fucking idiot sitter her og snakker som folk som er måte som ikke 90-tallet kjenner som ikke den egentlige kulturkringen med folk som banker nazister. Sette de ut av byen som en antifascist med et kjelsord, som 1940 bare var en liten feintagel, så alle kan jo feil meg. Å, det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der,

kvarteret og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være

de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-væringen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-væringen har selv tillit. Som, ja, du hører, det er det.

dog go crazy. Leave a point to me in the flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? Say that we, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen, men brikker jeg mangler mange, ah.

er fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de hadde gitt seg tidlig, så er solen nede. Og du kjenner dritten ut av dette stedet, og du skal aldri hjem. Uansett hvem som sier det, kvelden er så vidt begynt. Og hvis den tar slutt, kan du

fake love. Digitalt skryt, fake love. Pornofilm, fake loving. Fake nesodding. Pusher billig plastkis, fake Beethoven. Fake voksen person, ekte imposter syndrom. Ble aldri stor, jeg ble høy i min konfirmasjon.

tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet på et vis latt helt i stikken. Det kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få merke av de mine på sitt fat.

0: Og der hørte du Ugly Perfection med Kill Yourself Working.
1: Sett siden sist. Sett siden sist.
2: Sett siden sist.
3: Sett siden sist.
1: Sett siden sist.
0: Vi er nå kommet til delen av programmet hvor vi snakker om hva vi har sett siden sist. Så, Philip, var du fucka med i det siste?
4: Ja, som jeg sa tidligere så har jeg vært på Oslo Pix, så jeg tenker at jeg kan jo nevne litt av hva jeg har sett der. Mm-hmm. Første filmen jeg så der var Sangen fra skogene, som da er en naturfilm. Som jeg så, jeg tenker at jeg bare sier liksom, ramser litt mer opp filmene, og så skal jeg fortelle litt videre om en film som jeg har sett nylig som det var mye gøy rundt. Mm-hmm. Jeg har også sett The History of Concrete av John Wilson. Mm-hmm. Som da, han John Wilson har, det er hans debut dokumentarspillefilm, men han har en serie på HBO som heter How To, og jeg vil ikke si så mye mer, men skikkelig gøy komediedokumentar, den The History of Concrete.
0: Fortell litt mer om den da, hva det er, the concepts, fortell oss.
4: Og det jeg vil si er at det inneholder disse komponenter: betongexpo, Kim Kardashian.
0: Oh, min favoritt.
4: Et selskap som heter Gum Busters.
0: Oh,
4: okay. Og sånn tatueringsbevarelse av døde folk. Og alt dette er sydd sammen, og det fungerer.
0: Mm-hmm.
4: Det er det jeg vil si.
0: Kim Kardashian er med.
4: Og Tim Robinson.
0: Oh, ok, wow.
4: Ja. Og så, hva mer er det jeg har sett? Jeg er så punktert av å ha sett på så mye filmer, men jeg synes det har vært så gøy, jeg har kost meg så ekstremt.
0: Mm.
4: Jeg har også, i går så jeg drapet på Benjamin Hermansen. Det var veldig viktig for meg å se, fordi jeg er fra Holmlia.
0: Ja, sant det.
4: Mm.
0: Hvordan var det å se, på en måte?
4: Viktig.
0: Ja.
4: Altså, det er... Dessverre så skulle jo ikke det vært laget en film om dette i forhold til at det burde jo ikke ha skjedd. Mm. In the first place, at Benjamin mistet livet sitt. Men det er så viktig at man ikke glemmer det som har skjedd. Altså at drapet på Benjamin Hermansen.
0: Vet du om, kjenner du noen som kjente han? Har dere en relasjon, eller er det på en måte bare...
4: Nei, men moren til Benjamin Hermansen var engelsklæreren til søsteren min.
0: Oh, wow.
4: Mm.
0: Oh.
4: Så hun var lærer på skolen min da.
0: Ja, ja.
4: Mm. Så det var liksom noe som alltid var snakket om da. Og det var, altså det har jo skjedd, det skjedde ved, altså det, jeg bor jo på Åstun, som er liksom rett 200 meter fra Åsbråten, som er der det skjedde da.
0: Mm, mm.
4: Cirka 300 meter kanskje.
0: Ja. Film dem nå nært de ekte områdene?
4: Ja.
0: Det
4: er veldig sånn accurate i forhold til lokasjon.
0: Ja.
4: Så det er interessant. Og de, altså, der det har vært mulighet for å altså være sånn tids-accurate, så har de vært tids-accurate også.
0: Damn, kult.
4: Det var veldig interessant. Mm. Og jeg hadde bursdag 22. august.
0: Yay!
4: Og da hadde jeg min tredje drinking game til film, som var da The Room.
0: Din tredje, hva var en av to?
4: Ja, det var, første var sånn parodi av 300, sånn
0: den epic movie, eller hva det var?
4: Ja, riktig, sånn parodifilm, sånn The Spartans, eller noe. Den med sånn Britney Spears, som sier sånn go-go, gaga. Og så biefilmen.
0: Biefilmen, ok. Mm-hmm. Riktig. Jerry Seinfeld sitt mesterverk.
4: Riktig. Mm-hmm. Det er så mye jeg har glemt, eller som jeg ikke fikk med meg første gangen, som for eksempel at moren virker skikkelig glad for at hun har fått brystkreft. Det skjønner jeg. Ja, det er liksom, Now I have cancer. Eller, jeg skjønner ikke hvorfor den er så uplifting i stemmen. Ja. Nei, så det vil jeg da fremheve fra den opplevelsen.
0: Ja, men du så Drinking Game, hva det var?
4: Noen av reglene.
0: Den tredje filmen.
4: Du, ja, det var The Room.
0: The Room, ja.
4: Ja, riktig.
0: The Room,
4: ja. At det var den tredje Drinking Game-filmen.
0: Ja, hvordan er det å se The Room igjen i Drinking Game?
4: Ja, eller jeg drakk jo ikke alkohol, jeg drakk alkoholfri drikke. Ah. Ja, så det sånn sett, så det hadde, jeg må prøve en gang å få sett den i litt mer beruset tilstand.
0: Ja, det må du gjøre, det er absolutt. Det er planen. Absolutt.
4: Så det blir nok en runde to på Drinking Game in the Room.
0: Altså. Det er ikke en film du ser uten påvirke da noe.
4: Ja, nei, det er akkurat det. Hva har du sett da, Rune?
0: Jeg har sett, jeg har sett en veldig artig film. Det her er en film som heter, veldig rar film, heter Bedtime for Bozo. Jeg vet ikke om noen vet om den. Det her er en film fra 1951, og det er om en, det er en han er en lege som får en sjimpanse i huset sitt, som et charity-dyr. Og hovedkarakteren er spilt av fremtidig president Ronald Reagan. Og det er basically bare Ronald Reagan som er en dude i et hus som er sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med denne skimpansen. Denne skimpansen får jeg bare ødelegge alt for meg og banke meg opp på masse sånne shit. Og den er veldig artig fordi under innspillingen av denne filmen så ble nesten Ronald Reagan drept av denne skimpansen. Fordi skimpansen tok tak i slipset hans.
4: Å, herregud.
0: Den tok tak i slipset hans og ville ikke slippe. Så de måtte komme og klippe av slipset. Eller, så Ronald Reagan død nesten av å bli drept av en skimpanse. Og det hadde vært
4: på
0: en
4: set.
0: Ja, på set.
4: Oh my god.
0: Så, men det er en latterlig film. Det tar seg veldig seriøst, selv om det er en film om en skimpanse. Ronald Reagan er veldig dårlig på mange måter, så klart, som jeg vet i hvert fall.
4: Ja.
0: Så veldig artig film. En annen film jeg har sett er en film som heter Pee-wee as Himself. Jeg vet ikke om du er kjent med Pee-wee Herman. Er du det?
4: Jo, riktig.
0: Pee-wee Herman var da en barneunderholder på 80-tallet, som hadde en veldig surrealistisk sånn, barneshow der det var snakkende møbler. Det var litt seksuelt også på en sånn rar måte, det var litt for voksne også, veldig sånn artsy barneserie. Og denne dokumentaren handlet om Paul Reubens, som spilte Pee-wee Herman, og var jo den mest populære barneunderholderen på 80-tallet. Og så tar jeg på en måte dokumentaren seg for ting som han har gått gjennom i livet. Han ble jo catchet på 90-tallet, tror jeg, i å, hva man skal si, masturbere i en voksen kino.
4: Oi.
0: Som er, det er en ganske trist historie, for han ble anklaget for å være pedofil, noe som han ikke var i det hele tatt, og så går på en måte, og han var homofil, og var en homofil barneunderholder på 80-tallet, under, igjen Ronald Reagan, kommer alltid tilbake til Reagan,
4: ja.
0: Så var det er jo umulig nesten, så det er en veldig, veldig, veldig fin dokumentar om hans, på en måte, han som på en måte ser tilbake på livet sitt, for han døde av kreft, rett før dokumentaren kom ut. En veldig sterk film, og på en måte vise hva, hvordan på en måte kunst kan på en måte hjelpe på en måte barn, spesielt i barneunderholdning, hvordan det er så viktig på en måte å ikke behandle barn som idioter, og at man har på en måte skriving som er bra og som ikke på en måte ser ned på barn og sånt. Så utrolig, utrolig bra film. Noe annet jeg har sett er Evil Dead Burn, som er den nyeste Evil Dead-filmen. Jeg vet ikke om det er så mye å si om den starter veldig, veldig, veldig bra. Veldig kule kameravinkler, veldig mye kul gore. Men de siste halvtimen er sånn, det er sånn monster i biten, sånn stor sånn flammeting, og det blir litt sånn Marvel-esk. Hvor designet på monster ser litt ut som sånn Marvel-skurk, og jeg liker egentlig ikke det. Jeg vet ikke om du har sett noen Evil Dead-filmer.
4: Jo, en og to.
0: Ja. De originale med Ash.
4: Så jeg tenker å se Army of Darkness.
0: Army of Darkness er banger. Det er en dritbra film.
4: Den gleder jeg meg til. Ja. Men kanskje jeg til slutt kommer på, hva heter den?
0: Evil Dead Burn.
4: Burn, ja.
0: Og så er det Evil Dead Rise, og så er det den remaken som bare heter Evil Dead fra 2013.
4: Riktig. Er Evil Dead Burn den med moren?
0: Det er Rise.
4: Ja, Rise, ja.
0: Ja. Men det er mor i Evil Burn Dead. Evil Burn Dead. Evil Dead Burn også, så mange mødre å bli glad i.
4: Ja.
0: Og mange mødre som dør. Og som, ja. Ja, jeg spoiler litt. Oi. Oh, faen. Oh, nei, det går ikke.

0: Og der hørte du Needlepoint med Where You Two Once Held Hands. Ok, så vi da tilbake og klar til å reveal hva vi skal snakke om i dag.
1: Oh yes.
0: Oh yes. Og vi skal snakke om en person som får meg og deg til å vil ha tansig.
1: Ja, jo.
0: Og jeg prøvde å komme på fransk mat, men det er skjønt.
1: Bouillabaisse.
0: Bouillabaisse.
1: Mm-hmm. Det er min favorittrett, faktisk.
0: Åh, såpass, ja. Mm. Vi skal snakke om en mann som heter Jacques Demy. Og et mer fransk navn får du ikke.
1: Nei. Nei, vet du hva, det er sant. Eller det er bare sånn, jeg tror det er, man kunne brukt det som eksempel på sånn skikkelig fransk navn.
0: Ja, det høres ut som et falskt
1: Jacques.
0: Jacques Demy. Oui, oui. Hvem er da Jacques Demy? Jacques Demy var da en fransk regissør, manusforfatter og tekstforfatter. Han opptrådde på høyden av den franske New Wave-bølgen sammen med andre filmskapere som Jean-Luc Godard og François Truffaut. Er det sånn du tør det?
1: Ja, Truffaut.
0: Truffaut, det er mye franske navn som jeg kommer til å butch i dag, så dessverre. Sorry. Beklager til hele Frankrike. Demy sine filmer er berømt for sin visuelle stil, som henter inspirasjon fra ulike kilder, som klassisk Hollywood-musikaler, plain air-realismen, barne-eventyr, jazz, japansk manga til og med, og opera. Filmene hans inneholder overlappende kontinuitet, som betyr at det er forskjellige karakterer som krysser over fra film til film. Han er på en måte den originale Stan Lee, kind of. Kongen av crossovers. Musikken hans er vanligvis komponert av Michel Legrand, og motiver som tenåringskjærlighet, arbeidsrettigheter, tilfeldige møter, incest og skjæringspunkt mellom drømme og virkelighet er utrolig viktig for han. Han var også gift med noen, Philip.
1: Ja.
0: Vil du fortelle hvem det var for noen?
1: Han var gift med Agnes Varda.
0: What?
1: Som wow. Også er en veldig viktig profil i franske New Wave.
0: De var et kind of sånn fransk power couple.
1: Virkelig.
0: Sånn kunstpar på 60-70 opp til 90-tallet på en måte egentlig.
1: Og de hjalp jo hverandre også på hverandres prosjekter.
0: Det er mange ganger du ser i rulleteksten til filmen at du ser Jacques Demy eller Agnes Varda da, som personer da. Hva er ditt forhold til Jacques Demy, Philip? Jeg er litt nysgjerrig.
1: Ja. Jeg har kun sett Donkey Skin av han tidligere før nå. Og vært egentlig litt sånn, det er en regissør jeg virkelig har lyst å hoppe inn i, men som jeg da ikke har fått gjort liksom ordentlig, og liksom jeg har lyst til å se flere filmer av han på kort tid, og liksom bare ordentlig liksom indulge inn i hans discography. Det jeg har fått gjort nå, og så altså er det jo det litt sånn at mitt forhold til musikaler har også vært veldig endrende. Før når jeg var tenåring, så var jeg litt sånn en av de som var litt sånn skeptisk og litt sånn hatende mot musikaler, for jeg tenkte sånn, ja, jeg husker at jeg sa liksom, ja, men det at sangene forstyrrer plott, og liksom det utvanner mening, men det ikke det hele tatt, det faktisk kan jo utfylle det enda mer, og det er jo ikke sånn at det ikke kan være noe undertekst, altså det er jo så mye undertekst i sang,
0: ja.
1: Så det er jo, der var jeg bare fordomsfull, altså.
0: Ja, min ting er når folk sier, når folk som klager på musikaler, sånn, men hvorfor bryter du ut i sang, det gir ikke mening, så sånn, ja, men det er poenget, det er på en måte det som er, det er virkelighetsbrudd, det som
1: ja,
0: er poenget.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Idiot, nei, jeg tror det.
1: Ja, jeg var litt idiot, jeg var kjempeidiot.
0: ikke det.
1: Nei, men der går jeg imot meg selv, altså, jeg hadde...
0: Ja. Vi skal jo også snakke om litt artige filmer i dag. Den første filmen vi skal snakke om er jo da Umbrellas of Cherbourg fra 1964. Vi skal også snakke om Young Girls of Rockford fra 1967. Og til slutt skal vi snakke om Donkey Skin fra 1970.
1: Riktig.
0: Som du har sett. Så jeg gleder meg veldig. Jeg er jo husets musikale ekspert, skulle jeg si. Jeg er ikke ekspert engang. Jeg er bare veldig glad i musikaler. Og jeg har på en måte prøvd å introdusere mye musikal til mange folk på huset. Og jeg har gledet meg veldig til å ha denne sendingen, at vi skal sette og snakke om musikal. For vi har veldig mye å si også. Det er veldig mye å si om de her filmene. De er veldig rewatchable.
1: Ja, det er det. Takk for at du sprer sang og glede.
0: La. Vi skal ha karaoke senere i dag. Bare Megadeth. Nei, det er bare meg som skal til å sitte og høre på deg syng. Oi. Sanger fra Michel Legrand.
1: Oi, herregud. Mm. Nå føler jeg på press her.
0: Du gjør det.
1: Ja. Mm.
0: ja, hva mer å si? Vi gleder oss til å ha snakk om de her tre filmene. Og vi elsker filmmusikk.
1: Ja. Ja.

0: Better To Do Cosmodome med Retrograde.
1: Avatar, Gudfadar, Madagaskar. Skal du snakke om film på bar, sett deg ned og gjør deg klar. Nova! I et badekar. Nova Noir, Drive My Car, Scorsese er min beste far. Nova Noir, Nova Noir, Nova Noir, Nova Noir. Nova Noir, Gandahar, Superman og Avenger. Nova Noir, Nova Noir, Nova Noir. Nova Noir, sending er snart. Se på filmen Bellatar. Nova Noir, Pedro Almodovar. Nova Noir.
2: The Umbrellas of Cherbourg, en film for de unge elskere der ute, om man klarer å håndtere virkelig tunge følelser. Filmen kom ut i 1964 og er Jacques Demy's tredje spillefilm. Det er det første samarbeidet mellom Catherine Deneuve og Demy. Å se The Umbrellas of Cherbourg ga meg samme følelsen jeg tror jeg hadde fått dersom en person hadde tatt tak i meg, og så dro meg nær og sang en trist sang rett inn i ansiktet mitt. Hva følte du når du så den da, Runar?
0: Det her er jo en veldig, veldig kul film. Den vant Gullpalmen i Cannes i 1964. Ja. Den lanserte en popsong som er jo den sangen som er... Den ble oversatt til engelsk som til I Will Wait For You.
2: Oh, ja.
0: Og det ble en stor sang med masse musikere. Frank Sinatra gjorde den, Louis Armstrong. Og så ble jo Catherine Deneuve til en bare en sensasjon av denne filmen. Den gjorde jo til en superstjerne.
2: Riktig.
0: Den blir referert masse i film i dag. Den er jo artig fordi all dialog i denne filmen er synga. De synger all dialog.
2: Det er vel ikke noe dialog annet enn at det er sånn imens og bare ler det litt på en måte. Ja, sånt, ja. Men alt er jo av synging,
0: ja. Ja. Som vi ikke gjort, så jeg vet ikke om du er så vant til det, for jeg
2: har aldri sett det før, nei.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det er artig, for det er litt sånn operatisk, det er sånn opera...
2: Ja, og det ga liksom en følelse, eller en opplevelse jeg aldri har opplevd før.
0: Det er jo, det er jo, heter jo en sung-through musical, den sjangeren. Jeg er ikke så kjent med så mange som gjør det. Jeg tror gamle sånn 30-40-tallsfilmer gjorde det mye mer vanlig enn musikaler på 50-60-tallet.
2: Ja.
0: Men den her gjorde det jo veldig, veldig bra da. Veldig fargerik film. Det kuleste med denne filmen er jo at... og det som jeg synes er magien med Jacques Demy er jo at han får... filmen starter på et bilverksted.
2: Riktig.
0: Og at han får et bilverksted til å være så fargerikt, og veggene er blå og grønn og rød.
2: Ja.
0: Ikke sant?
2: Det popper noe ekstremt.
0: Det er pop som... faen, skulle jeg si. Så jeg ser, bare magien, hans kunst er jo at han også får et bilverksted til å se så her spennende ut, og så her fargerikt og nydelig.
2: Og uvirkelig ut.
0: Og uvirkelig ut. Denne filmen handler jo om to karakterer, Guy, som han heter.
2: Guy, ja.
0: Guy og Genevieve.
2: Riktig.
0: Som er et par som er veldig fransk. De er veldig forelsket. Veldig mye chatem, chatem.
2: Veldig mye chatem, chatem.
0: De sier veldig mye chatem.
2: Virkelig nyforelsket par.
0: Litt for mye egentlig, for min del. Det ble litt dyttet ned halsen min, synes jeg.
2: Ja, det var liksom kastet inn i at det var liksom veldig fort, og så er det sånn, jeg kjenner ikke de, men de her er nyforelsket. Ja.
0: Man blir litt sånn, ok, jeg vet ikke, dere er forelsket, jeg vet ikke hvorfor, men dere er jo veldig, dere er begge attraktive folk. Ikke sant? Mora til Genevieve aksepterer ikke Guy.
2: Nei.
0: Og hvorfor gjør hun ikke det?
2: Jeg ble så frustrert på moren generelt. Det var jo det med... Det var vel pengemessig at moren var noe enke. Og det føltes litt som at generelt det at hun tenkte veldig på seg selv, eller hun tenkte veldig på seg selv og ikke Genevieve.
0: Ja.
2: Så man ser jo etter hvert så skjer det jo, hun bytter litt sånn, endrer litt mening om giftemål generelt, men i hvert fall veldig imot at hun skal gifte seg med
0: Ji, ja. Han har jo ikke gjort ferdig militærtjenesten.
2: Nei.
0: Han er bare 20 år gammel.
2: Riktig.
0: Som betyr at da må han gjøre ferdig militærtjenesten, ja. Og det liker ikke mora, ikke sant?
2: Nei.
0: Og det som skjer da er jo at de er forelsket. Han blir sendt til krig.
2: Ja, krigen Algeri.
0: Algeria.
2: Riktig.
0: I to år. Og da er jo Genevieve sånn, what the hell, du blir borte liksom, hva faen? Og han er sånn, ja, ikke mye jeg kan gjøre med det, sorry.
2: De hadde jo planer om å gifte seg i skjul, fordi at moren ikke godtok det. Og så var han sånn, ja, men jeg kan ikke det uansett, fordi jeg skal bort i to år, så da må vi vente til det.
0: Ja, og så får vi jo den her fantastiske togscena, hvor de sier ha det til hverandre. Ja. Hvor, hvor titelsangen spiller I Will Wait For You. Hvor vi ser hun ferd med toget, og de sier ha det, og det er nydelig skutt.
2: Ja, da satt jeg med hendene på hodet, for jeg var sånn, oh my god, det her er fantastisk.
0: Ja. Vi får en nydelig dolly, hvor vi på en måte vi følger toget, men vi forlater også toget. Det er veldig kult.
2: Ja, det
0: kult.
2: Er både liksom en pullback og følger toget, og det liksom er push inn.
0: Ja.
2: Så jeg var sånn, her, hvordan har de gjort kult. Det?
0: Ja. Og det som skjer da er jo at Genevieve er jo alene, og så møter hun en diamantforhandler?
2: Ja, riktig.
0: Juvelforhandler. Og det er jo en dude som heter... hva heter han?
2: Roland, var det det?
0: Roland Cassard. Ja.
2: Og du nevnte jo noe om crossover... altså Jacques Demy og crossover-karakterer. Og dette er vel en karakter som er introdusert i Jacques Demys univers fra før av?
0: Jeg tror det. Jeg husker ikke... akkurat hva det er.
2: For det var det jeg fant ut. Dette er han som er ekskjæresten til Lola. Så han er med i Lola.
0: Som er Jacques Demy sin første
2: debutfilm.
0: Ja.
2: Riktig.
0: Veldig kult. Vi hopper litt rundt nå, men Guy kommer jo hjem fra militærtjenesten etter to år.
2: Ja.
0: Han prøver å finne Genevieve, men hun er gått videre. Hun har fått seg kjæreste.
2: Ja.
0: Hun har barn.
2: Riktig. Ja, de ble jo gift.
0: Ja. Hun gifte seg jo med han...
2: Roland.
0: Roland Diamant.
2: Roland Diamant.
0: Det som skjer... Guy møter en sexarbeider. Han har sex med henne en gang. Sexarbeideren, hun er sånn, du kan kalle meg Genevieve. Og så er han sånn, ok, sure.
2: Ja, det er det.
0: Kanskje videre. Guy har jo også en mor som dør.
2: Ja, eller tante.
0: Tante hans dør, som har tatt vare på han hele livet. Ikke?
2: Og hun gir all arv til han, da.
0: All arven fra han, som gjør at han kan kjøpe en bensinstasjon, tror jeg.
2: Riktig.
0: For han jobber på et bilverksted først.
2: Som han da... han blir sur fordi at han får... Jeg ble litt forvirret da, fordi da merkte jeg at det var litt vanskelig å ta inn fransken og syngingen for den saks skyld.
0: Ja.
2: Så da var jeg litt sånn forvirret hvorfor han ble klaget på av sjefen. Men han ble klaget på fra sjefen. Han syntes ikke at det var rettferdig. Og da er han sånn, vet du hva, jeg gir meg selv spar. Eller sånn, jeg gidder ikke mer.
0: Ja.
2: Så stikker han, ja.
0: Han bare sier, fuck dette.
2: Ja, riktig.
0: Ja. Ja, hva mer har vi å si?
2: Hun som er maid for tante Lise, hun er sånn, jeg gidder ikke være her mer, fordi det her blir for trist. Men Guy er sånn, jo, men de er alene nå. Please, bare prøv å være med meg videre, og så blir de sammen da.
0: Ja, og så er hun også litt sånn, gjør du det her bare fordi du savner Genevieve, eller vil du faktisk være med meg? Så han sånn, haha. Anyways.
2: ja, det var litt en stemning.
0: Veldig tydelig at hun bare er sånn replacement nesten.
2: På en kafé hvor hun liksom, igjen også veldig fransk, at hun liksom kysser hånda hans imens han sier sånn, ja, nei.
0: Ja, det er så jævla kjærligheten. Det er så teit. Og så mot slutten da, så møter jo Guy Genevieve en siste gang. Hun har fått barn.
2: Av tilfeldighet også.
0: Ja, av tilfeldighet liksom. Og så sier jo hun som, ja, vil du møte barna mine? Eller sånt. Så han bare sånn, nei, det går bra. I'm good.
2: det virker som at han faktisk da har kommet seg vekk fra Eller at han ikke er forelsket i Genevieve lenger?
0: Jeg følte det annerledes. Jeg følte at det var en veldig tragisk slutt. At han har veldig tydelig fortsatt noe sånn greier for henne.
2: Ja,
0: men at han mente ikke det han sa når han er sånn, jeg vil ikke møte barna dine. Sånn, ja.
2: Ja, riktig. Ja, fordi jeg var litt sånn usikker, eller jeg satt og tenkte sånn, er det det at han liksom oppresser sine følelser, eller ja?
0: Ja, jeg tror nok det, det er nok det der. Mm. Også viktig å si at Damien Chazelle sier at dette er hovedinspirasjonen hans for La La Land. Vi skal snakke om enda en film litt senere, som også er veldig inspirert, inspirasjon til La La Land. Så det blir artig. Jeg vil også si Anne Vernon, som spiller mora til Genevieve, er fortsatt i livet, og født i 1924. Hun er 102 år gammel. Så congrats til Anne Vernon for å være 102 år gammel.
2: Herregud.

0: Der hørte du Drongo med hårskjæring.
1: Nei, denne filmen så ubehagelig. Liker du å cringe? Elsker du å føle deg ubehagelig? Da burde du høre på Nova Noir. Hver torsdag fra 10 til 12.
0: Pikene fra Rockefort, eller Young Girls of Rockefort, eller Les Demoiselles de Rochefort.
2: Oui, oui, that's oui, my oui. French.
3: Oui, oui, baguette.
0: Av den franske regissøren Jacques Demy er en fantastisk charmerende musikal fylt av farge og magi som oser av sexy-tar stemning, som er hentet rett ut fra et Renoir-maleri. Vi møter de 25 år gamle tvillingssøstrene, Delphine og Solange, spilt av de ekte søstrene, Catherine Deneuve og François Dolac.
3: Dolak, ja, det høres riktig ut.
0: Som drømmer om musikk, kunst, kjærlighet og et større liv enn den lille kystbyen Rochefort kan tilby. Vi møtte også andre karakterer som Maxine, som en poet og maler som avtjener sin militærtjeneste. Vi møtte herr Simon Damer, som er i en musikkbutikk og som forlot Paris for en måned siden for å komme tilbake til Rochefort, hvor han forelsket seg for 10 år siden. De let alle etter kjærlighet og hverandre, uten å være klar over at deres ideelle partner kanskje står nærmere enn de tror. Ja, Young Girls of Rochefort.
3: Ja.
0: Første gang du har sett den.
3: Det var første gang jeg har sett den, ja.
0: Vi startet jo, vi så den, jo den her i lag, jeg og
3: riktig.
0: Du.
3: Riktig.
0: Fortell hvordan det var opplevelsen.
3: Ja, det jeg vil si i forhold til forrige filmen vi så, er at det her er en helt annen film, sånn opplevelsesmessig. Det er lenge siden jeg har vært så glad under en filmtitting.
0: Mm-hmm.
3: Altså, jeg koste meg og var skikkelig gira og glad, og det er så mye å ta inn. Det er så mye inntrykk, og der er det jo, og liksom, det er en berg-og-dalbane, tenker jeg, i forhold til liksom, at det er musikk, og så er liksom nye karakterer, dialog, fantastisk by.
0: Ja, ja. Filmen kaster jo rett ut i det, med at med en gang så bare får vi det her veldig lykkelige notene på starten.
3: Ja, og som par-gruppedans.
0: Ja. Ja, vi starter med et veldig kult åpningsnummer, hvor de står på en sånn frakte, hva det heter for noe, sånn
3: fraktebro? Eller
0: ja, en sånn fraktebro som frakter biler frem og tilbake.
3: Riktig.
0: Og andre ting, hvor de bare har et veldig kult musikknummer på denne broa, hvor vi får liksom, title drop, og så bare alle de her navnene til de her veldig, veldig berømte. Og,
3: men sånn flashmob, eller hva er det det
0: flashmob,
3: man kaller?
0: Ja, nesten, det er nesten en flashmob, det er all musikal er, basically, bare flashmob. Filmen åpner jo også med en veldig, veldig fin beskjed hvor det står Agnes Varda overvåket color grading, eller farge graderingen på denne filmen, som er veldig artig, for hun var fortsatt i livet når denne filmen ble restaurert til Criterion da. Vi blir også med en gang truffet av masse, masse fargebruk. Alle bilene i denne filmen, bygninger, klær, har bare masse, masse knæsje kule farger.
3: Ja. Mm. Og slips og alt som er i bildet. Og utenfor bildet også, for den saks skyld, som kommer inn i etterkant.
0: Det er jo veldig mye å se på i denne filmen. Det er jo, man kan rewatch den veldig mye og finne nye ting hver gang man ser den. Musikken er jo veldig fantastisk. Det er jo Michel Legrand som er tilbake, som, og når jeg så denne filmen første gang for mange år siden, så spilte jeg ut soundtracket på Spotify. Så det ble played the fuck out.
3: De refererer jo også til han i en av de ti, altså i første akt, var det ikke det?
0: Ja. Jo, i en av lyrikken så nevnte jeg Michel Legrand som en liten sånn cameo. Litt som er jo noe Jacques Demy har vært veldig flink på, at han heder folk bare via navn og liten sånn, bare en liten replikk, ikke sant, som bare får deg til deg, sånn, det er artig liksom, det er gøy. Man lever seg jo også veldig inn i denne byen, Rochefort. Den føles jo veldig i livet, og man vil jo på en måte være i Rochefort i 1966, sommeren i 1966, og danse med de her kule menneskene. Fortell litt om karakterene, og hva du synes om de, Philip.
3: Ja, det er jo, vi starter jo, eller første introduksjon var vel de to karene som kommer inn til Rochefort, de som har sånn oransje og blå skjorte og slips.
0: Etienne og Bill.
3: Riktig. Og der var det jo de er også karakterer som er på reise, og hvor på ja, eller nå må jeg slutte å hoppe så mye akkurat, ja, det men det, på slutten der så var det sånn, nei, når de spør da disse søstrene som jeg skal introdusere da om noe litt, da var det litt sånn teite på slutten der. Mm. Litt grisete karer, men så det er liksom, de er sånn, herregud, så charmerende, og så er det sånn, oi, men de var

0: en sånn ballettdanstime. Og så bam, så bare blir det til en sånn introduksjonssang som var helt sinnssyk.
1: Ja.
0: Den var faktisk helt fantastisk. Og de søstrene var vel, tror du liksom det var favoritt duoen min i den filmen, og liksom, ja, de var liksom så positive og så gøy og...
1: Ja. De er jo, det er jo også noe man kan nevne i den filmen, at den er ganske homoerotisk, den filmen.
0: Ja.
1: Fordi den gjør den greia med at den har menn som synger om hvor mye de elsker kvinner, menn som er kledd som sailors. Ja. De holder rundt hverandre og er sånn, vi elsker damer.
0: Overlig tan og liksom veldig sterke hår.
1: Og igjen, flere av de mannlige skuespillene i den filmen var jo homofil i virkeligheten. Og Jacques Demy var jo også shave, som vi skal snakke litt senere om. Så det er en sånn underliggende liksom subtil homofil liksom subtekst,
0: ja.
1: Som er, jeg tror ikke man, hvis man er en heterofil person, så merker man det kanskje ikke, men skjeve folk har jo et ofte litt sånn annet syn på hvordan man, ja, ser på media og sånt. Og jeg husker jeg merket det i hvert fall, jeg var veldig sånn, det er en veldig gay film.
0: Man kunne jo genuint definert filmen som colorful and queer, og det liksom, det er tydelig det, det er liksom i overflaten også.
1: Ja, selv om den er jo veldig heteronormativ, det er jo veldig mye damer og mann, og, ikke sant?
0: Ja, men det er jo, ja, men det er jo liksom menn som, og, ja, det er jo menn som er teite, og kanskje de er teite fordi at de undertrykker noe.
1: Ja, der ser han. Det er også, filmen er også en virkelighetsflukt, skikkelig sånn, escapism, ja. Sånn det føles jo, mange som har sagt at det her føles jo som Jacques Demy sitt kjærlighetsbrev til amerikansk film, og hvordan det lot han unnslippe et liv av liksom frykt og liksom, for det var på tiden da 1967 ting begynte å bli ganske fucka i verden.
0: Riktig.
1: Filmmusikal holdt på å dø ut. Oliver Twist hadde jo skulle vinne et år senere, tror jeg, vant Oscar for beste film.
0: Riktig.
1: Og da prøvde hele Hollywood å gjøre og lage musikalfilm liksom. Men så alle filmene tjente jo ingen penger, så da døde jo nesten musikalsjangeren i Hollywood. Så det her det finnes sånn siste liksom film før Hollywood musikal på en måte egentlig forsvant for alltid. Og det har aldri vært noe, vi har aldri gått tilbake siden, egentlig. Unntatt med for eksempel La La Land, som på en måte tar opp ting igjen, og ikke sant, er litt hint til Jacques Demy og sånt. Ja, så, den kom jo ut på en tid hvor musikalfilm var på vei ut, som jeg og Nakka jeg har snakket om før. Det kom jo på en tidligere sending, musikalsending, hvor vi snakker mer om det. Ja. Hva mer har du å si om filmen? Philip, har du noen tanker?
0: Ja, eller jeg tenkte veldig på det med hvordan, parallellene med La La Land og altså Young Girls of Rocky Four i forhold til liksom kjærlighet som en drøm, eller noe som er liksom uvirkelig, så det var liksom tematisk sett det jeg tenkte veldig mye på. Og så var det veldig gøy med Gene Kelly, som ble en slags sånn, det var en sånn, når de introduserte karakteren til Gene Kelly, så var det litt sånn interessant reveal, at liksom kamera liksom gikk opp til at han hadde ansiktet nede, og så liksom var det litt sånn veldig tydelig og markert.
1: Gene Kelly er jo, han er jo ikke kreditert i denne filmen i åpningsscenen.
0: Oh, ja.
1: Han står, jeg tror ikke han står som skuespiller, fordi de ville ha det som en liten overraskelse.
0: Ja, ok, det stod noe om Gene Kelly.
1: Og det gjorde det.
0: Ja, men det stod på fransk da.
1: Så, men jeg tror vi alle forstår kanskje Gene Kelly.
0: Ja, ikke sant.
1: Oh, what is that, Gene Kelly?
0: Ja, det var det jeg så, så var sånn, oh, ja, oi.
1: Ja, fordi han er jo, han har jo en ganske liten rolle i denne filmen, han er med Gene Kelly, og han... Og hvis du skal se denne filmen i 1967, så er det jo som om liksom Leonardo DiCaprio skulle ha kommet på skjermen.
0: Riktig.
1: Liksom. Største stjerne i verden, Gene Kelly, på et tidspunkt. Spesielt i Frankrike.
0: Ja.
1: På grunn av liksom, An American in Paris. Som, den siste dansen han gjør i denne filmen er faktisk en gjenskapelse av dansen han gjør i An American in Paris fra 1951.
0: Wow.
1: Så bare en liten trivia fact der. Fra, som igjen viser hvor mye Jacques Demy er glad i å referere til verk som er utrolig gammelt.

0: Der hørte du Vespestikk med Drømmer jeg.
1: Visste du at Nova Noir ikke bare går live på radio hvert torsdag 10-12? Du kan også høre det der du liker å høre podcast.
0: Det var en gang et vakkert og velstående kongerike. Likte du den?
2: Den likte jeg veldig.
0: Rikdommen tilhørte et esel som produserte gull og edelstener ved å bæsje. Kongen, som nylig ble ektemann, enkemann, bestemmer seg for å gifte seg på nytt. Men har lovet sin avdøde dronning at han bare vil gifte seg med en kvinne som var vakrere enn hun. Etter lang leting blir det tydelig at bare en prinsessa passer denne titelen. Hans egen datter. Oh wow. For skrekket over farens intensjoner, søker prinsessa råd hos sin gudmor, en fe spilt av Delphine Seyrig. Og så gjenstår bare en ting å gjøre. Kle seg ut som en stuepike i eselhuden, flykt langt bort, og kanskje, ved en tilfellighet, finn en prins som vil elske henne.
2: Prince Charming.
0: Prince Charming, ja. Eselhud, eller som den heter på norsk, men vi sier bare donkey skin. Jeg tror ikke, det er ikke en norsk historie som jeg vokste opp med, eselskinne.
2: Nei.
0: Selv om det er en berømt barnehistorie.
2: Men det er berømt, eller det er mange vet om.
0: Ja, donkey skin er jo en barnehistorie fra, skrevet av Charles Perrault, som var en forfatter i 1695. I et sånn lite bind på den tiden. Så det er en veldig gammel historie. Og det er artig fordi Jacques Demy har en veldig livslang interesse for denne eventyrsjangeren. Som barn så designet han dukketeater, som han brukte å sette opp Askepott-eventyr. Og Donkeyskin til og med. Han satt opp Donkeyskin Jacques Demy når han var liten gutt. Oh, ja. Som er artig sånn full sirkel greier. Og Brødrene Grimm-eventyr, og han var veldig, veldig glad i det her. Det går også enda... Det er også flere koblinger blant eventyr da, fordi han skrev et manus om Tornerose, som aldri ble noe av. Både Lola og paraplyene i Cherbourg har veldig mange sånne eventyrlige allusjoner, liksom. Det er jo en scene i Cherbourg hvor hun får i krona til og med på seg.
2: Riktig.
0: Som jeg husker var veldig sånn, det her er veldig sånn eventyraktig. Og det var jo etter han gjorde Donkey Skin, som vi skal snakke om nå, så gjorde han Rottefangeren også, som er også en eventyrfilm. Så han har veldig mye erfaring i denne eventyrsjangeren, som er veldig interessant. Filmen åpner jo også, veldig inspirert av Disney, den åpner jo som en klassisk eventyrbok, med at det er sånn en ekte bok vi åpner, riktig. Og at vi går inn akkurat sånn som i Snøhvit, for eksempel.
2: Ja, og Shrek, men Shrek er jo inspirert av... det igjen.
0: Ja, ja. Du har sett denne filmen før. Hvordan var det å se den igjen?
2: Jeg føler at det var en... burde ha sett... Det er en film jeg føler... jeg virkelig var nødvendig å få sett den igjen. Ja.
0: Det er hans peneste film.
2: Ja, herregud. Og jeg tenkte mye mer liksom, på... Jeg klarte liksom å... fordi jeg synes første viewing burde liksom være at man liksom bare slapper av og liksom... virkelig som tar filmen til seg inn i overflaten, og andre gangen så kan man liksom virkelig som gå og dissekte filmen, fordi det er en film som virkelig, hvor man må nyte liksom det visuelle.
0: Ja, ja.
2: Men det er så mye det er, jeg synes, fordi jeg er veldig interessert i skjønn i film, og det er jo, jeg elsker også hvordan man bruker sjanger til å fortelle med kontraster, i hvert fall med eventyr. Og i hvert fall nå med denne filmen Donkey Skin, som da tar opp konsekvenser av patriarket. Så det synes jeg, det er jo det jeg er veldig interessert i, sånn sjanger, eller temamessig da, tematikk.
0: Ja, ja. Det er jo... mange av filmene hans er jo satt i byer, det er veldig mye... ikke sant, sånn asphalt jungle kinda, selv om det er meg veldig fargerik, og denne filmen var veldig kul å se, fordi her har vi har grønne skoger, vi har blå himmel, vi har alle filmene hans har ingen blå himmel, men ikke sant, at det er, vi har en skog hvor vi utforsker liksom, veldig knæsje farger, og det var veldig tøft å se, fordi det har ikke jeg sett så mye av han før, ikke sant.
2: Røde hester
0: det, ok, i denne filmen så er det Jeg tror ikke den forklarer det så mye, men det er, rase, det er flere raser som vi på en måte bare blir introdusert til, og det er en rase med blå mennesker, folk som bare er blå. Røde mennesker med, som har røde hester. Og det ser veldig kult ut når de får gå gjennom skogen, og det er på en måte... Fargene blandes på en måte, de her nydelige grønnfargene fra Graydon og de her nydelige røde fargene, som går veldig fint i lag.
2: Ja, det eller alt føles så troverdig ut også. Eller sånn, jeg føler liksom ikke at det bare var menn med maling i ansiktet, liksom. Det var troverdig.
0: Du nevnte patriarkiet og det med gender. Og, snakk litt om det, hvordan du følte det.
2: Ja, det var jo, altså... vi starter jo, altså kongen har jo veldig styring over både da altså dronningen som døde men også datteren, eller det er jo og, altså esel i seg selv er jo bare veldig god metafor for liksom det overfladiske som da er veldig liksom styrer eller som kongen er veldig styrt av. Han er veldig styrt av liksom et sånn overfladisk syn. Og igjen når han liksom snakker om når han skal finne nye dronningen da, og da liksom snakker om alle disse som har liksom sendt ønske om å bli den nye dronningen, så er det veldig tydelig at det ligger et veldig usunt syn i hodet på denne kongen, hvor han snakker veldig stygt ned om alle disse andre kvinner, fordi nei, de er ikke så vakre og pene som den dronningen, eller hva, han kalte de for hunchbacks, og så så man jo bilder, det var bare liksom naturlig.
0: Ja, det ble sånn vanlig dame, han bare disse motbydelige vesene, så det ble et bilde av en dame, og så er det sånn, ok.
2: Ja, og det er også liksom og hvordan det er en veldig sånn viktig scene var jo når han spør denne The Alchemist, eller liksom han virkelig smarte duden, og så er sånn ja, vi menn, eller var veldig sånn, med den scenen så var sånn, ja, vi menn vet jo at det går fint, eller at det er bra, og det er ikke sinful å gifte seg med datteren sin, og så, ja, men hvis du sier det, du er jo den smarteste mannen, da må jo det være riktig.
0: Ja, altså det er til og med en sang som femora til prinsessa synger den sangen, om hvorfor du ikke burde gifte deg med faren.
2: Riktig.
0: Så hun synger en hel sang, går det sånn, ikke gift deg med faren din, fordi det er dårlig.
2: Det er jo en veldig bra sang også.
0: Det er sånn, bra beskjed og den catchy sang. Ja. Og så er det en sang om hvordan du lager kaka.
2: Riktig, hvor, det er også en veldig bra sang.
0: Ja, hvor prinsessa skal, hun får i oppdrag om å lage kaka til prinsen, for å få han til å ikke være deprimert lenger.
2: Ja.
0: Fordi prinsen ser jo hun i, en, i et lite hus i skogen, og så blir han sånn, åh, hun er så nydelig.
2: Riktig.
0: Og så vil han ha henne. Og så blir det jo den klassiske Askepott, at han har en ring, og så må alle jentene i landet komme og prøve på ringen.
2: Ja.
0: Og den som passer, den blir prinsessa. Eller, ja.
2: Jo, men han, Prince Charming, bryter jo faktisk imot disse strukturene som er satt i dette kongeriket. Mm-hmm. For sånn jeg tolket det, så virker det som at han genuint også er sammen med prinsessen, fordi dem hun er da. Og ikke for alle liksom, de overfladiske, eller at hun går med en skjole av... Ja,
0: de har den klassiske prinsesse-prins-kjemien som er non-existing.
2: Ja, jo, det
0: har
2: du rett
0: i. Sånn, han er en mann, hun er en jente. La oss bli i lag.
2: De må jo da like hverandre.
0: De må like hverandre, ja. Det er også det er heksen i filmen, som hver gang hun spytter, så spytter hun froska.
2: Ja, det er det.
0: Så hun sier, pju, og så bare ser du en frosk kommer ut av munnen.
2: Det hadde jeg glemt fra forrige gang jeg så det, sånn, fy faen, det var funny, og det hadde jeg glemt. Sånn fire ganger også, så spytter hun frosker.
0: Ja, det er sånn en spittek fire ganger, og det blir aldri like, det blir aldri gammelt. Det blir aldri gammelt.
2: Og det var flere grep som jeg synes var veldig interessante, og for eksempel tiden blir stoppet.
0: Ja.
2: Det synes jeg var utrolig gøy, og det var lenge, og liksom og hvordan hun går langsomt med liksom det eselskinnet rundt. Og,
0: ja, og hvordan de reverse en scene, hvor hun kommer gjennom taket, men så bare, så bare reverserer den det, så det ser ut som hun flyger ut. Og det er veldig, veldig billig 70-tals effekter, men det er veldig kult.
2: Veldig effektivt.
0: Fortsatt, ja. Og så skal vi si mot slutten, så gifter de seg jo. Alt er bra, det bryr du. Og så det morsomste scenen i filmen er at prinsen, nei, kongen kommer på besøk fra sitt kongerike.
2: Ja.
0: Og han tar helikopter.
2: Helikopter, ja.
0: Så hele filmen er en sånn eventyrfilm. De har hest og kjæring. Hest og kjæring, hest og kjæring, er det? Ok. Ja. Så kalt for samme kjæring.
2: Hest og kjæring.
0: Det er det du. Jævla hest og kjæring. Og så ser vi bare, hører vi sånn, tut, og så ser vi bare at helikopter kommer.
2: Ja.
0: Og så ser vi kongen kommer ut av helikopter, og så er vi sånn, ok, helikopter eksisterer i det universet. Veldig kult. Som er utrolig morsomt.
2: Riktig, med emblem og alt. På
0: emblem av, ja. Riktig.

0: Der hørte du Venner med Josefine på ferie.
1: Er Die Hard en julefilm, eller er det en julefilm?
2: Die Hard?
1: Jeg tror det er en julefilm. Jeg vil si at Die Hard er en julefilm. I mine øyne så er Die Hard en julefilm.
2: Die Hard?
1: Ja, absolutt. Ja, det er en julefilm.
2: Herregud, han sier ho, ho, ho. Selvfølgelig er Die Hard en julefilm.
1: Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
2: Die Hard, Die Hard, Die Hard, Die Hard, ja, Die Hard.
0: Vi er tilbake i studio, og nå skal jeg gjøre en av mine favorittting, som er, hver gang jeg har sending, så er det min jobb å ha en artig liten quiz.
3: Yay!
0: Og i dag skal vi ha en quiz til Philip, som er en Jacques Demy-quiz. Men det her er på en måte, hva slags Jacques Demy-film er du?
3: Ja,
0: which det, Jacques Demy-movie are
3: det
0: you?
3: Det lurer jeg på. Mm. Det vet jeg faktisk kanskje ikke helt enda.
0: Så... spørsmål nummer en er din favorittsjanger av film. Alternativene er jo da komedie, musical but sad, fantasy, romance, drama, adventure, mystery eller heist movie.
3: Fantasy. Jeg tror fantasy altså. Åh, men det er ikke... Åh, det var vanskelig. Ja, jeg tar fantasy.
0: Du tok fantasy?
3: Yes.
0: Ok. Du fikk sånn rett svar, men det vet vi jo. Og så har vi Fatal Flaw. Da har du incest, nummer en. Bad timing, embarrassing last name, being drafted, med sånn sur fjes.
3: Oi.
0: Dramatic, misogyny, pissing off a fairy.
3: Hæ, hva da? Fatal Flaw ved meg?
0: Jeg tror det bare er sånn generelt på noen.
3: Ja, da tar jeg misogyny.
0: Ja. Som snakker som en ekte feminist. Where do you want to be right now?
3: Oi.
0: In a town by the seaside, in your apartment, on a rainy street. Vil du være in a town by the seaside, in your apartment, eller on a rainy street?
3: Oi.
0: Akkurat
3: in
0: nå.
3: A town on a seaside.
0: Ja. Jeg ser meg enig i det.
3: Trenger litt mer sommer.
0: Ja, vi er ikke le i sommeren liksom.
3: Nei.
0: Choose an outfit. Og det her er a golden ball gown, a short red velvet cape, or a silk slip dress. En sexy silk slip dress.
3: Ja, da tar jeg den altså. Det må ta en sexy silk slip.
0: Jeg gleder meg til å se
3: svaret. Silk slip dress. Jeg tror det er bare litt blandet.
0: Who do you want to be with?
3: Oi.
0: A prince who watches you walk in the room with mirth in his eyes.
3: Det var litt creepy.
0: A godmother, a blonde sailor, friendly carnival workers.
3: Friendly carnival workers, det hørtes... det er flere enn de hyggelige gjeng.
0: Du synes det?
3: Ja.
0: Ja, med din gang.
3: Kan vi ha flashmob sammen?
0: Kan vi gjøre det, please?
3: Ja.
0: Vent, jeg må finne. Jævla quiz. Okay, du tok carnival worker.
3: Yes.
0: What's your aesthetic? Dream aesthetic. Oi. Fairy core, royal core, dark academia. Femme fatale.
3: Dark academia, hva er det?
0: Det er sånn... Hva heter den filmen som kom ut, den med han som var sånn, med de to guttene som var litt sånn gay? Den som Emerald Farrell laget.
3: Åh, ja, Saltburn.
0: Det er sånn Saltburn, det er sånn dark, sånn school, det er dark. Okay.
3: Ja, nei, var det Fairycore, var det så?
0: Ja.
3: Ja, vet du hva, jeg er 100% jeg tar Fairycore.
0: 100% Fairycore?
3: Ja.
0: Ok. Musikken. Pick a quote without knowing where it's from.
3: Oi.
0: Det her er tre. I love you, you smell of gasoline. I can't live without him, I'll die. Og så er det there's a bit of happiness in simply wanting happiness. Det her er fra Jacques Demy-filmer.
3: Riktig. Hva var den her med happiness? Hva var den igjen?
0: There's a bit of happiness in simply wanting happiness. Som er fint.
3: Det likte jeg.
0: Mm-hmm. Og så er det, men jeg liker I Love You, You Smell of Gasoline.
3: Ja, det var vel The Umbrellas of Cherbourg, ja, riktig.
0: Ja. Hva tar du?
3: Jeg tar Happiness, There's a Bit of Happiness.
0: Ja, den er fin, den er fin. Ok, to spørsmål igjen. Choose a made-up love language. Baking them a cake with your favorite ring inside. Read them poetry from the future. Insult them. Hjerte.
3: Ok.
0: Disappear for 10 years to get rich.
3: Men da gir man pengene med, deler man pengene. Ja, ja. Oi. Nei, jeg hadde ikke klart det selv. Jeg klarer ikke å være alene. Så den første var...
0: Baking them a cake with your favorite ring inside.
3: Favorite ring?
0: Mm-hmm.
3: Ja, vet du hva det er? Det hørtes hyggelig ut, ja.
0: Det tror jeg også. Which one of these do you notice first about the movie? The music, the costumes, the acting, or the vibes?
3: The vibes.
0: The vibes?
3: Ja, the vibes.
0: Ok. Vi har... Wait, what? Ok.
3: Så mange spørsmål.
0: Det var 12 spørsmål. Hei, du, din Lola fra 1961, som du ikke har sett enda.
3: Nei.
0: Men nå skal du get on that.
3: 100%.
0: Nå er det neste du skal gjøre.
3: Det var det jeg tenkte også, at det var den som skulle være neste Demi-film jeg skulle se.
0: Det som står her, the regrets, the dancing, the diamond smuggling. Your colors are wine red, ocean blue, chocolate brown, sage green and silver. You are passionate, loyal, wise, and empathetic. Du er en empath.
3: Herregud, ja. Det var jo hyggelig, eller? Ja. Det ser jeg meg enig i.
0: Så nå vet vi at Lola er den neste filmen du skal se.

0: hørte du Ævestaden med Evig gjenkomst.
1: Hei, jeg en robot som sendt fra fremtiden. Jeg kan gjøre hva du ønsker, basert på min hyperteknologi. Hva ønsker du?
2: Det torsdag. Kan du sette på Nova Noir?
1: Skal jeg bruke min hyperteknologi på å sette på Nova Noir?
2: Ja, det favorittprogrammet mitt.
1: Ok, her kommer det. Nova Noir, 10-12, live hver torsdag.
0: Ja, så dessverre, den 27. oktober i 1990, så dør Jacques Demy, dessverre. Nei, det er triste saker.
3: Rest in peace.
0: Han dør i en alder av 59 år gammel. Og det som er interessant er at når han først dør, de første reportasjene som kommer ut er at han dør av hjerneblødning, forårsaket av kreft, eller leukemi. Og det her er ikke sant, det som blir rapportert av nyhetene. Det som egentlig har skjedd er at ok, så det, her, det går mange år at folk tror Jacques Demy dør av kreft, ikke sant?
3: Riktig.
0: Mens i 2008 så kommer Agnes Varda ut og sier at nei, han død faktisk av AIDS-relaterte komplikasjoner. Noe som han ikke ville skulle komme ut når han ble diagnosert med AIDS, fordi det var jo så klart et veldig stort stigma på det her, og at han var en bifil mann som var i et forhold med en dama, var noe som han bare ville ikke dele det her med offentligheten da. Alle vennene hans og sånt visste jo det her så klart da, men det her var ikke noe som var offentlig. Han har jo hatt en fantastisk legacy. Den arven han har hatt på en måte er jo utrolig. Vi har jo snakket litt om Damien Chazelle, som veldig inspirert av La La Land, og det er jo direkte inspirert av Jacques Demy, de verkene her. Både i notene du hører i musikken, og i kostymedesignet, ikke sant? Det er jo fantastisk.
3: Fargekorrigering og, ja.
0: Vi har jo også litt senere, Greta Gerwig, Barbie-filmen, er jo også veldig Jacques Demy inspirert. Bare i scenografien, og bare den det føles veldig teatratisk ut på en måte, som jeg har brukt i mine egne filmer også, så han har vært en stor inspirasjon for meg også som filmskaper. Hva tenkte du om det, Philip? Om han som, en kreativ påvirkning da?
3: Det jeg tenker er litt sånn, hvorfor har ikke jeg hoppet inn i mer av hans diskografi før nå. Jeg tenker det er en regissør som alle virkelig må få sett, og ikke bare liksom få sett en film, men man må få sett alle filmene, eller så mange som mulig, fordi at alle filmene er så forskjellige, men så er de så sammensydde også, at de liksom refererer til hverandre, men også liksom, ja, de komplementerer hverandre, men også gir helt forskjellige opplevelser. Og ja, nei, faktisk forbauset over liksom at det her blir jo liksom en favorittregissør for meg videre.
0: Ja, du rater filmen ganske høyt på Letterboxd, som jeg blir veldig glad å se.
3: Ja.
0: Og det er jo noe folk snakker om at kanskje fordi det er musikal, det er så veldig sånn lykkelig og veldig fargerikt at folk blir litt puttet av, spesielt sånn filmbros, som er litt sånn, jeg vil si Fast and the Furious, you know?
3: Eller, ja, at de skal være litt tøffere.
0: Ja, at folk ser det her og er sånn, de ser på det som en mindre verdt sjanger, fordi det er en musikal sjanger, som jeg føler er en veldig vanlig ting blant mange filminteresserte, at de ser på musikalfilm som litt mindre liksom.
3: Jo, ja. Ja, det, som jeg sa tidligere, så var jeg, hadde jeg også sånn sett fordommer, for at jeg liksom antok at en sang som liksom bare utspiller seg selv med tekst, da må liksom det, at du liksom utvanner altså det litterære, og at det liksom ikke blir noe undertekst, men det er jo så mye undertekst i sang også, så det er jo da helt feil tolkning av hva musikk er, men også film generelt, og hva film kan være.
0: Ja.
3: Så da må de filmbrosene må ta en runde med seg selv, og de må se alle filmene til Jacques Demy før de får sagt noe om musikal som sjanger.
0: Absolutt. Det er også for eksempel filmer som Past Lives, er jo, låner jo veldig mye av Jacques Demy sine fokus på skjebne, sånn tilfeldige møter, og sånn tapte forbindelser. Da. Så det, man ser han overalt i moderne filmskaping, som jeg synes er veldig tøft, at han lever videre. Hans, på en måte, trekk da, som han har som regissør.
3: Ja, når jeg har sett på disse filmene, så var det flere, liksom, det var tydelig at jeg fant flere paralleller til liksom, andre verk som, i forhold til det med ansvar og egen lyst, så koblet jeg og tenkte på Metamorphosis da, en parallell der, og også med The Umbrellas of Cherbourg, så tenkte jeg også på A Summer with Monica av Ingmar Bergman.
0: Ja, sant det, sant det. Ja, du nevnte det med at...
3: Ja, i forhold til nyforelskelse og hvordan det bare smuldrer av liksom, rammene som er satt av liksom, voksenlivet.
0: Ja, det er interessant. Vi skal komme tilbake om litt grann og si oss ferdig.

0: Her hørte du Taco Bitch med Manspreader.
1: Hei og velkommen til Nova Noir, stedet der vi snakker om film. Det er mange kule folk i studio i dag, og de er kule. Hvis film og radio hadde fått barn, hadde det vært Nova Noir. Nova Noir, stedet der hvor film og radio får barn. Vi er også på podcast. Nova Noir. Nova Noir.
0: Og da er vi tilbake for å si adjø til våre venner som hører på.
2: Ha det til dere.
0: Det har vært veldig koselig å ha dere med. Trist.
2: Å nei.
0: Det høres ut som sjakte min musikk.
2: Oi, ja, det er akkurat det. Skal vi nå bare, nå må vi bare dytte vekk stolen og, ja nei, det er litt mer young girls of rock for.
0: Ja, det er kanskje litt mer young. Jeg vil takke dere som har hørt på oss i dag. Jeg vil takke Philip, som har vært med meg da. Jeg vil takke Kvang, som har suttet in the studio og hjulpet oss i dag.
2: Takk til deg.
0: Oi, tusen takk.
2: Du må takke deg selv. Klappe deg selv på skulderen.
0: Ja. Takk Runar, vær så god Runar. Det var hyggelig. Oi, etter får jeg applaus fra Kvang. Eller var det applaus? Jeg vet ikke. Jeg tror han bare rørt fingrene sine. Og at jeg var sånn, ja han gjør applaus til meg. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på oss. Vi er tilbake neste uke. Neste torsdag,
2: yes.
0: Når Philip
2: 10 til 12.
0: Hell yeah.
2: Oh yes. Oh yeah.

0: er vi tilbake på denne søndagen. Det er tid for Nova FK. Og det er litt sånn ny teknikk, så bare bear with me akkurat for øyeblikket. Men det er jo ikke bare meg som er i dette studioet. Jeg heter Erlend for så vidt, men til min venstre så har jeg med meg...
1: Ingevild.
0: Yes. Og til min høyre så har jeg med meg...
2: Kasper.
0: Yes, det stemmer. Og det er oss tre som skal være med dere i dagens sending. Så vi kan egentlig bare begynne å spørre litt om, vi skal snakke om litt forskjellige ting i dag, og det er jo ikke til å komme bort at det har vært en litt spesiell helg, litt spesiell uke, og vi kan egentlig bare begynne å snakke litt med Ingevild, hvordan har denne helgen og de siste dagene vært for deg?
1: Det har vært spesielt, og spesielt som journaliststudent så har det vært ekstra mye, både fordi at man ser på det som en landesorg og alle går gjennom det som har skjedd, men samtidig så ser man på det fra et journalistisk perspektiv, og det har vært veldig interessant for oss med skole og timer og å få oppleve dette både skolemessig og personlig, holdt jeg på å si.
0: Ja, hva med deg, Kasper?
2: Nei, det har vært spesielt. Det var jo veldig sånn rart å våkne opp på fredagen. Jeg hadde jo for eksempel mitt første personalmøte på jobben på torsdagen, og da ante man at noe kom til å skje, liksom. Så da var man jo litt avventende på om noe kom til å inntreffe den kvelden. Det skjedde jo ikke, så når jeg la meg, så tenkte jeg sånn, ja, det her kan jo være at det tar noen dager, og så skjer liksom ikke noe. Så våkner jeg 9:00, og så åpnet jeg VG, og så var det første som kommer, det er bare kongen er død på toppen, og så var det liksom veldig, nå er det... Nå har det skjedd, ja. Så det har vært noen dager nå hvor man er litt sånn, går litt inn og ut av sånn tomhet, litt sånn der, dette er uvant, litt at man er trist innimellom. Altså, det er litt sånn rart, på en måte, for her er det på en måte en sånn nasjonalsymbol som man sjelden tar eller mister, på en måte. Så det er jo en ganske spesiell tid da, å være norsk.
1: Absolutt.
0: Ja, det er jeg også våknet opp, jeg våknet 8:30. På fredagen.
2: Å, faen.
0: Og for dagen før så satt jeg og så på TV, sånn som alle andre, og tenkte at her kan det være at det skjer. Men så tenker jeg, hvis det skjer, så er det litt sånn, når annonserer de det? Nå annonserte de det 2 timer etter det skjedde. Så da våknet jeg 8:30, og så gikk jeg inn på NRK TV. Og så var jeg litt sånn i halvsøvne, 5:30. Og så med en gang det liksom skiftet over til det seriøse, så ble jeg lysvåken. Og jeg var sånn, oi, nå. Så det var, sånn, det var en veldig spesiell hendelse. Og så er jo det ikke til å komme ut.

0: Men man, altså vi, eller jeg har i alle fall prøvd å se noe fint i det også, og spesielt da med å være på Slottsplassen, for å sette alle unge som kommer opp med blomster. Satt i går på jobb og hørte på talen til Kong Håkon med gjester i resepsjonen, for jeg bare skrudd opp på TV-en på radioen, og da ble det liksom helt stille, ingen sa noe, alle satt og hørte på dette sammen, det var liksom like viktig for alle. Så det har på en måte preget helga, men på en sånn, man har følt på et veldig samhold, rett og slett.
1: Ja, nei, jeg har egentlig hatt en ganske sånn variert og fin helg til tross. Altså, på fredagen så var det en avtale på kvelden som jeg likevel gjorde som planlagt, og det var hyggelig det, liksom, ta en øl og sosialisere seg og ha det liksom normalt, på en måte. Og så i går så var jeg også, så gjorde jeg også en hyggelig ting. Da var jeg på Carls og så Liverpool-kampen mot Nottingham Forest. Så det var jo gøy. Da var det jo Michael Owen var der blant annet før kamp og prata, så kunne man jo ta meet and greet etterpå. Jeg grunnet kampen, så gadde jeg ikke det etterpå, men det kan vi snakke om senere. Men nei, så jeg har jo liksom prøvd å ha en ganske normal, rolig helg type, og de stundene man har mulighet til det, så har jeg sett på videoer og liksom lest litt på folk har tenkt. Og så var jeg også på Slottsplassen i går da, etter kampen, og liksom så blomsterhavet og folkene. Veldig rar stemning der oppe, fordi det er liksom, selv om det er mye folk på Slottsplassen, så er det så rolig. Og selv om jeg ikke ser folk, man ser ikke folk gråter på en måte, men det er veldig sånn dempet sånn,
0: dempet stemning.
1: Dempet stemning, og så tror jeg mange synes det er bare fint å være rundt masse andre som føler det samme. Så det er ganske sånn interessant der. Men jeg anbefaler alle å ta turen hvis man ikke har gjort det enda, for det er en veldig sånn fin stund og fin opplevelse å være der og ja, bare ta det inn egentlig.
0: Ja, helt enig.
2: Ja, og jeg også var jo på slottet på fredagen, midt på dagen cirka. Men jeg har også hatt en ganske tilnærmet normal helg. Man har jo selvfølgelig fulgt med på nyheter når det har vært mulig og sett på hva som kommer. Og så var jeg også på jobb på fredagskveld, som også var litt sånn spesielt, for det regnet jo, og det var jo litt sånn jeg kjører post før jeg begynte ny jobb. Så det er litt sånn, det er litt sånn rart å drive og kjøre rundt i Oslos gater. Og det er så få folk som er liksom ute i gatene. Det er liksom de bilene som kjører, men ellers er det liksom nesten ingen som var ute i det hele tatt. Men ja, man må jo prøve å fortsette å liksom leve livet tilnærmet normalt, til tross. Og vi skal jo også prøve å ha en litt tilnærmet normal sending, til tross. Det blir jo selvfølgelig preget av at kongen har gått bort, som vi skal også snakke litt mer om senere i sendingen. Vi skal først ha en quiz som vanlig, som blir litt sånn diverse spørsmål. Og så skal vi snakke om litt om de norske lagene i Europa som nå har tatt seg inn. 4 av 5 lag som klarte det til slutt. Og så skal vi snakke litt om andre norske benivenheter som kommer. Det skal jo spilles en Nations League som begynner om et par uker, tross alt, men vi skal begynne å snakke litt om det, og så skal Kasper få lov til å si sitt om sin hvorfor han dro direkte fra kampen på lørdag.
1: Ja.
2: Og så skal vi også snakke litt om andre overganger som har skjedd. Dette vinduet, overgangsvinduet stenger veldig snart, og det har skjedd ganske mye, dette overgangsvinduet. Og så har også Kasper en liten, hva som man kaller, en sånn bønn på slutten, som han skal få lov til å komme med til de som lytter, som heier på kanskje norske lag. Ja. Hvem vet.
1: Bare glede seg.
2: Det er bare å glede seg.
3: Vi skal ha quiz!
4: Ok, så bare begynner nå.
1: Oi, det er blønn.
3: Faen! Klubb Brugge?
2: Ja!
3: Yes!
4: William?
1: Kjedda, herregud.
5: Det er feil.
6: Mohamed, Rasmus,
7: Max.
8: Erland.
9: Marius.
10: Marien.
11: Daniel.
12: Thomas.
13: Kristoffer.
14: Jakob.
2: Alright, det er meg som har laget quiz denne uken. Så da er det bare å få med seg, skulle til å si, gjør seg klar for quiz. Jeg skal bare få den opp her. Og så kjører vi jo 3 spørsmål i første runde, og så blir det en liten pause, og så blir det del nummer 2. Og så får vi se hvem som vinner til slutt. Reglene er jo vanlig at den eksterne spørsmålet er ferdig, og så blir den som har lyst til å svare, sier navnet sitt først.

0: først, og så får den personen lov til å svare, og så holder dere poengene deres selv. Og så er det en litt blandet quiz. Første del handler kanskje litt om litt mer fotballgenerelle ting, mens andre del handler mer spesifikt om overganger. Så har vi avklart det. Ok. Første spørsmål er som følger. Hull har fått en flying start på årets Premier League season med 6 poeng av 6 mulige. Men hvilken sesong var forrige gang de var i Premier League?
1: Kasper.
0: Ja.
1: Det var fort 16-17 sesongen.
0: Bare si det en gang til.
1: 16-17 sesongen.
0: Det er riktig.
1: Yes.
0: Ja, det feil mikrofon på, beklager
1: jeg. Ja, det går fint.
0: Jeg må bli vant til dette systemet. Neste spørsmål. Neste spørsmål som kommer nå, så får dere kun lov til å svare én ting. Og da, da vil jeg at dere tenker dere om 5 sekunder før dere svarer. Dere får kun lov til å svare én gang.
2: Ok.
0: Okay? Og begge skal få lov til å svare. Men dere får kun lov til å svare én gang. Ved utgangen av 2017 i norsk fotball vant et lag som vanlig cupen. Det samme laget har i år fått plass i en av Europacupene. Hvilket lag er dette?
2: Kan du si det en gang til?
0: Jeg kan si det en gang til.
2: Ja, takk.
0: Ved utgangen av 2017 i norsk fotball vant et lag som vanlig den norske cupen. Det samme laget har i år fått plass i en av Europacupene. Hvilket lag er dette?
1: Ja, Kasper, da slenger jeg ut Viking.
2: Er det lov å svare det samme?
0: Du kan svare det samme, ja.
2: Ja, Ingevild. Ja. Viking.
0: Begge to har feil.
2: Fuck.
0: Så riktig svar er Lillestrøm.
1: Ja, de klarte det, faen. Stemmer det.
0: De vant mot Ignatia. Det kommer vi tilbake til senere. Mm. Og så fra EL til CL. Norge har igjen fått to lag med i CL. For ja, det har skjedd en gang før. Og da vil jeg ha navnet på hvilke to lag og hvilken sesong gjaldt dette.
1: Ok.
2: Gud.
1: Ok, jeg vet ikke sesongen, men jeg er nok rimelig sikker på ett av lagene i hvert fall. Det vil jeg jo tro at...
0: Ja, det er veldig... Ja, ja.
1: Hvilken sesong, altså... Nei, jeg tror jeg slenger ut da 2001-2002-sesongen. Da sier jeg Rosenborg og... Start. Hvorfor ikke?
0: Av alle lagene du har sagt, så valgte du å ta Start.
1: Ja. Ja. Mest på gøy, egentlig. Men ja.
0: Ja. Jeg kan si at du har en av tre riktig.
1: Ok.
0: Ja, et lag, men det andre laget er feil, og så årstallet er også feil. Du kan få for Rosenborg, du får et poeng for Rosenborg, og så er det et lag til. Vil du prøve deg?
2: Ikke peiling.
1: Nei, det er vanskelig ut her, altså.
2: Nei, men altså, var årstallet riktig?
0: Nei.
2: Nei.
0: Årstallet var ikke riktig,
2: er
0: så...
2: Er det 2005-2006?
0: Nei.
2: Fuck.
1: Okay.
0: Det er ikke.
1: Men da er det litt sånn back and forth, kanskje, på hvilken sesong, da. Da tipper jeg sånn 2006-2007.
0: Nei, du må tilhøre.
1: Ok.
0: Vi må mye tilhøre her.
1: Ja, vel. Ok.
2: Ja, ja, ja. Altså.
0: Du sa Rosenborg, du må tenke på et hint kan jo være altså, storhetstid.
1: Ja. Ok, så jeg vet hvilke år det er snakk om i hvert fall, men ok, da sier jeg 95-96 sesongen, og da sier jeg Rosenborg, Brann, kjør, og det var tredje, ikke sant?
0: Nei, det var bare to lag,
2: okay.
0: Men det er feil fortsatt.
1: Ja,
0: nå var det litt for tidlig.
2: Åja. 97-98?
0: Nei, fortsatt litt tidlig. Skal vi bare gå videre?
1: Jeg tror vi nesten må det, altså. Det kan ta tid.
0: Jeg kan si det så mye som at Molde er det andre laget.
1: Ah, ja, faen, ja.
0: Og årstallet blir da 1999-2000-sesongen.
2: Ja, vi var ikke så langt unna, synes jeg.
0: Så, ja. Og da var del 1 ferdig. Vi tar en liten kort sangpause, og så er vi tilbake med del 2.

0: Der fikk du Gressholmen med Christian Christensen.
1: Den er fin på søndag.
0: Det er helt riktig. Vi skal videre til del 2 av denne quizzen. Og nå er det litt mer sånn overgangsmarkedet, kanskje, kan man si. Bare prøv å få poengene på plass. Kasper, du har 2 poeng.
2: Tydeligvis.
0: Ish, tror jeg. Ja. Og Ingvild, du har 0 poeng.
3: Inntil videre.
0: Inntil videre. Og vår ansvarlig redaktør, Hanna Myhre, har også 2 poeng. For hun som er på denne quizzen. Sitter i naborommet og er med. Så hun har også 2 poeng. Ok, så spørsmål nummer 4. Spurs, eller Tottenham, har virkelig kjøpt seg et nytt lag denne sommeren. Sånn cirka hvor mye penger har de brukt? Og her, her skal alle få svare. Nærmeste få poeng.
2: Ok, da sier jeg... Ok, Kasper, jeg sier at de har brukt... Skal vi si pund eller kroner?
0: Det var det jeg skulle til å si.
2: Okay.
0: Vi tar det i...
2: euro?
0: Nei, Lars, jeg har både pund og nok her okay. på siden. Okay. Så vi, la oss ta det i pund.
2: Ja.
0: La oss ta det i pund.
2: Ja. Da tror jeg at de har brukt 3,7 milliarder. Eller 370 millioner pund.
0: Ok.
3: Jeg tenker... Gud, jeg har ikke peiling. 260 millioner. Mm. Nei, det var kanskje litt lite.
0: Skal vi se. Da må jeg bare regne.
2: Ok.
0: Du sa 370, du sa 260. Mm. Da er det faktisk Kasper som er nærmest. Mm-hmm. Fordi at riktig svar er 320.
2: Ja, for han, ja.
0: Millioner pund. Det er ikke så mye. Sånn, det er cirka 4 milliarder norske kroner. Ish.
3: Lommerusk.
2: Ja, ingenting.
0: Ja, det er egentlig ingenting. Bare vent nå når Liverpool bruker penger på den siste vingen sin.
2: Ja, vi fikk ikke snakke om det. Ja.
0: Ok, videre til spørsmål nummer 5. Hva er den dyreste overgangen i denne sommeren så langt, og det er viktig å si så langt, for den dyreste overgangen kommer jo mest sannsynlig til å komme senere. Men hva er den dyreste overgangen så langt? Og bonuspoeng hvis du klarer å gjette akkurat hvor mye penger som blir brukt på denne spillet. I pund.
2: Kasper, det sier Elliot Anderson til City, og den overgangen var på 115 millioner pund, tror jeg.
3: Ingvild, var det han 18-åringen som dro til City nå heter?
2: Han, ja, han har ikke tenkt på.
3: Ja, 176 millioner pund.
0: Jeg kan gi deg navnet på han. Mm. Han heter, det er vel Ayoub Boadi.
2: Ja. Yeah.
0: Mm. Og du ser Elliot Anderson.
2: Yeah.
0: Begge to er feil.
3: Ja.
2: Hva faen?
0: Det er en spiller som har blitt solgt for dyrere enn begge de to.
2: Kasper, jeg tror det er Jan Diomande til Real Madrid. Han kostet 125, tipper jeg.
0: Ok, vil du gjette en gang til?
3: Kan jeg bare gjette beløp?
0: Nei, du må spille. Beløpet er bonusen. Spilleren er poenget.
2: Ja, okay.
0: Ja.
3: Nei, jeg har ikke peiling. Pass.
0: Jeg kan si det sånn at det er feil igjen. Det er innad i Premier League, altså, dette her. Det er en spiller som har gått fra en klubb til en annen klubb, og det er Morgan Rogers fra Aston Villa til Chelsea. Han ble solgt for ca. 117 millioner pund. 1,5 milliarder.
2: Det er så syk pris dette.
0: Isak ble solgt for 1,6.
3: Ja.
0: Eller kjøpt for 1,6. Bare for liksom, det er ikke så mye. Og så er det spørsmål nummer 6, som også handler om overganger. Denne gangen så skal vi til vårt kjære landslag for... Det er noen spillere som spilte under sommerens VM som har skiftet beite denne sommeren. Sånn som jeg har sett, så er det 3 spillere. Hvilke 3?
2: Altså, er det å komme på disse navnene, da? sånn rent umiddelbart tenker jeg bare gjennom første starteleven, og da er det jo egentlig veldig få som på en måte umiddelbart hopper ut med. Ja, faen, dette er bare litt vanskelig.
0: Husk navn først når man vil svare.
2: Ja. Nei, nå føler jeg meg dårlig, altså. Det er helt
0: vank. Du kan si det så mye som at den ene av de skiftet ble bekreftet i går.
2: Ok. Det hjalp ikke sånn veldig, men ja, kanskje... Jeg bare hiver ut øst i går, jeg. Fikk bare følelsen på det. Jeg vet ikke hvorfor det navnet kom til meg, men ja.
0: Ja, det er feil.
2: Ok. Sånn.
0: Vil du gjette, Engel?
3: Jeg merker akkurat nå at det er veldig dårlig for meg å være i en fotballredaksjon når jeg ikke husker navnet på noen personer i hele verden. De quizene går så dårlig for meg. Det er helt krise.
0: Jeg kan si så mye som at en av de er en forsvarsspiller.
2: Ok.
0: Som... han... hvordan skal jeg si det uten å...
2: Gikk ut på røpet dem?
0: Ja. Dette er en forsvarsspiller som kom inn i en kamp.
2: Kasper, jeg er Markus Sondgren Pedersen. Det er en av de.
0: Det er riktig.
2: Ja.
0: Ja, det er riktig.
2: Hvordan dro du, har ikke peiling på, men jeg vet at han, det er vel han du sikter til.
0: Det er han jeg sikter til, helt riktig. Markus Sondgren Pedersen går til Olympiakos. Men det er også to andre spillere, og begge de to spiller i samme posisjon.
2: Ikke sant? Jeg tror ikke det er keeper, i hvert fall. Jeg er bare så veldig mineringsmetoden. Jeg tror ikke det er keepere, for det... Jeg mener... Har Nyland fått klubb? Han ble jo kontraktsløs nå i sommer, men har han fått et nytt... Jeg slenger ut han. Jeg vet i hvert fall at han er ikke i Sevilla lenger.
0: Ja, ser du Nyland?
2: Ja.
0: Er det riktig?
2: Ja, ok. Da er det en keeper, da.
0: Neste spiller igjen.
2: Ja. Da må det jo være noe sånn jævla... Hva faen heter han igjen, da? Tangvik.
0: Du hadde en av to.
2: Ok.
0: Du valgte den feile.
2: Ja.
0: Mm. Vil du...
3: Jeg melder meg helt ut.
0: Oh, ja. Du husker ikke navnet på siste...
3: Okay, nei.
0: Nei, ok.
3: Det er,
0: altså, de tre riktige svarene er Nyland, Holger Pedersen og Egil Selvik.
2: Oh, ja.
0: Selvik har gått på lån til Brest, var det vel, i Frankrike. Og Nyland har gått til Leipzig, og Holger Pedersen har gått til Olympiakos.
2: Ja. Ja,
0: så det tenker jeg teller som overganger.
2: Mm. Jeg er overraskende få etter denne sommeren. Jeg tror du skal ha flere.
0: Når jeg satt og lagde denne quizen, så tenkte jeg umiddelbart at Felix Rund Myhre har skiftet klubb, men han spilte jo ikke...
2: Han var ikke tatt ut med.
0: Nei, han var ikke tatt ut. Nei, det er da... Jeg er litt usikker på tellingen, men jeg tror Kasper vant.
2: Kan hende at jeg gjorde det.
3: Jeg tror vi må ta lov
0: til Kasper vant.
3: Ja.
0: Men jeg tror faktisk han var rett bak ting.
2: Ja, ok.
0: Hans valgredaktør Anna Myhre var rett bak ting. Men da var den quizen ferdig. Yes. Vi skal gå videre i programmet.

0: Der fikk du «Jeg har aldri sett elg» med nummer 4 her på Radio Nova.
1: Du lytter til Radio Nova.
0: Da, Ingvild, skal du få ordet, og så kan du bare ta det videre.
2: Ja, vår alle kjære Kong Harald den 5., som vi pratet om litt tidligere i dag, sovner jo stille inn på fredag morgen. Og så kan man jo lure litt på hvorfor man skal prate om kongen så mye på en radiosending. Men kongen hadde et livslangt og veldig nært forhold til for norsk fotball og idrett. Og han var engasjert, og han var en tydelig støttespiller for både kvinne- og herrelandslaget. Han var fast gjest på Ullevål stadion, og en verdsatt gjest. Og han var der under både landskamper og cupfinaler, og var en fyr som ble sett der ofte og viste sin støtte. Og Norges fotballforbund omtalte Kong Harald som en sann idrettsvenn med stor kjennskap til fotball. Og så var det jo litt spesielt nå i sommer, for da hadde jo kongen en sentral rolle innen VM, og Norges spill i VM, og når vi kom til VM. Han var jo plutselig en del av uttaket i mai, og tror jeg sjokka veldig mange at det var han som hadde den videoen. Men gjorde det på en veldig bra måte, og fikk vist seg frem som figur, og en figur innenfor norsk fotball. Vi skal vekke kongen var jo også noe som ble sagt under fotball-VM, og det var ganske naturlig for folk å dra opp til Slottsplassen og nedover Karl Johan, og den fylte seg opp med fullt av folk flere ganger, og det sier jo litt at det var dit man ble dratt, og at han ble en del av det. NRK skrev også at Idretts-Norge kunne faktisk aldri drømt om en mer engasjert konge enn det Harald har vært, og han kalte seg selv en selvutnevnt sportsidiot. Så jeg synes det er utrolig koselig å få hatt en liten prat om kongen når det kommer til norsk idrett og norsk fotball, for han var mer til stede enn det han hadde trengt å være. Og det tror jeg veldig mange som de har gitt uttrykk for også satt veldig, veldig stor pris på. Og spesielt med VM. Det var jo veldig godt for han, nå i ettertid, og for oss, at han fikk med seg det som skjedde. Det var jo stort for alle sammen, men spesielt også da stort for han, når det viste seg at han var så interessert som han var. Så ja, nei, man kan jo spørre seg hvor viktig det er for idrettslandet Norge å ha en konge som er såpass interessert.
3: Ja, det har vært veldig sånn fin sånn... en fin figur i sånne settinger. Han har jo alltid liksom vært med en sånn indelighet. Og også, altså fotball er jo åpenbart en ganske naturlig link. Altså han, det sies at han blant annet ble Tottenham supporter, for han studerte i London på 60-tallet, og liksom hadde en sånn, var på landskamper og sånne ting. Jeg har vært på mye landskamper opp igjennom. Jeg også, det, han har sikkert vært på mange av de jeg var på også, liksom, og sett mye kamper. Og liksom, det i sommer var veldig spesielt også. Men han er jo også veldig sånn stor idrettsinteressert utenom. Altså dette er en mann som også har, han var jo, alle som alle vet, så var han jo en ganske dyktig seiler, til eksempel. Vant jo noen gull og noen sølv og bronse og litt her og der, og så vant han kanskje aldri det OL-gullet han hadde veldig lyst på, som han har jo sagt etter det, at det var det han ønsket mest, da. En som angrer på, på en måte, fra hans idrettskarriere. Men nei, det er jo veldig fint at man har liksom en sånn skikkelse som er så interessert i idrett som han var, for da ble han jo også enda mer elsket, også idrettsmiljøen, da. Og det er jo en sånn status som er vanskelig å leve opp til, da.
2: Absolutt.
0: Jeg tenker også at det er litt sånn som du sa der, at det er liksom, jeg tenker at det med tanke på at det kongelige vervet er på en måte, det er jo ikke noe politisk knyttet til det, og på en måte så må de ikke gjøre noe, for de har sånn sett ikke noen plikter til å reise rundt og besøke folk og være med på ting, de nødvendigvis. Men det at han møtte opp på kamper og var med, altså han kom jo og var der og gikk på krykker og møtte opp på cupfinaler og alle disse tingene her, og stilte opp uten at han måtte nødvendigvis, viser jo at han var en som var engasjert og syntes det var viktig å møte opp på ting og være sammen med folket også.
2: Absolutt.
0: Der på en måte de begivenhetene skjer, at han også møter opp og på ski, sommer, vinterleker, OL, når han kunne reise, dro til de byene og de landene der disse norske utøverne befant seg, møtte de privat og var liksom en sånn...
2: Han var en del av det.
0: Og det også tror jeg gjør at man blir liksom ekstra stille seg beveget når man tenker tilbake på det, fordi at han aldri liksom var nødvendigvis forhøyet over alle andre i sånne settinger. Han var seg selv, han var liksom en del av folket i alle disse benivenhetene og samlingspunktene som vi hadde da rundt idrett og fotball.
2: Så var det jo også veldig fint å se, sånn som du snakket om, at han hadde ikke trengt, men når han da var med på det uttaket i mai, og det ble veldig naturlig for alle sammen å liksom dra opp til slottet når Norge gjorde det bra i VM. Det at han da valgte å ta imot laget når de kom hjem igjen og feire det liksom på slottsplassen, gjør jo bare at da har han følt med på det. Han har visst hvor mye folk ble dratt til kongen og til liksom slottsplassen under VM. Og da velger å liksom, okay, binde det hele sammen. Det viser jo også at han følger med, og han hadde lyst til det, og det ble liksom naturlig. Så nei, det... Det var fint på veldig mange måter, og spesielt innenfor Idretts-Norge.
0: Så er det jo også spesielt, som du nevner, at det at vi samles utenfor slottet når vi gjør det bra i fotball, at det liksom der er samlingspunktet, føler jeg også sier veldig mye om det norske folk. Hvor vi føler at vi samles mest og samles best, på en måte. For det er ikke så mye som skjer på Slottsplassen ellers i året. Nei. Det er 17. mai. Andre markeringer pleier det ikke å være så mye på Slottsplassen, men når Norge gjør det bra i fotball, så da er det der vi samles utenfor slottet for å liksom føle kanskje en tilknytning til kongen, fordi at han også har vært en såpass folkelig og sentral skikkelse for oss. Og så er det jo selvfølgelig ekstra trist at det skiftet som kom nå, de bildene som han ser, men jeg er jo veldig glad for at han fikk oppleve dette VM-et.
2: Meg også.
0: At det var på en måte noe av det siste som skjedde da, for han, at Norge kom til et VM, gjorde det såpass bra. Han fikk hilst på Ståle Solbakken, og den interaksjonen som de hadde går jo i historiebøkene for alltid. Virkelig, virkelig fint. Måten vi fortsetter å hylle Kong Harald på i disse dagene.

0: en farfar i livet der med Odd Nordstoga. Vi skal snakke litt videre. Vi har jo nevnt dette med VM, og hvordan kongen var en stor del av dette VM-et som var nå, både før, etter og underveis. Og vi skal også snakke litt nå om det VM-et som har vært for oss. Hvordan vi har opplevd dette VM-et, for det var jo også noen som snakket om dette forrige uke, men vi har jo ikke fått snakket om det enda. Tenker det kan være på sin plass at vi også kan få snakke litt om dette VM som har vært denne sommeren som vi nå har lagt bak oss. Nå er det vel nærmest offisielt sommerslutt. Det er den 30. i dag, så høsten begynner jo på tirsdag. Da er sommeren over. Vi har snakket om Slottsplassen, vi har snakket om samholdet, vi har snakket om feiringen. Hvordan har det vært for dere?
1: Det har vært en utrolig sånn uvirkelig sommer, egentlig. Altså, jeg var veldig sånn, jeg husker når Norge kvalifiserte seg, så merket jeg jo liksom på Rådhusplassen når jeg var der, når de kom hjem fra Italia-kampen, at sånn, okay, det her kan jo bli en ganske stor ting, men man ville jo ikke liksom ta noe på forskudd, da. Men man merket allerede på første kampen at sånn, okay, dette her er gøy, liksom. Når folk kommer til å ta dette her skikkelig fullt ut. Og så ja, første kampen så var jeg på... Jeg var ganske heldig med at jeg har vært og sett kampene ute blant folk i Oslo, og liksom hatt den muligheten til å være i Oslo når det har skjedd. Da. Det har vært liksom... Første kampen var jeg på Ullevål og så med kompiser. Det var veldig gøy. Og så var det jo senere, så jeg jo riktig nok, jeg tror Senegal-kampen ble litt for tidlig, egentlig, sånn tidsmessig, men jeg så den med en kompis i hybelen jeg bodde i da, og så var det jo Elfenbenskystkampen, var jeg i Berlin på et hotellrom med en kompis, og det var sånn 40 varmegrader, og jeg var litt sånn magesjuk, og det var liksom litt rart, så jeg måtte bare prøve å se kampen og bare hadde kampen gøy for det. Og det var jo kjempestas. Jeg glemmer aldri når liksom USA skårte det første målet der, når Haaland skårte 2-1, og liksom det der intense. Jeg så jo på sendingen også, og da var det jo veldig sånn der, når man så bildene fra slottet og sånt, og generelt i gaten, så var det sånn, faen, vi kan ikke ryke ned Brasilien, det kan ikke skje. Så når man da er da på Njø og ser kampen ute med en kompis, så liksom, er på området fra 5-6 timer før kampen starter helt, så altså sitter man på gresset og venter, og så skjer kampen, og det er jo liksom det er det mest euforiske jeg har opplevd i mitt liv som fotballsupporter, og det trodde jeg ikke var mulig, fordi jeg har jo liksom som supporter av Liverpool og sånne ting, så har jeg jo opplevd mye store øyeblikk, men det der når Nyland redder straffen, når det er liksom Haaland skårer i mål han gjør, og liksom når sluttsignalet går, og man bare ser rundt seg, og det er bare helt sånn, altså helt sånn ned hen, på en måte. Altså det å løpe eller gå liksom fort bort til Slottsplassen etter det. Og det er sånn taxituter, folk klemmer hverandre, det er liksom folk går ut, kommer ut av baren og møter folk ute der, og det er liksom, alle er liksom kompiser, typ. Og nei, det var utrolig spesielt, og samme som engangkampen, det var jo kjipt hvordan det gikk selvfølgelig, men det var også bare sånn der en fantastisk sånn dag, på en måte. Stod i kø fra ett tiden, rakk å drikke 2-3 øl og spise en pizza på takeaway mens jeg ventet på å komme inn, og det var 7 timer til kampen startet, og man var jo der og holdt det gående. Liksom, og nei, så det var jo en sånn sommer man ville liksom aldri skulle ta slutt. Da.
2: Ja.
1: Så det var jo... Nei, jeg koset meg masse, helt og slett.
2: Ja, nei, jeg var også veldig heldig og fikk sett mesteparten av kampene ute. Jeg var jo ikke i Oslo da, jeg var i Kristiansand. Fikk sett den første kampen i Oslo på bar her nede. Sir Winston, faktisk. Og det var på en måte det la opp til den stemningen man ikke turte å drømme om, holdt jeg på å si. For det gikk jo som det gikk så bra, og det bare la opp til at okay, dette her kommer til å bli litt av en sommer. Og så ballet det jo bare på seg, og det ble gøyere og gøyere. Og som du sa med Brasil-kampen, det stresset som jeg følte på før det med at okay, Norge har aldri tapt til Brasil. Nå har de liksom sjansen på å gjøre det på nytt igjen. Men det kommer til å bli skikkelig vanskelig. Det var jo ikke noe sagt at måte, det skulle gå. Når de begynte å spille, og man skjønte at liksom, okay, de har et overtak. Jeg så, satt og så dem på Odderøya i Kristiansand, på åpent med masse bord og masse folk. Og den stemningen som var under den kampen og etter, det er noe av det gøyeste jeg noen gang har vært med på. Og det, ja, litt sånn som du sa, jeg trodde liksom ikke at man kunne få en så euforisk følelse Men det var noe helt spesielt med det.
1: Mm.
2: Alle er kompiser, alle er glade. Ingen problemer. Det er tuting i biler, det er klemming, det er høying, det er sang, det er klokka er sent på kvelden når man har suttet der siden klokka er to på dagen.
1: Mm.
2: Og så nei, det drømmer jo bare om at og håper jo at det liksom man kan få den samme følelsen på nytt igjen om to år til, forhåpentligvis.
0: Ja, når Norge skal spille,
2: forhåpentligvis.
0: Spille EM i, de britiske, på de britiske øyer.
2: Da er det også kanskje lettere for oss å komme oss over.
0: Og se det, kampen, ja.
2: Det var det eneste skipet med på en måte hvor det var hen. Men,
0: ja, det landet som det, ja, det dårlig. Men ja, nei, det har jo jeg har faktisk sett mye av kappene alene, jeg faktisk. Jeg har ikke hatt, det har liksom vært sånn, ikke at det har vært tiltak å dra ut, men man er sånn, ja, kan ikke så godt se den kampen her.
2: Du angrer ikke nå på at ikke du
0: jo,
2: dro
0: jo.
2: Ut?
0: Ja. Jo, absolutt. Jeg har ikke vært på slåssplassen den eneste gang når Norge vant.
2: Det har ikke jeg heller. Så.
0: Og det angrer jeg på. Jeg var riktig nok og så Brasil-kampen med kompiser hjemme i Bergen. Det var veldig, veldig fint. Så jeg også England-kampen med noen venner. Men ja, men det er litt sånn interessant hvordan det kan samle oss så ekstremt mye.
2: Ja.
0: For det VM som er, altså det liksom har vært så preget av et ekstremt samhold. Altså man tenker jo, man tenker fotball, så tenker man rivalisering, sant?
2: Mm.
0: Altså når man vil, altså hvis man som Manchester United-supporter håper at Haaland skårer, altså det høres jo litt sånn, altså hvis man tenker liksom i den rivaliseringens...
2: Så høres det veldig feil ut.
0: Så høres det veldig feil ut, men det er liksom noe interessant med det at når Norge spiller, så er vi alle på samme lag. Mm. Uansett om man til vanlig hater den ene spilleren eller den andre spilleren, så er man liksom... Plutselig står man side om side... skal til å si siddiser og bergensere, Lillestrøm-supportere, Vålerenga-supportere står liksom side om side og heier på de samme spillerne og liksom klemmer noe. Altså det er liksom sånn noe man aldri og det er selvfølgelig, en selvfølgelig landslag, men samtidig så er det liksom, det fascinerer meg alltid hver gang hvordan man plutselig bare legger vekk alt av vonde rivaliseringer og så er liksom det samholdet blir så sterkt. Og jeg tror at dette VM-et som har vært har kommet til å påvirke Norge som nasjon og endre litt. Kommer til å endre mye av det samholdet rundt landslaget som Norge har.
1: Det tror jeg også.
2: Jeg tror også at veldig mange medgangssupportere som det ble veldig mye av, selvfølgelig. Ja. Alle ville jo være med, og alle syntes det var kjempegøy. Tror jeg også kommer til, som du sa, prege Norge og fotball mye fremover, og spesielt frem mot EM også. Det kommer til å være mye større enn det det var før VM.
0: Ja. Så tror jeg vi kommer til å si at jeg tror norsk fotball kommer til å få en ganske stor oppsving i de nærmeste årene, og så får vi kanskje en ny sånn sommer som dette her om en 24 år, kanskje. Når vi ser liksom effektene av dette senere.
1: Mm.
0: Ja. Det tror jeg kanskje vi fort kan få.

0: Der fikk du Lillebjørn Nilsen med Se deg aldri tilbake her på Radio Nova.
1: Nova FK! Nova FK!
0: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den.
2: Følg oss.
0: Fra en... til å si en benivenhetsrik sommer til en benivenhetsrik høst som kommer nå for det norske landslaget. Fordi nå skal vi prøve å holde på denne kontinuiteten og ta oss inn i mesterskap etter mesterskap. Og for at Norge skal klare det, så må vi jo gjøre det bra i Nations League. Og Norge gjorde det bra i Nations League siste gang. De vant sin gruppe og rykket opp til nivå A, der de møter vesentlig bedre lag. Ikke at det blir problematisk, for Norge har fullt mulighet til å klare seg på nivå A. Og Norge skal nå spille Nations League denne høsten og våren som kommer. Mot blant annet Portugal, Danmark og Wales. Er det vel de fire lagene som er i denne gruppen? Ja. Hva tenker vi om Norges sjanser etter det vi har sett at de kan prestere?
3: De må jo være veldig gode. Jeg ser liksom ikke, altså hvis man ser på de lagene de møter nå, altså Danmark var ikke med i VM, det var ikke Wales heller. Så det er jo en slags indikator type at Norge er på en måte favoritter i de kampene. I tillegg så føler jeg også at av disse store nasjonene, så tror jeg Portugal er mer gunstig å få. Fordi jeg er ikke så redd for Portugal egentlig, sånn, for å være ærlig.
0: Ikke noe lenger.
4: De viste seg jo ikke så utrolig bra frem.
3: Nei.
4: Altså sånn, utifra det man fikk sett. Så det er jo sånn, jeg har troen på at vi kan ta alle sammen.
3: Ja, jo, men oppriktig. Jeg tenker i hvert fall altså på Ullevål, så føler jeg liksom, det er litt sånn der bring it on-aktig nå. Altså, nå har de jo vært såpass gode i så lang tid nå, og det VM de hadde nå, så ser jeg på Portugal og tenker litt sånn, ja, de har store navn der, men sånn spillemessig så ikke noe sånn, de imponerer meg ikke veldig, altså. Det blir ikke blitt så mye bedre nå heller. Har de fått nye trenere, eller tenker jeg feil nå?
0: Portugal?
3: Ja.
0: Har ikke de noe?
3: Jeg lurer på om han Martinez gikk av etter VM, men jeg er ikke helt sikker. Nå ble jeg litt usikker, Mikael.
0: Jeg er litt usikker faktisk, jeg er helt ærlig selv. Det er jo veldig lett å søke seg opp på.
3: Ja.
0: Men Portugal under VM leverte jo en ganske skuffende VM. Jeg tror jo mye av problemet handlet om at de absolutt på døde liv skulle stå med Ronaldo på topp. Fordi han jobbet ikke hjem. Han var bare opptatt av å få ballen. Nesten bare opptatt av å score selv. Mest sannsynlig hans siste VM. Ja, kanskje mesterskap.
3: Men det sa man jo sist også, men ikke? Altså, nå begynner det å bli litt sånn der. Ja. Altså, han holder det gående ganske... Ja. Han sa vel litt etter VM at dette var kanskje han siste, eller ikke?
0: Jo, han sa vel det, men man vet jo aldri med disse spillerne, men jeg tror Ronaldo lar ikke han ut noen greier med at han mest sannsynlig spiller sin siste sesong.
4: Jo.
0: Jeg mener, jeg leste noe om det for et par uker siden, at han spiller sin siste sesong som fotball. Altså,
4: ja,
0: at han,
4: det er jo også tidsmessig, på en måte.
0: Ja, nå er det over 40 år.
4: Ja, så det gir jo mening.
0: Det gir jo for så vidt mening at han skal gi seg nå. Men nei, jeg står... Det er litt sånn PSG over det Portugal-laget.
3: Det synes jeg er en passende... Altså i hvert fall PSG før
0: Før Mbappé. Ja. Eller før han dro. For du ser jo hvordan når de liksom samhandler, når spillerne spiller og jobber som et lag, hvordan de da spiller bedre. Men med en gang de har de store profilene som ikke jobber hjem, ikke gjør alt som det laget skal gjøre sammen, så påvirker jo det alle andre, for da må de jobbe ekstra mye. Ja. Og det tror jeg at det Portugal-laget nok bar preg av denne sommeren.
3: Og så tror jeg også at jeg tenker, hvis jeg skal prøve å se andre siden litt av Ronaldo-greiene, og det er ikke liksom for å bringe det til et mer sentimentalt nivå, eller være liksom på trass, men jeg synes liksom også at man må huske at Portugal sine spissalternativer er ikke all verdens. Altså, det var jo, ironisk nok, det var nok den beste
0: alternativen. Og de har fått ny trener,
4: ja. Ja, det er det så.
0: Jorge Jesus.
3: Stemmer det. Ja, nei, men de hadde jo, Portugal har jo ikke så mange andre spisser. Ironisk nok så hadde de en veldig god en til i fjor i sommer, når da Diogo Jota gikk bort i en bilulykke. Og det er jo ikke, skal ikke snakke mer om det nødvendigvis, men det er jo en faktor også, at de var jo også et lag som var preget av det også. Altså, de gikk jo inn i VM også med det som et slags overgjengelig teppe, og det var jo, de minnet jo han i første kampen og med bånd og sånne ting, så det er jo klart at det liksom kanskje la en demper også, på en måte. Så jeg har litt sånn, jeg har sympati for dem på det punktet i hvert fall, det var jo, men jeg tenker jo også at sånn, nei, men tilbake til Nations League-greiene. Sånn. Jeg synes jo, basert på det den presterte, og det faktum at Ronaldo til synes at den fortsatt er i bildet, og at spillemessig ikke har vært all verden, så blir det spennende å se om han, Jesus, klarer å få såpass skikk på sakene allerede, eller om de fortsatt er det samme laget. Fordi hvis de er like, så tror jeg at Norge kan ta en skalp.
0: Jeg tror at nå begynner vi å komme til, det, til et punkt der Norge har såpass mange gode spillere i såpass mange store ligaer i verden at, at Norge kan snart begynne å komme opp på det nivået at man ikke trenger å tenke at jeg tror Norge kan slå. Fordi at når kommer vi dit at Norge er et topplag i Europa? Lurer jeg på. Når er vi liksom nådd det punktet? Nå slo vi Brasil, vi slo Elfenbenskysten, vi burde slått England. Frankrike var for så vidt ingen målestokk, for der spilte vi med et lag som ikke var kapabel til å slå de i det hele tatt.
3: Jeg synes de gjorde det helt greit med kampen.
4: Jeg tenker mye av det med når Norge er et av de topplagene, har jo tida fremover nå med Nations League og så med EM. Mye å si hvis vi gjør det like bra og like på en måte overdådig som vi gjorde det på veien mot VM og i VM, så tror jeg nok vi kan begynne å se litt på det at ok, shit, vi er på topp der. Absolutt. Og så er det jo bare det å holde det, fordi at du blir jo ikke et av topplagene om ikke du
0: presterer.
4: Ja, presterer over lengre tid. Men nå har vi jo på en måte et VM i ryggen med de spillerne og det laget. Og så kommer vi hjem nå, og så blir det gøy å se om det opprettholder seg. Vi må ikke på en måte, jeg er litt redd for å gå inn i Nord Nations League og sånn med den der, ja, men herregud, Norge tar jo alle. Vi er så flinke. For den har man dritt seg på før. Og så, og så kommer det til det, så er det dritfløyt fordi at man står der og er liksom helt på. Men det blir noen veldig gøy kamp på Ullevål fremover.
0: Første kamp mot Danmark. Også, blir det vel?
4: Ja, 24.
0: Så er det, tror jeg det er Portugal rett etter det.
4: Portugal 27. på bursdagen min. Det blir veldig gøy.
3: Det. Ja, det er bra.
4: Krysser litt fingeren på å få tak i noen billetter til den kampen.
0: Jeg tror den er utsolgt faktisk.
4: Ja, ja, absolutt.
3: Jeg tror det faktisk var noen, jeg var inne og så, det var noen billetter igjen på Danmark-kampen på resale, men det var sånn 1000 kroner stykke. Ja. Så med mindre man vil punge ut med de penger, så kan man nesten langt etter
4: billetter. Bare nevne tidens bursdaggave, bare sånn for de som hører på.
0: Ja. Ja, men hvis vi liksom tar det, altså Wales og Danmark er to lag som Norge skal slå i den gruppen. Over to oppgjør. Begge de oppgjørene, og så vil nok Norge selvfølgelig ha bedre sjanse mot Portugal på hjemme bane enn på bortebane. Men vi får jo se, nå har jo Portugal skiftet trener. Det er jo stadig turbulent i det i det landslaget der. Så det kan jo godt være at Norge får et mentalt overtak.
4: Det blir gøy å se.
0: Det blir gøy å se.

0: Der fikk du Stein Torleif Bjella med Tilbake i det blå her på Radio Nova.
1: Vi er live. Det er Deadline Day, og vi har store, store nyheter. Vi setter over til vår utegående reporter på Radio Nova.
2: Det er ikke til å tro. Nova FK er her på Radio Nova 1-3 hver søndag.
0: Det er helt, helt korrekt det. Vi skal videre i sendingen, og vi skal snakke litt om vi skal mer litt, litt mer norsk fotball. For denne gangen så skal vi snakke om de norske lagene i Europa. For denne uken som har vært nå, har jo vi hatt det er jo historisk, kan man si. Norge har aldri hatt så mange lag med i europeiske turneringer som nå. Hele 4 av 5 lag. Tromsø var det eneste laget som ikke klarte det. Spilte riktig nok mot Brighton på bortebane, tapte 4-0.
3: Vanskelig.
0: Ganske grei overkjøring der. Det hadde vel ikke så mange trodd at de skulle klare heller.

0: Men Brann, Lillestrøm og Viking og Bodø/Glimt tar seg inn i henholdsvis alle de tre europeiske turneringene. Så vi har ett lag i Conference League som er Brann, ett lag i Europa League som er Lillestrøm, og to lag i Champions League som er Viking og Bodø/Glimt. Og det blir jo da en spennende høst for norsk fotball å følge med på. Vi snakket så vidt akkurat om denne trekningen rett og slett på her, og vi kan egentlig bare begynne å snakke om den. Champions League-trekningen.
1: De har endret format igjen på trekningen.
0: Kanskje du vil utdype?
1: Nei, altså, som jeg skjønte det, skal jeg si, jeg var litt dårlig stilt når jeg så trekningen, fordi jeg så det på en telefonskjerm til en kollega av meg på personalmøte, og det var uten, vi hadde ikke lyden på.
2: Nei.
1: Så vi fikk jo ikke høre forklaringen på dette, men vi så liksom at de prøvde å vise meg tegning, sånn at, men jeg tenkte bare sånn, ja, men dette er sikkert samme som hadde i fjor, og de bare overforklarer det igjen, ikke sant? Det som skjer da, det er da, som det vanligvis er på disse trekningene, det kommer en person som skal introduseres, og tilbakeblikk til karrieren og sånt, og så er det fire sånne, som tar en halvtime av sendingen, og så begynner trekningen, og så kan det ta et kvarter.
2: Ja.
1: På det man egentlig ventet på. Problemet er bare at jeg følte trekningen varte jo lengre enn et kvarter, det er det ene. Sånn selve trekningsgreiene. Men igjen så har de endret formatet, fordi i stedet for å trekke kulene hver for seg i hver pott, så var det en magisk Champions League-knapp som gjorde denne utregningen for oss alle. Og nei, det var jo litt gøy å lære seg det systemet helt på nytt da. Når Liverpool ble trukket, så fikk man bare noen kamper plutselig. Ja. Og så var det sånn, ja, da vet jeg hvem de møter. Og jeg synes Liverpool fikk ganske... Altså, mange sier Liverpool var heldige. Jeg synes det var den kjedeligste trekningen de kunne fått. For det var ingen norske lag, og ingen av de som Barcelona eller sånne ting. Så ja, nå kom Liverpool i hvert fall, men jeg synes trekningen var vanskelig å følge med på.
0: Mm.
1: Det vil jeg si.
2: Ja. Jeg synes også det var veldig morsomt med at de måtte ha såpass mange personer der oppe for å få inn. De måtte ha en person som måtte stå og trykke på denne røde Champions League-knappen, magiske knappen. Ja, det klarte de ikke å gjøre selv.
1: Nei, de måtte vente til det lyste, ja, og så trykke ned.
2: Og så bytta de roller etter hvert, så alle fikk lov til å trykke på knappen.
1: Sånn, alle skulle få lov til å ta på knappen. Ja, det er så dust ut, men nå vet du i hvert fall hvem de norske lagene møter i Champions League. Da.
2: Ja, nå vet vi hvordan det blir.
1: Og det var jo noen litt kule kamper. Jeg har kampene oppe. Altså, Bodø/Glimt fikk jo nok så greie kamper her for hjemme, vil jeg si.
0: Ja.
1: I hvert fall kontra hva den kunne fått.
2: Ja.
1: For de fikk Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Lille og Lask som sine hjemmekamper. Og bortekampene er Bayern München, Klubb Brygge, Napoli og Lens.
0: Og de starter jo med å dra til Allianz Bodø/Glimt.
1: Får den verste bort med en gang.
0: Ja, kanskje like greit det.
1: Ja, tenker jeg er fint.
0: Ja. Og så skal det sies at jeg unner ikke Viking i det hele tatt å ta seg inn i Champions League.
2: Nei.
0: Jeg synes ingenting om det. Det er egentlig revne likegyldig hvem de spiller mot for min del. Jeg bryr meg absolutt ikke.
1: Nei.
0: Så hvis du har lyst til å ta det, så må du bare gjøre det. Men for min del så dritter jeg litt i Viking akkurat.
1: For de som faktisk bryr seg litt om dette her, da, så kan jeg jo ta at de fikk jo nok den verste hjemmekampen her. For de møter jo Bayern, men det er jo da på stadion i Stavanger. De skal også møte PSV, Feyenoord og Saba på hjemmebane. Saba er for øvrigt lag jeg aldri har hørt om.
0: Nei, Saba er helt ny i årets Champions League. Aldri vunnet en Champions League-kamp. De kommer selvfølgelig til å vinne sin første mot United, fordi at det er jo bare sånn.
1: That's just the way it is.
0: Det er bare sånn det. Og den første kampen spilles mot United på Old Trafford, så United kommer til å tape den første kampen den 10. september. Det er jo bare skrevet til stjerne at de kommer til å gjøre det, så det har ikke så mye å si.
1: Nei.
0: Men ja.
1: Men jeg synes det var gøy å se for all trekningen av de sportekamper, fordi jeg satt jo som sagt med en kollega som er fra Stavanger og var veldig interessert i den trekningen her. Og vi prøvde å plotte ut hvilke kamper som kunne bli bortekamper som han og kompisene eventuelt kunne reise til. Og jeg tenker liksom, Atletico Madrid er borte. Madrid er en fin by.
2: Mm.
1: Det er ikke den verste bortekampen å få. Aston Villa Birmingham er jo et...
0: Da er det jo verre for Bayern München.
1: Ja.
0: Og skulle dra til Stavanger.
1: Ja,
0: det er absolutt alle steder som finnes i dette landet
1: vårt. Ja, og med de måkene og alt det der, det er jo veldig...
0: Ja, det må være så trist på Harry Kane å gå ut på lyse arena og se seg om og sånn... Ja. Nei, det er jo...
1: Her skal vi spille.
0: Det er mulig å spille fotball på denne banen også.
1: Ja, ja. Så det kan jo være deres fordel sånn sett, at Bayern er jo ikke vant til å spille på Stavanger, så det kan jo bli en greie.
0: Nei, hvis vi ikke gjennom 8 Bayern München, da... Bare legge opp fotball.
1: Ja, for da begynner det å nærme seg sånn der, er dette den største bragden? Og så skal vi ha den samtalen. Og det gidder jeg ikke heller.
0: Jeg spår her og nå, jeg spår Viking Bond sist i Champions League.
1: Ja. Det var jo gøy. Jeg ser på de andre bortekampene, som jeg nevnte i Aston Villa. Birmingham er jo ikke en vakker by. Sånn, jeg har ikke vært i Birmingham, men alle som har vært i Birmingham, og til og med norske Villa-fans sier at Birmingham er et høl.
2: Ja.
1: Så med mindre man er i en midtlivskrise og skal drikke bort sorger og bare late som at alt er bra, så er jo ikke Birmingham en plass jeg hadde tilbringet så lang tid i.
0: Kanskje ikke.
1: Nei. Så, men begge skal til Napoli i Italia.
0: Napoli er en fin by.
1: Napoli er en fin by. Mm.
2: Litt
1: skummel by, kanskje. Men,
0: ja, det er mye mafia-virksomhet, men det, du merker ikke så mye til med mindre du aktivt oppsøker det, tror jeg. Men jeg har vært i Napoli.
1: For du oppsøkte og forsikret at du var fin.
0: Nei. Jeg var i Napoli for et par år siden. Ja, det er ikke så langt fra Pompeii.
2: Ja.
0: Så sånt, det er sånn hot turisttips hvis du skal
2: ta to igjen.
0: Hvis du skal dit, så kan du besøke Pompeii.
2: Så hvis vi skal gi noen tips da, så er det liksom Madrid og Napoli.
1: Det er nok de fineste byene, fordi den siste byen som Viking skal til er Stuttgart i Tyskland. Jeg vet ikke nok om Stuttgart i Tyskland, så jeg har ikke noe formening om det. Jeg har vært i Berlin, jeg synes Berlin er fint. I hvert fall. Kiel er jo ingenting, egentlig. Så de skal ikke dit, i hvert fall. Det unner jo dem, i hvert fall.
0: Holstein Kiel er ikke med i...
1: Nei, Kiel skal aldri mer kjennes deg, tenker jeg. Så det går fint for meg. Men jeg synes det er en fin... Jeg synes begge er ganske heldige med trekningene sine, for de har fått en slags fin blanding av lag de kan slå, lag som definitivt er bedre, og noen kamper som er kule å få oppleve når du først er med.
0: Jeg kan spørre deg om en ting, fordi at jeg har en sånn debatt med så mange som jeg kjenner angående dette med å heie på norske lag i Europa.
1: Ja.
0: Og jeg heide ikke på Bodø Glimt eller Viking eller Lillestrøm i det hele tatt. For jeg er ikke Viking, Bodø Glimt eller Lillestrøm supporter.
1: Nei.
0: Hva med dere?
2: Jeg heide mye på Bodø Glimt. Men det var mest fordi at den blir litt sånn medgangssupporter, men det var gøy at de hadde kommet med. Og med tanke på at jeg er fra Kristiansand, og jeg har hjertet for Start, så tror jeg ikke at det er noe jeg kommer til å få oppleve med mitt lag i nærmeste fremtid. Så da blir det liksom...
0: Ja, du skal ikke aldri, du spurte når du blir supporter for 15 år siden. Tror du noen gang at laget ditt kommer til å spille Champions League, så hadde alle sagt nei.
2: Ja, hvis du hadde spurt meg som startsupporter for noen år siden om vi kom til å komme oss opp til Eliteserien, så hadde jeg sagt nei.
0: Ja, ikke sant?
2: Kanskje jeg skal drite i å... Neida, men nå er jeg også gift med en fyr fra Stavanger, men det betyr ikke at jeg kommer til å heie på Viking for det.
1: Nei.
2: For det er ikke noe, jeg har ikke noe forhold til det.
0: Nei,
2: Bodø Glimt var liksom, det var de som kom først, og da ble det, da ble det gøy med de. Men nei, det blir gøy å følge med på, men det er ikke noe sånt at jeg håper at Bodø Glimt vinner over Liverpool til syvende og sist, hadde du å si.
1: Nei, jeg...
0: Det er et litt dårlig eksempel, for Kasper er jo Liverpool-supporter, så...
2: Ja, det er det også.
0: Ja, sant? Så det er et dårlig eksempel.
1: For min del, så skal jeg være helt ærlig, sånn, jeg har jo ikke noe sånn større kritikk til norsk lag i utgangspunktet, og jeg merker at sånn, selv om jeg hadde syntes det hadde vært jævla irriterende hvis Liverpool skulle dratt til Stavanger og tape. Så, ja, for det hadde jo bare vært flaut.
2: Ja, ja.
1: Men samtidig så er det litt sånn, det er en del av meg som er sånn, ja, men litt kult da, på en måte. Ja. Altså, jeg klarer ikke å bli for sånn forbanna heller, fordi jeg synes jo, jeg som ikke har noe sånn tilknytning til norske lag, er litt sånn, jeg synes det er kult at norsk fotball er såpass i frammarsj. Så hvis de får sånne skalper, så er jo det med på å gjøre entusiasmen og, liksom, og ambisjonen i norsk fotball enda større. Så det er jo en styrke. Men det blir spennende å se i hvert fall de lagene i Champions League, og så blir det spennende å se de andre turneringene.
0: Ja, de skal vi jo snakke litt mer om nå etter den korte lille greien her.
3: Ellen, jeg scrollet gjennom Insta, så så jeg Nova FK la ut noe der. Følger du de?
0: Ja.
3: Du gjør det?
0: Ja.
3: Hva er det de legger ut?
0: De legger ut masse sprell som har med fotball å gjøre. Og de legger også ut introduksjoner av medlemmer. Og de legger også ut hver gang de har sending. Som er hver søndag fra 13 til 15 på Radio Nova.
3: Det er ganske sykt.
4: Det er ganske sykt.
3: Jeg tror jeg må begynne å følge de egentlig. Og så er de på TikTok også, så jeg tror jeg må få de opp der.
4: Ja, der må du få de opp, for der legger du ut masse gøye filter og rate fotballspillere og sånt.
3: Ja.
4: Det er veldig gøy.
3: Da går jeg og følger de nå.
4: Gjør det.
0: Ja, vi skal ta for oss de to neste lagene som spiller i henholdsvis Europa League og Conference League. De to seriespillene som ligger under Champions League, ikke like jevnt, men fortsatt jevnt nok. Og der har vi jo Lillestrøm, og vi så akkurat på kampoppsett til Lillestrøm, og de får jo på besøk Bournemouth.
1: Ja.
0: Bournemouth skal til Lillestrøm.
1: Utrolig gøy match, altså. Jeg må bare si det. Det er noe med at det sørskistlaget som har overpresteret Premier League skal spille i Europa, og hvor skal de ende opp? Lillestrøm. Ja, det er noe vakkert med det, synes jeg.
0: Sånn sett så kan man si at sånne type, det er jo ikke før neste år da, det er faktisk januar neste år.
1: Vi
0: skal, 21. januar så skal Bournemouth på besøk til Lillestrøm.
2: Og det blir gøy.
1: Det blir bra.
0: Det blir gøy. Nei, men Lillestrøm, de klarte jo å ta seg inn på bekostning av Egnatia fra Albania, tror jeg det. De klarte å ta seg inn til Europa League. Sånn sett heldig at de slapp å spille den Supercup-finalen. For Bodø/Glimt vant jo mot Brann i den cup-finalen som var. Men så de hadde jo bare den playoffen de skulle spille.
1: Ja.
0: Ja, de har jo en... Altså, nå kjenner jeg jo ikke til halvparten av disse lagene som Lillestrøm skal møte en gang, men de møter jo Lyon fra Frankrike.
1: I Frankrike.
0: Den kommer ut til å bli veldig tøff.
1: Ja, okay.
0: Og så møter de Celta Vigo, som er Strand Larsen sitt gamle lag.
1: Stemmer det,
0: ja. Og så møter de også Real Sociedad, som er da Martin Ødegaard sitt gamle lag. Og så møter de Victoria... Pilsen.
1: Pilsen.
0: Sparta Praha, det er jo en fin, det er en by som du er veldig glad i.
1: Jeg elsker Praha.
0: Så er det Torrense, et lag som jeg ikke har peiling på.
1: Torrense?
0: Ja, eller Torrens.
2: Torrense.
0: Jo, det er det der laget fra Portugal, ikke det? Som vant køppen som spiller i nivå 2, ja.
1: Jeg trodde det høres som en sånn generisk italiensk lag uten lisens. Jeg bare sånn, oi, dette er sånn FIFA-lag som har blitt lagd.
0: Nei, det er de som vant køppen. De slo Sporting i den portugisiske køppen. Og kom deretter og fikk da plass direkte i Europa League.
2: Shit.
0: Og det er ganske sykt at de spiller på nivå 2 i Portugal.
1: Og det er Europa?
0: Ja, de spiller på nivå 2 i Portugal.
1: Jeg tror jeg har funnet mitt favorittlag i Europa League. Ja. Det her må jeg følge med på, Marke.
0: Litt sånn som det året Klaksvik gjorde det så bra. Men nei, men de spiller på nivå 2 i Portugal.
1: Fantastisk.
0: Og de tapte åpningskampen. De spilte 2-1. De ligger foreløpig på 16. plass i portugisisk andre divisjon.
1: Det er så deilig det.
2: Vi kommer da til Lillestrøm 17. september.
0: Og de kommer til Lillestrøm og skal spille mot Lillestrøm.
1: Vi vil nesten dra og se på det her.
0: Ja, nesten. Vi burde prøve å dekke den, ja. Egentlig Lillestrøm mot Torrense, ja.
2: Det var gøy.
1: Det var gøy kampus.
0: Nei, men hva tenker vi om Lillestrøm sine sjanser i Europa League da? Det er jo sånn sett alltid sterkere motstandere i Europa League, men...
1: Nei, altså... Jeg tenker jo at for norske lag som ikke har vært med i Europa til vanlig, så er det jo det man har brukt å være med i seg selv. Så her tenker jeg det viktigste for Lillestrøm er egentlig bare å få noen kule opplevelser, vinne en eller annen kamp her og der, og liksom gi folk noen opplevelser og minner i Europa, og så får man jo se hvor det ender opp. Fordi jeg tror ikke man kan forvente at man skal ta Europa med storm. Fordi det er ikke mange...
0: Europa med storm, da...
1: Det er en virkelighet jeg gjerne vil leve i,
2: merke.
1: Det
2: har jeg likt å sette.
0: Ja, da tror jeg det kan alt skje, faktisk.
1: Ja, det tror jeg både Rasmus og Jakob har satt pris på, i hvert fall, i FK her. Det...
0: Ja, nei, det hadde vært helt sinnssykt. Det Lillestrøm til Europa med storm. Og... Nei.
1: Men Brann, da?
0: Ja, det er jo det eneste laget i Brummegård med disse fire vi har snakket om.
1: Ja.
0: Og Brann er jo gått i Conference League. De klarte å slå PAOK Thessaloniki over 2 kamper. Vant 3-2 på hjemmebane. Mm. Det er et sterkt resultat, messi. Ja. Sånn sett. PAOK er et sterkt lag. De solgte jo sin beste spiller, Konstant Elias, til Borussia Dortmund. Rett før den første kampen. Så det var jo et... sinnssykt oppstyr. Supporterne gjorde opptøyer utenfor stadion.
2: Sant,
0: for de solgte sin beste spiller. Og han måtte facetime de fra flyplassen for å beklage. Ja, ja, ja.
1: Shit.
0: For å liksom forklare valget sitt. Så krevde de at han facetimet med de fra flyplassen. Og ja, ja, det er helt sikkert.
2: Å, herregud.
0: Ja. Jeg tror klubbdirektøren har gått med våpen ut på banen en lang gang. Ja, ja, ja, det er ganske... Så Park er ikke et lag de kødder med, sånn sett. Men de skal ikke spille noe i Europa denne sesongen.
1: Kanskje like greit, eller ikke?
0: Ja, kanskje like greit. Og sånn sett, så... Og det er jo litt sånn gøy, for jo lenger ned du kommer, jo mer obskur skure blir disse lagene som finnes. For Brann skal jo møte blant annet Lincoln Red Imps, som er et lag som spiller på Gibraltar.
1: Ikke sant, ja.
0: Et lag som jeg aldri har hørt om, og de skal også møte Kauno Salgris fra Litauen, og St. Troiden fra Belgia, AGF Aarhus, som er da Christian Arnstad sitt lag. Og så skal de også møte Braga, portugisiske lag, og så skal de møte Gent. Og der spiller de jo også bare 6 kamper i Conference League, i motsetning til Europa League og Champions League, der de spiller 8 kamper.
1: Ja.
0: Men jeg tror at Brann har hatt en veldig heldig trekning, for de kunne trukket ganske, ganske vanskelig lag, egentlig. De kunne trukket Brighton, blant annet, som slo ut... Tromsø. De kunne også ha trukket Ajax, Atalanta kunne de trukket. De kunne ha trukket Midtjylland, København, Freiburg, Røde Stjerne, Trabzonspor, som Mohamed Salah kunne faktisk kommet til Brann stadion.
1: Det er missed opportunity, altså. Den hadde jeg dratt på på ren som...
0: Ja, det hadde vært noe.
1: Ja, fy faen.
2: Nei, men da var de jo veldig heldige med...
0: Ja,
2: Europa.
0: Egentlig.
1: Sånn, Freiburg er jo, de var jo i Europa-league-finalen senest i våres, så det, ja, de har vært heldige sånn sett. Altså.
0: Ja, av alle de lagene så har jo Brann selvfølgelig vært det helligste laget, tror jeg, i forhold til trekningen. Men altså, det er jo selvfølgelig Brann med altså, ambisjonen om å bli blant de 24 beste, i hvert fall, og ta seg videre fra Conference League. De klarte det så vidt i fjor i Europa League. Møtte dessverre Bologna, som de tappte mot. Men ja, jeg tror nok at de skal klare å komme seg videre denne gangen. I hvert fall krysse fingrene for det.
2: Ja.
0: Det og så får vi følge med på de andre lagene da, litt. Ja, jeg kommer ikke til å følge med så mye, men dere andre får gjerne følge med på Viking og Bodø Glimt og Lillestrøm. Og, ja. Av de tre lagene, jeg tror faktisk at jeg kommer til å følge mer med på Lillestrøm enn Bodø Glimt og Viking. Ja. Skal jeg være helt ærlig.
1: Jeg skal være på Torense.
2: Ja. Same.
0: Det blir gøy. Det gleder oss til den.

0: Der fikk du Siri Nilsen med Stille vann her på Radio Nova.
1: Nova FK! Nova FK!
2: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den.
3: Følg oss.
0: Yes. Ja, vi skal videre nå, og nå Kasper, nå skal du få det ut.
4: Liverpool Football Club anno sommeren 26 er noe av det rareste jeg har sett i min tid som Liverpool-sporter.
0: Ja.
4: Jeg kan jo starte med å si, da jeg drar tilbakeblikk til kampen i går. Liverpool spilte i sin andre 2-2-kamp for sesongen. I denne omgang så var det på Anfield mot Nottingham Forest, et lag som for øvrig har en eller annen merkelig overtak på Liverpool siste årene. Så mange egentlig akkurat nå. Men, nei, så det ble 2-2 der. Lå under to mål. Første målet er jo da en offside-felle som er helt jævlig dårlig, og en høyrebekk som ikke finnes i bildet, som gjør at det er helt åpent og 1-0 på motsatt der. Og så 2-1-målet er et straffespark som skjer i kjølvannet av at en teknisk innbyttertavle ikke funker. Så innbytterne til Liverpool står og venter i 4 minutter før de får lov til å komme inn, og de rekker å bli straffespark imot på noe som... Jeg vil si det er litt rart at vi straffer inkonsekventen på lignende situasjoner, men det er ikke det jeg skal snakke om. Det jeg skal snakke om er at jeg begynner å bli redd nå. Altså. Jeg tror denne sesongen her begynner å se helt tung ut, egentlig. Og det samme var jo det som ble sagt i går også. Michael Owen var jo på Cards når jeg var og så kampen og snakket før kampen. Han ble spurt om han trodde. Og han beskrev jo... rett og slett mye av problemene som man også så i kampen, at nei, det er litt sånn, bekkene er litt svake, det er en manglende bredde på midtbanen og i angrep, blant annet. De har jo for få vinger. Og det er ingen andre som skal spisse enn Isak, og dette er en spiller som kom for helt hinsitt vinger i fjor. Har vært skadet selvfølgelig, men han har ikke vært sånn strålende på en lenge uansett. Så, men jeg synes det, her mener jeg ikke at ansvaret nødvendigvis er på treneren, for her er det jo en ny trener som kommet inn og vandret inn i et potensielt shitshow, og han prøver sitt beste, og jeg er veldig tro på Iraola i utgangspunktet. Jeg tror han er en bedre trener enn mange andre topplagene i Premier League har per dags dato, men jeg må bare si at sånn. Å se Jeremy Frimpong posere som en fotballspiller, det er vondt å se på. Rett og slett. Det var øyeblikk hvor man sitter og ser på og bare sier, hva er det du holder på med? Altså, han kan ikke slå innlegg.
0: Han fikk nesten assist da.
4: Ja, men han var offside på det nå.
0: Ja, ja.
4: Han er svak i duellspillene. Han er aldri i posisjon. Og rett og slett bare vei. Jeg synes han bare, Liverpool, han er kanskje en av de dårligste høyrebekene jeg har sett Liverpool ha, og jeg har sett Glenn Johnson i pensjonsalder være ræva. Jeg har sett Manquillo på lån, som var en intetsigende, han var ingenting, nå ryker stolen, det er samme som Liverpools sesong. Men altså, det er altså ingenting som...
0: Ingenting som funker.
4: Veldig symptomisk sånn sett. Men jeg tror, er det en mann? Som skal få høre det nå, så er det Richard Hughes, avgående, ja. For øvrig, sportsdirektør i Liverpool.
0: Ja, fordi at, hva som har skjedd, det kan også bare, hva som har skjedd i Liverpool? Hvem har tatt over?
4: Ja, det var jo et skifte etter at Klopp dro, og da kom jo da Michael Edwards tilbake, som for øvrig har vært en ganske flink fyr tidligere, i sammenheng med en Richard Hughes som da var sportsdirektør fra Bournemouth da. Richard Hughes har hatt nå, dette er hans tredje sommer som overgangsansvarlig i Liverpool, og jeg vil si at han har truffet på omtrent null av overgangene hans. Ikke Tiki har vært en suksess, men utenom det så er vi litt
0: også større. Han var kanskje den som ingen spådde kom til å bli så god.
4: Jeg hadde ingen større forhåpninger om han, altså. Jeg tenkte sånn, her kan han bli en god spiller, men ikke noe sånn større enn det. Og så har du jo... så synes jeg bare prioriteringen er rart, for at liksom, Salah skulle dra allerede i mars. Det har klubben visst.
5: Mm.
4: Vi er nå 30. august 2026, og Liverpool har enda ikke hentet den høyrevingen som de skriker etter.
0: Nå kommer jo Barcola da.
4: den, som er en stund.
0: Ja,
4: som, bare så det er sagt.
0: Men nå, han kommer nå. Han er, den overgangen blir bekreftet i mest sannsynlig løpet av i dag eller i morgen, fordi at han er allerede... Så lenge han består med den medisinske testen, så er han Liverpool-spiller.
4: Ja. Ja, og han er en god spiller. Det skal ikke jeg si noe på. Men jeg synes det er andre valg som vil være rare. Så, som jeg nevnte, høyrebekken har den uke nå, fordi Frimpong er ikke høyrebekken å regne. Bradley er bra, men han er skadet. Stopperne er egentlig nok så greit. Altså, Jacquet ser lovende ut, det må jeg si, og synes at Araujo har vært helt fine han har kommet inn og sånn. Midtbanen begynner å bli litt tynn. Det er ingen defense midtbanen der siden typ Endo, før han mistet beina for noen år siden, typ. Det var følsom, han hadde ikke spilt på toet. Og så synes jeg at de vingene begynner å bli litt sånn rare nå, fordi Munoz har kommet inn, han synes jeg virker ganske frisk og bra. Rio Ngamoa er en veldig ung, lovende spiller, men han spiller nå på høyre kanten av Gunn, og jeg synes han er veldig dårlig på høyre kanten. Han fungerer
0: nå kommer,
4: ikke
0: vel. Nå skal Cody Gakpo stikke til City.
4: Ja, fordi den overgangen der synes jeg også er litt merkelig, for der er det litt sånn, ok, enten så har jo, jeg tipper at Gakpo har kanskje, dette er litt synsing fra min side, men jeg tror jo at han har blitt litt lei av at han ble jo den store, store syndebukken i fjor av spillerne. Ja, at han var den beste revva spilleren på laget, og nå når Liverpool virker trenger han, så kan det være at han tenker men nå har jeg vært her lenge, og jeg vil gjøre noe annet. Og det kan ikke jeg si noe større på. Jeg synes bare det er umusikalsk at vi nå skal selge han i en avtale opp mot 100 millioner euro cirka, til Manchester City. Vi styrker en av våre rivaler, altså i gåsøgne, rivaler, jeg vet ikke hvor jeg skal plassere City henhold til Liverpool akkurat nå, fordi Liverpool fremstår som veldig underlegne. Og vi må hente en erstatter, og spilleren som det nå, jeg har ikke sjekket siden sendingen startet, men det som ble nevnt nå sist var at en 28, snart 29 år gammel Ismail Assar, som de la en bud som ble avslått med en gang selvfølgelig den tidligere uken, han er tydeligvis neste som skal inn for Gakpo. Jeg synes det er en svekkelse.
0: Jeg synes det er veldig gøy. Han var linket til United for mange, mange år siden.
4: Ja, og, men det er litt om det. For 4 år siden hadde ikke hatt problemer med at Sarri kom til klubben. For jeg tenker sånn, ja, men det her er en spiller som ikke har, han kan vokse, han har gode år igjen, han kan bli en bedre spiller, og han er veldig fin sånn squad option, sånn kan utvikle seg med en stjerne. Det er begrenset hvor bedre han blir nå. Så, og han er ganske annen profil enn sånn Jan Kuba Minte, som har blitt linket tidligere, nå kan være til Liverpool går tilbake til han. Jeg vet ikke, han synes jeg er veldig dyr, og han er skadet i 2 måneder. Ibrahim Mbaye skal tydeligvis testen Villa nå, så det skjer ikke. Ja, det er bare det har vært en utrolig sånn rar, dårlig sommer, og jeg tror Liverpool er ferdig med å handicap seg selv såpass at sesongen blir dårlig. For jeg synes ikke de har stallen til å kunne konkurrere. Så, nei, Richard Hughes kan gjerne få døren på seg når han går ut, fordi jeg er så lei og ferdig med han og hans oppstyr at nå må vi få en annen som kan sakene,
5: ja.
4: Angivelig, for dette her funker ikke.
0: Men nå har jo også Jeff Bezos kjøpt seg inn i klubben.
4: Ja, det, du måtte nevne det. Han har jo liksom en tredje der klubben nå, så det... Ja, det er,
5: bare for å gjøre det enda verre, liksom.
4: Ja, bare for liksom sette nådestøt, typ. Nei, jeg
5: det er det ingenting i mening.
4: Nei, det er en veldig forvirrende tilstand å være Liverpool-supporter om dagen. Ja. Så jeg ville være optimistisk på sesongen, men jeg merker at nå det blir vanskeligere og vanskeligere. Ja.
5: Man blir liksom trykket ned før det hele tatt er ordentlig i gang.
4: Ja.
5: Det er vanskelig.
4: Absolutt. Mm.
0: Ja, sånn, for jeg glemmer det. Du også er Liverpool-supporter. Jeg sitter der som United-supporter, og egentlig har det helt jævlig selv, men...
5: det er ikke noe greit for noen.
0: Ja, nå har vi jo smelt 1 milliard kroner på Baleba, så det blir jo spennende å se hvordan han får ut. Men nei, det var godt at du fikk det ut, Kasper.
4: Ja, jeg føler meg lettere nå.
0: Ja, det er bra.

0: Ja, yeah, vi skal snakke litt mer om disse overgangene, for det har jo skjedd litt av hvert i dette overgangsvinduet. Vi nevnte jo tidligere i quizen at Morgan Rodgers, for eksempel, han har gått for 1,5 milliarder kroner til Chelsea, og Barcola kommer jo nå for 1,5-1,6 milliarder kroner til Liverpool, mest sannsynlig. United har smelt en milliard i bordet på Baleba nesten. Mm. Og Savinho har gått for nærmest en milliard til Spurs, og Mateus Fernandes, Tonali. Det er noe med disse pengesummene som du nevnte det, Kasper.
1: Mm.
0: Hva er det med disse pengesummene?
1: Nei, det... Jeg vil gi et lite sånn anerkjennende nikk til Jakob, som var her i forrige sending og snakket om at Premier League begynte å bli et svekket som produkt, og mye av det er på grunn av at det er så mye penger i det. Altså, nå, det blir så... Det blir sånn ulogiske mengder på ting. Jeg hadde en formening om hva som var en nok så rimelig pris på ting. Altså for eksempel før sommeren tenkte jeg sånn, ok, hvis man skulle solgt en ung oppåtkommende, så kan jeg skjønne at det opp mot 100, men det er kanskje sånn 80-70 maks, liksom. Og så kan du da, hvis det er et bedre etablert som er litt eldre, kanskje da 50-60 typ som er liksom en sånn differensebok. Det er ikke tilfellet lenger. Nå har det omtrent doblet seg, alt jeg sa nå. Og det begynner jo å bli en sånn, ja, det blir nærmest et nivå nå hvor man bare, det blir liksom bare monopolpenger. Altså det gir liksom ikke så mye mening lenger, og ja, jeg merker at det preger jo litt inntrykket man har av fotballen også. At sånn, man vil jo finne noe som har litt mer jordnært feste, fordi nå begynner det å bli liksom...
2: Mister sjela si, litt i
1: gang. Ja, altså sjela, altså det, om det, hvor lenge den har vært borte kan man jo stille spørsmål med, men jeg synes i hvert fall på pengefronten nå så begynner det å bli så tydelig at det har nådd et nivå som er så... som er så hinsides at jeg vet ikke hva jeg skal tenke om.
0: Det er en gøy ting som er jo, de angår Liam Delap.
1: Ja.
0: Nå ble solgt til Nottingham Forest for 50 millioner. Hvor mye kjøpte Chelsea for?
3: Ja, det var sånn 20.
0: 30. Han skåret ett mål for i sesong. Og nå selger de igjen med en profitt på 20 millioner.
1: Men da begynner jeg å lure på, er denne engelskkvoten etter brexit så viktig? Altså, er det det går på? For det er jo ingen annen logikk i at man skal ha en sånn prissetning.
0: Det er helt vilt hvordan de klarer å selge han for profitt etter at han gjorde det så rabba for en sesong. Og jeg har lest, det kan godt være det var det jeg snakket om, men det er en eller annen sånn, jeg husker ikke hvilken klubb det gjaldt, det kan være det gjelder at det var den overgangen her, men det at de selger han et eller annet for mer penger enn gjør at de slipper å betale en eller annen sånn greie til Ipswich, for det er et eller annet sånn, jeg vet ikke.
2: Nei, du nevnte du i sted også.
0: Ja, det, jeg husker ikke hvilken overgang det gjelder, om det er City og Savinho og Marmoush, at de låner han ut til Spurs og selger Savinho for mer penger mens de betaler en, mens Spurs betaler en pitteliten kjøpeklasse, sånn at de slipper å betale et eller annet til Frankfurt for det kjøpet av Marmoush.
1: Ja.
0: Jeg tror det er det det gjelder.
1: Det kan være.
0: Et eller annet sånn. Jeg husker ikke det i hodet nå, men jeg har diskutert dette, for det var en kompis som nevnte det til meg, og så søkte det opp, og så... Men det er et eller annet med det at de selger Savinho for såpass dyre penger til Spurs.
1: Mm.
0: De kjøper han for så mye, men så får de Marmoush for typ sånn 30 mil, eller noe sånt. Sånn at City slipper å betale en sånn prosentandel til Frankfurt for at de skulle solgt han mer.
1: Ja, og dette
0: tror jeg
1: også,
0: det er det gjelder.
1: Ja, og jeg tror også dette nører også opp i en mistanke som jeg tror flere kanskje begynner å ha nå, at sånn, det her begynner å minne litt om sånn backscratching, gjør andre tjenester.
0: Vi gjør hverandre gode, liksom.
1: Ja, og da
0: vi holder pengene innad i.
1: Ja, og det svekker jo kanskje også litt sånn tillit man har til sånn der, ok, men er dette de der rivaliseringsnarrativene som man prøver å bygge opp, finnes de så mye lenger nå blant de toppklubbene? Altså, for nå begynner det å ligne med en sånn der, dette er en sånn mini elite gjeng som skal bare ha seg og sitt, liksom, så...
2: Men det er jo det det blir, og så er det liksom de ekstreme summene også. Når tar de slutt, og hvor høyt kan det bli? Fordi at, det er jo sånn som du nevnte med monopolpenger. Fra før så var det jo liksom sånn at det er for mye penger, altså fotballspillere tjener for mye penger, det blir kjøpt for mye penger.
1: Ja.
2: Men nå er det på et såpass høyt nivå at det er, man klarer ikke å tenke rundt tanken på hvor mye det er.
1: Nei,
2: det blir liksom...
1: Jeg klarer ikke å forestille meg.
2: Nei, det er det. Og da blir det feil.
1: Mm.
0: Ja, jeg, nå fant jeg ut av det. Det er det at Manchester City selger Marmoush for mindre penger til, til Spurs, sånn at de slipper å betale 15% videre salgsklausul, eller sånn 15% ekstra til Frankfurt, fordi at de selger da Savinho for mer enn det de kjøpte han for.
1: Og Tottenham går med på det.
0: Og Tottenham går med på det, for de får to spillere i low-key en pakke, fordi at de kjøper Marmoush såpass billig. Så, og da taper heller ikke City på salget, fordi at de oppi opp tjener mer på det, for de selger Savinho såpass dyrt. Og da slipper de i tillegg å betale penger til Frankfurt, fordi at han ble ikke solgt for så så mye mer enn det som var liksom avtalt, fordi videre salgsklausulen var på, ja. Ja, nei, så det er sånn, de driver og sitter i en sånn ring der borte i England, rundt et bord. Og, ja.
1: Nei, trenger noe mer jordnært igjen, tenker jeg.
0: Ja. Det,
2: trenger mer sjel.
0: Det bare, jeg håper ikke det blir sånn i Norge. Nei. Jeg håper ikke at det kommer til Norge, at vi ser sånne special deals.
2: Det er liksom ikke noe vits i heller, det.
0: Nei, det blir ikke det. Det blir bare dårlig stemning. Ja. Yes.

0: Der fikk du Fra en annen virkelighet av Uld her på Radio Nova.
1: Hei. Kom nærmere. Enda nærmere. Så skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Vet du hvordan jeg klarer å opprettholde min glede i løpet av en hel uke? Det er fordi jeg hører på Nova FK hver søndag fra 13 til 15 på Radio Nova.
0: Ja, det er helt veldig inn. Akkurat det der. Vi er straks ferdig for søndagen, men før vi er det, Kasper, så har du om ikke et frieri, så i hvert fall noe du ønsker å si.
2: Ja, jeg er på letning etter et norsk lag å heie på, fordi jeg begynner å bli litt, som man kanskje hørte i sted, så begynner jeg å bli litt sånn miste mot om Liverpool og engelsk fotball, så jeg merker at jeg trenger noe sånn annen, noe tilhørighet, for jeg er litt misunnelig på dere som har åpenbare lag i Norge å heie på, fordi jeg er fra en plass som har litt sånn kleint plassert, kan man vel kalle det, fordi jeg er fra Heggedal, utenfor Asker. Heggedal er jo da et sted som ikke har et lag, og det laget som fantes var i gang på nivå 7-8, så det er ikke noe større å heie på. Laget til Asker er jo ræv. Bærum identifiserer meg ikke veldig med. Jeg mener, ja, altså, jeg har vært på et par Stabæk-kamper med Kristian Lyng. Shout-out til Kristian Lyng. Kule kamper, altså, absolutt, men jeg er ikke en Stabæk-gutt. Jeg kommer aldri til å bli en Stabæk-gutt heller, så jeg er litt sånn åpen for forslag. Jeg har ett lag i tankene, men jeg vil gjerne høre deres innsalg.
0: Da tipper jeg at det laget er Vålerenga.
2: På ingen måte.
0: Oh, ja.
2: Nei, altså, er det ett lag som aldri er aktuelt, så er det Vålerenga. Pappa hater de intenst, så det skjer ikke.
0: Nei, jeg får selvfølgelig Brann, sint. Jeg er fra Bergen, så jeg vil jo heide på Brann. Det er jo et bra lag å heide på. Da får du liksom brukt hele følelsesregisteret ditt ganske ukentlig, egentlig, for det går liksom både opp og ned hele tiden. Så du får et innholdsrikt liv hvis du heier på Brann.
2: Ja.
3: Jeg kommer jo også til å si mitt lag med start, men med tanke på hvor frustrert og oppgitt du er over Liverpool og engelsk fotball, så vet jeg ikke helt om start der.
0: Vet ikke hvor mye ditt hjerte kan tåle de neste årene.
3: Nei, det var det. Det er veldig koselig. Det er koselige sanger.
0: Ja, det er veldig koselig da.
3: Veldig koselig, ja. Det er jo Sørland, vet du, jovialt, og det er hyggelig dialekt og fine sanger.
2: Men,
3: ja, men man må bare ikke lese nyhetene om start og styre og stadion, så er det, så går det greit.
2: Ja.
3: Ja.
0: Men du har et lag i tankene?
2: Ja, jeg tror det nærmeste jeg har kommet nå er nok Lyn. Og det tror jeg det finnes folk
0: i. Sjau du at Hanna Myhre? Lyn.
2: Ja, jeg tror Hanna Myhre er fornøyd med det. Fordi hun er vel så vidt det eneste jeg vet om som er i den uoffisielle, uoffisielle Lyn-supportklubben på huset her. Det er jo ikke så mange andre på en måte. Men jeg har faktisk litt link til Lyn fra før. Min kusines mann er veldig ihuga Lyn-supporter. Og så har jeg vært på et par Lyn-kamper selv, noen av dem mot Vålerenga, og har vært artige opplevelser og sånne ting der. Og så det, også er det et lag også som på en måte er i Oslo, så det er ikke så langt unna der jeg er fra. Og så tenker jeg også at det er et lag som på en måte ikke er noe sånn for usjarmerende i hensikt heller. For jeg tror også en annen ting som også nevnes med Vålerenga, jeg vet at det finnes mange flotte Vålerenga-fans, og jeg kjenner jo flere av dem. Altså, jo, flotte folk utenom, på en måte. Men jeg synes Vålerenga som klubb har et veldig rølpete rykte rundt seg som jeg ikke liker. Jeg kan ikke være en av de, merker jeg. Og det er sikkert veldig forhåndsdømmende for meg å melde og generalisere alt i det.
0: Så har de sånn ukarakteristisk stadion og
2: ja. Jeg tror ikke det hadde passet litt og slett.
0: Jeg tror ikke det heller, det passer deg ikke her på Vålerenga. Du er ikke en Vålerenga-fyr.
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Du er litt for snill.
2: Ja, ja, men jeg klarer ikke å se på meg at jeg skulle liksom være liksom i Vålerenga Ultras. Det er liksom ikke meg i det hele tatt.
0: Helt enig.
2: Så nei, det blir ikke Vålerenga.
0: Oppfordrer også andre til å sende inn forslag der, så man har noen forslag til hva, om det er noen andre lag som Kasper kan heie på, så oppfordres til å sende inn forslag til det også.
2: Ja.
0: Ja, det har vært en sending. Vi er ferdig for denne gang. Takk for at du hørte på Nova FK på Radio Nova, og i studio har jeg, Erlend, vært sammen med
3: Ingvild
2: og Kasper.
0: Og vi høres igjen om en uke til nye fotballsnakk og andre ting som har skjedd. Ha en fin søndag videre.
2: Yes, hei da.
3: Hei da.

0: Endelig er Sorgenfri tilbake fra en lang, lang, lang sommerferie, må jeg få si. Og den gira gjengen du skal ha i øret ditt fremover, utover dagen i dag, er Maud,
1: Synne,
2: Dennis
3: og Ingar.
0: Det blir jo bare helt fantastisk. Og selv om sommeren er på hell, dere, og høsten står for tur, og det kanskje venter litt regndager og litt dårlig vær fremover, så er det en ting jeg digger, og det er museumstitting. Det er det tid for nå i høsten. Så jeg tenker at vi kan snakke litt om det i dag.

0: veldig sjeldent på museum med gamle gjenstander, men drar ofte på liksom kunstmuseum
1: også. Men kunst vel også gamle gjenstander, eller?
0: Ja, det, oi!
2: Kan være, da.
0: Ja, definisjonen av hvor gammel, da. Ja. Mye av det er jo litt nyere, men det er jo laget.
1: Altså, museum er det på en måte litt mer som man drar til for å se på ting, eller oppleve noe, da. Det må jo ikke være en ting å se på, heller.
2: Nei, det er sant. Jeg kan jo avsløre her at jeg har funnet fram en liten definisjon hos SNL, som lyder: et museum er en offentlig eller privat institusjon som rommer en systematisk samling av gjenstander, og som er tilgjengelig for allmennheten. Så det er liksom de viktigste knaggene å henge på. Og så er det viktig å nevne at hovedskillet går mellom naturhistoriske og de kunst- og kulturhistoriske museumene. Men det var vi jo litt inne på, Synne. Du er ikke naturhistorisk museum kind of person.
0: Nei, jeg skulle ønske jeg var det, men det er kanskje ikke der jeg ønsker å bruke mine 150 kroner når jeg først skal på et museum.
2: Nei, det er sant.
0: Ja, Inga rister på hodet. Og det kan jeg skjønne, men det er jo mine interesser, da. Jeg synes kanskje det er mer spennende å titte på kunst og sånne ting.
2: Ja. Hva slags forhold har dere til museum, da? Fra barndom og sånne?
1: Jeg føler godt på veldig mye forskjellig museum, egentlig. Både typ naturmuseum, Dores museum, eller mye forskjellig kunstutstillinger og kunstmuseum.
2: Så du liker begge deler?
1: Jeg liker begge.
2: Mm. Ja. Har du noen preferanser, Dennis?
3: Jeg husker at som liten så var det ganske kjedelig. Jeg føler liksom mange barn ser liksom ikke helt poenget eller verdiene med det, men jo eldre man har blitt, så synes jeg det har blitt mer interessant. På en måte lese litt sånn, ok, en liten beskrivelse om denne kunstverket, eller hvis det er fra verdenskrigene, se hvordan på en måte våpenet var, eller liksom bygninger. Og, ja, jeg var jo på ferie i Kina, da har jeg blant annet vært i en forbudte by, og liksom, og da var det på en måte i den byen, det var en hel museum også, da, ikke sant?
0: Men det er interessant at du sier, fordi mine barndomsminner med museum er kun knyttet til skole og skoleturer. Oi. Så det er jo ikke før jeg har blitt eldre, jeg er sånn, museum?
2: Men det kanskje det er det ligger i for deg, fordi jeg har blitt drasset med på mye museum som barn, og så har jeg vært litt dårligere på det i voksen alder, men jeg liksom klarer å komme meg ut der, dra på særlig kunstmuseum egentlig, så ser jeg mye større verdi i det nå enn det jeg gjorde da jeg var barn. Det er kanskje ikke så rart, men...
0: Kanskje ikke, man blir jo litt eldre. Men jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen i det her, men jeg er jo ikke fra Oslo, så jeg har flyttet til Oslo. Og før så var det sånn at jeg dro til Oslo, da hadde jeg lyst til å dra på museum. Nå som det er så lett tilgjengelig, ikke så ofte jeg tar turen, ass.
2: Det er kanskje litt typisk det da, at når det ligger lett foran deg, så er det lett å droppe det også, på en måte. Ikke prioritere det.
0: Men i dag skal vi prioritere det.
2: I dag skal vi prioritere det, som bare søren. Etterpå skal vi snakke litt mer om historien til museene. Hvor kommer de fra?

0: Der fikk du Forstad med Smuler.
1: Sorgenfri.
2: Selve ordet museum har faktisk en historie som går mer enn 2000 år tilbake i tid. Det kommer fra det greske ordet museion, et sted viet til musene. I gresk mytologi var musene 9 gudinner som beskyttet vitenskap, diktning, musikk og kunst. Et museion var altså ikke først og fremst et sted der man stilte ut gamle gjenstander, slik vi tenker på et museum i dag. Det var et sted for kunnskap, forskning og kunstnerisk virksomhet. Det mest berømte eksempelet fra antikken var knyttet til biblioteket i Alexandria, som var et av datidens store sentre for lærdom. Så forsvinner museumsbegrepet litt ut av historien, før det dukker opp igjen i Europa på 1600-tallet. Men heller ikke da lignet museene det vi tenker på dem som i dag. Dette var tiden for de såkalte raritets- eller kuriositetskabinettene. Rike fyrster, lærde og borgere samlet på alt mulig. Merkelig eller fascinerende mynter, manuskripter, oldsaker, kunst, våpen, trofeer og underlige ting fra naturen. Tanken var nærmest å samle verden i miniatyr, og særlig det verden hadde å by på av det sjeldne og spektakulære. Disse samlingene var private. De var ikke laget for at hvem som helst skulle kunne komme inn fra gaten og se. Og samtidig kunne de selvfølgelig også fungere som et uttrykk for eierens rikdom, kunnskap og status. Men på 1700-tallet skjer det noe viktig. Vi kommer inn i opplysningstiden, og interessen flytter seg fra det kuriøse og eksepsjonelle til ønsket om å forstå hvordan verden faktisk henger sammen. I stedet for å bare samle på det rare, begynner man nå å systematisere. Naturgjenstander hører sammen med andre naturgjenstander, kunst med kunst, oldsaker med oldsaker. Samlingen skal representere en orden i verden, og det gjør det mulig å studere og forstå den. Og her begynner vi virkelig å nærme oss det moderne museet. Et viktig vendepunkt kommer i 1753, da British Museum i London blir grunnlagt. Det regnes gjerne som det første moderne museet, bygget på opplysningstidens samlingsidealer. Og noe helt avgjørende skjer. Samlingene blir etter hvert tilgjengelige for et bredere publikum. Museet går altså gradvis fra å være den private samlingen til de få, til å bli en offentlig institusjon for de mange. Mot slutten av 1700-tallet følger flere etter. Blant annet åpner Louvre som offentlig museum under den franske revolusjonen i 1793. Men museene handler ikke bare om kunst og kunnskap. På 1800-tallet blir de også viktige i byggingen av nasjonal identitet. De nye nasjonalstatene ønsker å fortelle hvem de er, hvor de kommer fra og hva de verdsetter. Derfor får de store museene gjerne plass i slott eller monumentale praktbygninger. Museet blir på mange måter et sted der nasjonen forteller sin egen historie. Og så kommer industrialiseringen, som igjen gir museene en ny oppgave. Fra midten av 1800-tallet oppstår kunstindustrimuseene. Industrien kunne masseprodusere varer i et tempo man aldri hadde sett tidligere, men mange mente at kvaliteten og håndverket gikk tapt på veien. Museene skulle derfor vise fram godt håndverk og god formgivning, som modeller både for håndverkere, industri og forbrukere. Så, hvis vi skal trekke én linje gjennom hele denne historien, kan vi si at museet stadig har skiftet rolle. Fra antikkens sted for kunnskap og kunst, via fyrstenes private samlinger av verdens merkverdigheter, til opplysningstidens systematisering av verden. Og videre til det offentlige museet, som skulle opplyse, utdanne og fortelle oss hvem vi er. Og mye av dette kjenner vi fortsatt igjen når vi går inn dørene på et museum i dag.

0: Der hørte du Martine Haugen med Border Affair.
1: Lytt til Sorgen Fri, da blir vi blid. Er søndag, blir det bra. På Radio Nova 5-7.
0: Nå som vi har lært litt om historien bak museene, og kanskje også fått høre litt om hva hverandre tenker og hva slags forhold vi har til museer, så tenker jeg at det er på høy tid å gå gjennom et par dilemmaer.
2: Spennende.
0: Ja.
3: Spennende, ja.
0: Jeg bare fyrer løs og stiller et dilemma til Synne, altså neste dilemma til Dennis, og neste til Ingar. Okay. Høres det bra ut?
4: Så vi svarer en og en, da. Ikke alle på samme dilemma.
0: Ja, dere svarer en og en. Ikke alle på samme. Jeg er ikke interessert i alle sin mening på et dilemma. Jeg vil bare ha
2: en mening.
0: Yep. Så jeg bare gønner på med deg, Synne.
2: Fyr løs.
0: Være museumsguide for en ekstremt bråkete skoleklasse, eller guide en gruppe eksperter som kan mer enn deg om absolutt alt.
2: Ja, ikke sant? Ja, dette her er et dilemma, for jeg får alltid panikk når jeg vet at folk er smarte i rommet. Da pleier jeg å unngå å si fakta. Så jeg tenker jeg tar glatt skoleklasse.
0: Ja, jeg kan stelle meg bak den faktisk.
2: Ja, snakke litt en vegg, det tror jeg egentlig, men det er personlighetstype, så...
0: Ja, det er kanskje noen som hadde valgt noe annet enn deg der. Men Dennis, bare kunstmuseer resten av livet, eller bare historiske museer?
4: Oi, kunst eller historie. Jeg tror jeg ville gått for... Jeg har fått litt mer sans om kunst i det siste, faktisk. Så jeg føler det er mer å tolke og mer frihet. Og, ja. Så jeg ville gått for kunst.
0: Det er veldig lov. Jeg tror ikke Ingar er enig, eller...
3: Ingen kommentar.
0: Det går helt fint, for du skal få ditt eget alternativ. Ja. Bli stengt inne alene på et voksmuseum, eller på et naturhistorisk museum med dinosaurer.
3: Oi, altså stengt inne. Altså, det er jo, man vil jo ikke være inne i et voksdukkemuseum. Det er så creepy ekkelt, og sikkert sånn temperaturmessig.
4: Det er
3: som at du har noe så aktivt. Ja, så det må jo være bedre å være på et dinosaur, altså det naturhistoriske museum da.
0: Ja, det er ikke creepy.
3: Nei, altså, jeg synes ikke skjeletter og sånt er så creepy. Det er kort spørsmål litt da, men altså sånn, da, dinosaurer som levde for mange, håper å si 1000 millioner år siden, eller et eller annet sånt. Nei, jeg tror det er bedre enn sånne voksdukker som ser ut som mennesker, og så føler at du vil stirre på deg. Nei, men du vil jo ikke det.
4: Men hvis du blir litt sånn alene, kan du ha noen å prate med?
3: Jo, men jeg kan jo bare finne steiner
4: på andre. Dwayne Johnson, hva skjer?
0: Da vet vi hva Dennis hadde valgt, hvertfall. Synne, bare besøke bittesmå rare museer resten av livet, eller bare de enorme nasjonalmuseene?
2: Bittesmå, 100%. Der føler jeg også man finner, der er det mye, mye spennende som blir stilt ut. Og så synes jeg det er litt deilig å være alene på museum. Så jeg tror jeg har valgt de små rare.
0: Ja, det passer din personlighet. Jeg må bare si det.
2: Det er hyggelig.
0: Det passer, det klær deg. Dennis, vi gønner på med en til deg. Møte en ekte viking eller en ekte farao.
4: Oi, wow. Tenk å få møte en av de. Jeg føler litt sånn, siden man bor i Norge, ville man kanskje sagt viking, men det er bare noe med den faro-viben som er litt mer mystisk og litt sånn styrt hele pyramiden og sånt, så jeg kanskje sagt faro.
0: Ja, ja, jeg er enig, det er kult. Siste, veldig kjapt, Ingar, museum med null tekst og masse ting, eller museum med masse tekst og ikke så mange ting?
3: Altså, masse ting, glem den teksten. Ja.
0: Du er ikke der for å lære.
3: Nei.
0: Du er der bare for å henge. Ja, men kult. Jeg føler jeg ble litt bedre kjent med dere og hva dere tenker om museer og museumsettinger. Så spennende. Vi ruller videre.

0: Der hørte du Sunbird med Changes og Klossmajor med Bare en kveld.
1: Du, hvorfor er du lei deg nå? Du er jo fri.
2: Fri?
1: Ja, sorgen fri.
2: Når da?
1: På Radio Nova fra 5 til 7, så klart.
0: Jeg synes at vi må bli enda litt bedre kjent med hverandre når det kommer til opplevelser og tanker rundt museum. Derfor har jeg lyst til å høre noe om en opplevelse eller hva slags favorittmuseum dere har. Ingar, jeg peker på deg med en gang. Fortell meg.
3: Nei, altså, det er litt sånn vanskelig å finne et favorittmuseum, for det er så mange å velge mellom, egentlig. Men altså, et museum, i hvert fall i Oslo, som jeg liker veldig godt, det er jo Nasjonalmuseet. Det er jo kunstmuseum, veldig fint, flott, mye bra kunst. Men jeg er også veldig glad i veldig sånn museumer der man måtte kan mer oppsitt ta, føle og være, oppleve litt mer, da.
0: Litt interaktiv.
3: Interaktiv. Så et museum jeg tenkte på da var som det britiske naturhistoriske museet som egentlig er London, da. Der, du har både litt det samme på et museum, men det er, de har jo litt mindre budsjett, så det er liksom, det er litt på en måte et lavere nivå, men når jeg var liten så var jo Tekstmuseet et av mitt yndlingsmuseum, for det var så gøy å gå rundt, du kan se på biler, du kan gå inn der, se, altså det er så mye du kan gjøre, da. Så
0: men er ikke det lenger? Favorittmuseet altså, Teknisk museum?
3: Ikke så, det har vært det som voksen, og det er jo fortsatt gøy, men det er jo et museum for barn. Så det er jo barn som har det gøy der.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så det går litt i epoker, men du har litt forskjellig å velge på da.
3: Ja, masse å velge med.
0: Ja, det er mange museer. Dennis, har du noen opplevelse eller en favoritt som du har lyst til å belyse litt ekstra i dag?
4: Du, når du nevnte sånn voksmuseum, så minnte jeg meg på sånn Madame Tussaud, og jeg tror jeg har vært i to stykker eller noe, men det første var vel, det er vel kanskje en av de mest kjente i London eller noe. Og det er bare, det er et museum som består av voksfigur, av kjente personligheter, kjendiser og så videre. Så jeg synes det er funny, men jeg tror kanskje sånn ellers, jeg var i Malaga noen år tilbake med familien, og der er jo en kjent kunstner, Picasso, fra. Og jeg hadde ikke noe forhold til han, men jeg var innom og så liksom kunstverket hans, og fant ut at han er veldig dårlig på å tegne duer og fugler eller noe sånt. Så det var bare liksom hele den opplevelsen gjorde at jeg fikk et veldig godt forhold til kunstneren og museumet, da. Så jeg ville kanskje sagt den.
0: Ja, veldig kult. Det var en liten blanding da, av liksom både kunst, men også, jeg vet ikke om man regner det som naturhistorisk museum når det er voksfigurer, men
2: ish, altså man må kategorisere det til noe.
0: Men kultur da, det er jo på en måte, ja, det er vel kanskje et kultur.
2: Attraksjon, ja. Jeg vet ikke.
0: Ja. Synne da, er det?
2: Det første som came to mind, det er jo ikke nødvendigvis et museum, det er jo mer en samling. Jeg var i Berlin, og det er noe som heter Boros Collection, som er inne i en bunker, så er det samlet masse kunstverk. Og så fikk man dette var litt historisk for deg, Ingar, fikk en hel sånn gjennomgang av hva den bunkeren har blitt brukt til, men også kunstverkene da. Så kanskje den, hvis ikke sånn snakker om interaktivitet, dette er ikke knyttet til et museum, men jeg var faktisk på en utstilling en gang som hadde sånne VR-briller.
0: Oi, det er litt kult!
2: Ja, det var på en måte en helt ny opplevelse, synes jeg. Så det var ganske kult. Men du da, Maud?
0: Jeg har ikke vært på noe VR-brillemuseum, så jeg kan ikke skryte på meg det. Nei, men det hadde vært veldig kult. Og jeg synes også det er veldig vanskelig å velge et favorittmuseum, fordi, som Ingar sa, det er så mange. Men jeg må trekke frem Folkemuseet, faktisk.
2: Ja.
0: Fordi at da jeg var kanskje i 6. klasse eller noe sånt, så var jeg på sommerskole på Folkemuseet. Så jeg var en del av museet. Så det må jo bli min favoritt. Da var det sånn, man får en egen rolle, og du får utdelt klær, og du får utdelt en familie da, og et nytt navn, og det er jo klassesystem der, så jeg var ikke så høyt opp i rang, for å si det sånn. Jeg tror jeg var en av de to lavest rangerte familiene. Men det er veldig gøy, fordi da blir man jo tatt bilder av og interagerer med alle turistene og fikk lære masse ting, så det, da, det må ha tatt kake altså, for min del.
4: Du har på en del av museet.
0: Ja, så jeg var museet.
3: Sånn ledende museet synes jeg er veldig kult. Sånn, sånn, sånn, på Majaven også, som er Lillehammer, litt samme konsept som Folkemuseet egentlig, at det er sånne bygninger, og så kan du på en måte oppleve hvordan det var å leve på 50-tallet, typ, eller på 1000-tallet, eller, ikke sant? Det er veldig fint, altså.
2: Det eneste jeg tenkte på når jeg hører sånt, det er Disneyland.

0: Der hørte du Fangst med Alltid nær deg.
1: So what do you do in life?
2: I'm a lover.
1: What kind of lover?
2: Well, of course, a sorgenfri lover.
3: Sorgenfri.
0: Ja, dere. Vi må snakke litt. Hvordan skal man egentlig oppføre seg på et museum? Hva er greit? Hva er ikke greit?
4: Det evig store dilemma, altså.
0: Det er et stort dilemma. Mm.
4: Altså, personlig, så med en gang jeg kommer inn i et stille rom, så tenker jeg også, altså bibliotek som referanse, så er jeg så redd for å snakke. Og lage lyd og bevege meg, og hvis det er noe som knitrer, Gud forby. Jeg på museum er meget stille. Jeg vet ikke om man må være det.
0: Det er et veldig godt spørsmål, for jeg har jo opplevd at folk ikke er det. Folk som prater drithøyt på museum, og det er helt knyst, og det irriterer meg noe voldsomt, men så vet jeg ikke om det er lov. Det er det. Jeg vet ikke, er det greit å si ifra? Hold kjeft, vi men, er på museum.
5: Det er jo vanlig at mange har sånn hodetelefon, og så kobler på, så er det en litt sånn guide som prater med deg, men det er vel kanskje mer hvis det er en sånn stor gruppe, og så er det en turguide som skal forklare veldig høyt til alle sammen, da. Men det er sikkert derfor de har sånn opptak av alle punktene og sånt. Men jeg føler i hvert fall på museum så møter du veldig mange turister fra forskjellige land, og der er det veldig ulik kultur og hvordan du skal på en måte, noen er litt mer høylytte og noen er litt stillere, ikke sant? Så, men jeg tipper de, altså hvis det skal være stille, så burde det være skiltet veldig tydelig, litt sånn rolig.
6: Altså, jeg tenker det må jo ikke være helt stille på et museum. De fleste museer, så, altså for eksempel kunstmuseum, da, så er det jo, jeg føler det er akseptabelt å snakke, men man skal jo liksom ikke skråle og rope og sjoe hei. Altså, det skal jo være på en måte en rolig samtale, på en måte. For så kunne gå an og snakke om kunsten eller tingene du ser på, men det er jo liksom ikke, det er ikke en lekeplass.
0: Nei, jeg føler det handler litt om respekt, egentlig. Respekt for kunsten og respekt for alle andre som er der. Mm. Og det er jo ofte også sånn at man må lese av ting. Og da, jeg personlig trenger litt ro for å klare å lese av, men jeg er helt enig at det må være lov å prate litt, men gjerne gjør det litt lavt. Ikke liksom skriking.
5: Et eksempel på litt sånn etikett, for når jeg var i Kina i sommer, da var vi jo for Butterby, og da, før vi dro dit, så pratet vi litt sånn, ok, hvordan skal vi kle oss? Fordi det er jo på en måte, hele for Butterby er jo litt sånn fra Qingming-dynastiet, hvor kun keiserlige folk kunne bo der, da, og tillot ikke vanlige folk. Så, men nå er jo det litt sånn lov å gå dit, men siden det er litt sånn hellig eller keiserlig, så jeg tror litt sånn etiketten er at t-skjorter er lov, men du kan ikke ha knærne kan ikke synes, og kvinner skal i hvert fall ha kjole, mener jeg, eller litt sånn litt lengre shorts, da. Så det er litt sånn på en måte hvordan du skal kle deg også, da.
0: Ja, det er et veldig godt poeng at det har veldig mye å si hvor man er, hvilken kultur du på en måte trer inn i, og hvilken etikette du skal følge. Det føler jeg man tenker veldig mye på når man er på ferie selv, og man skal, for eksempel sånn som du snakket om nå, Dennis, dra og besøke en eller annen installasjon, eller liksom, ja, en severdighet på en måte. Men jeg vet ikke om det er sånn, eller tenker folk på det når de besøker museum, for eksempel i Oslo? Munch-museet, liksom?
4: Jeg vet ikke, og så er det noe med at ofte så er det mye barn på et museum også, og de er jo ikke alltid stille, på en måte.
6: Nei, men jeg tror også barn også er litt, på en måte, hvertfall noen av de, i hvert fall noen museum, så føler jeg også de for eksempel tar mye på ting, og, og for eksempel på et ordinært kunstmuseum, så er jo det veldig ikke greit og ulovlig, på en måte. Mm. Så kan jeg ta på kunstverket, da blir det ødelagt, på en måte, eller kan bli.
5: Men det er jo et sted som er sånn, du kan tegne til den kunsten, eller sånn litt lekeplass, ja. Da, fordi så har barna noe sted å gjøre litt ting, da.
0: Ja, og det er lurt, fordi da kan man holde det stille på resten av museet.

0: der fikk du Boy Made Flower med Selene.
1: Ikke noe mer, ikke noe sorgen fri.
2: Hvilket museum er vi på nå?
3: Akkurat nå så er vi på Flopp. Gul ketchup, eller?
4: Oh my god, de har Snapchat-brillene.
5: Og Klippi, jeg husker Klippi.
3: Den her hadde jeg kjøpt. Easy Tone. Hevdet at man skulle få stramme rumpe bare på å kunne gå.
6: Noen grå sko med en ganske sånn tjukk. Såle ser ut som, som er rosa, nesten litt som pedal under på en måte. Gir det mening at det er sånn der...
3: Ja, det bouncer litt.
6: Ja,
3: høyfjellsol, det er artig. Nei, guri, se på
2: det. Det er en lampe.
6: Så er det en plakat av et barn som sitter naken
2: sånn,
6: under lampen.
2: Brun å bli for små barn, liksom.
6: Ser sånn ut.
3: What the hell am I looking at? Dyson Zone.
2: Oi, jeg har sett det produktet før. Det er bare at når du skal game, så... Er det helt lydisolert, så hvis du er sånn veldig aggressiv gamer nå, så er det meningen at det skal isolere all raging og sånt.
6: Det er litt sånn Transformers over det hele, ja. Synes jeg.
3: Ok, her kan man altså spraye på sitt eget hår.
6: Full hair instantly, står det her, dere.
3: Ja, det lover ganske mye, jeg tror det er der den flopper litt. Oi, så er det masse drikke her, dette var litt gøy.
2: Alternative drikker, jeg føler jeg kan huske den grønne Coca-Cola, men...
6: Det føler jeg også.
3: Jeg dør også av Crystal Pepsi, som er Pepsi uten farge, men også uten smak, så det er basically vann. Jeg lurer på hvorfor det ikke gikk,
6: altså. Jo, Pepsi Raw, det er jo litt sånn, jeg føler at det skal være en naturlig cola, på en måte, som er litt sånn, jeg føler det kan slå i en sånn hipster-miljø, ja.
3: Jeg tror den kom for tidlig. Jeg lover deg, hvis det hadde kommet i dag, dette her sier jeg, Pepsi Raw.
2: Så vi må bare gjenoppleve den.
3: Ja, fordi det gir litt sånn surøl-feeling.
2: Vi har Human Charger her rett ved scenen. Du kunne betale 2300 kroner, og så få ledelys inn i øregangen, som skulle hjelpe deg å behandle mot vinterdepresjon og jetlag. Men det viste ingen effekt.
6: Det er jo ledelys, liksom. Hva hjelper det på en måte? Eller sånn, skal man ta juletrelys?
3: Det gjør det, liksom. Ok, gøy. Er vi gjennom, eller dere? Ja.

0: Der fikk du Isabel Eberden med Nightstand.
1: Hæ?
2: Faen, det er sorgenfri ASMR da, Dennis.
0: Som dere akkurat hørte, så var vi på Flopp Museum. Og hvis dere hørte litt ekstra godt etter, så var det en stemme her i studio som ikke var der. Så jeg må jo bare spørre, Inga, fikk du litt FOMO, eller?
3: Jeg føler jeg skulle vært der. Det hørtes ut som dere hadde det veldig gøy å se på disse floppene av ting og gjenstander.
0: Har du noe forhold til flopp fra før, eller?
3: Museet? Nei, altså, jeg alltid tenkte litt sånn, floppmuseum, er det noe vits da å gå på da, på en måte? For det er liksom, finnes det så mange flopper egentlig? Jeg vet ikke, men jeg synes det var veldig gøy ting, men jeg tenkte sånn, for eksempel gul ketchup, det husker jeg veldig godt. Det var jo et legendarisk produkt, det må komme tilbake.
1: Du husker det?
3: Nei, okay.
0: Men jeg vil gjerne si noe, fordi det synes jeg var veldig fascinerende. Grunnen til at det floppa var fordi folk trodde det var sennep.
1: Men hva er en flopp for de som ikke vet eller hørte begrepet?
4: Altså, en flopp, det er vel noe som ikke har slått an, og så kan man jo tolke det i bredest mulig forstand, fordi på dette museet så er det jo alt fra ting som ikke har slått an økonomisk, altså at de ikke har tjent bra nok penger på det, at det rett og slett har kommet for tidlig før teknologien har utviklet seg nok, eller også at det har fått mengder kritikk. Så det er egentlig bare noe som ikke har slått an i bredest mulig forstand.
1: Misslykka produkter.
4: Ja, misslykka produkter.
3: Ja, for det er vel ofte også noe som man på en måte, eller noe som på en måte veldig kort, altså som på en måte har sin storhetstid, men det går litt fort over da.
4: Ja.
3: Som Pokémon-kort for eksempel, som har fått en...
0: en rebirth.
3: Nei, det har blitt veldig populært. Flott. Nei, men det var jo på en måte det... På 90-tallet, altså det var veldig populært, og så følte jeg litt sånn forsvant hele greia. Og så er det
1: som er mest sjelden og som er...
3: Ja, men nå har det ekspandert veldig. Mm. Men sånn Drago Heads, som er litt samme greia, det er jo ingen som snakker om. For eksempel, det er jo på en måte en flop.
0: Ikke sant, for dette vet ikke jeg hva er engang.
3: Eller Pogs da, som var Pogs. På... Ja, det har ikke jeg gjort, men det er litt sånn, det var på tidlig 90-tall, det er litt samme, det var sånne... det var på en måte samleobjekter, og det var sånne runde papirbiter som er bilder av forskjellige ting. Så det er litt det samme som Pokémon-kort på en måte, men det var før Pokémon-kort.
0: Men var det populært? Fordi er det da en trend eller en flop?
3: Det var veldig populært på starten av 90-tallet, og så var det ikke populært.
4: Ja, for da føler jeg at da er det, som du sa, Sine, en trend. Fordi en gjenganger på mange av disse tingene som vi fikk lov til å se på Flop-museum, er at kanskje det slo an, men hvis det slo an, så var det gjerne noe gærent med produktet, eller et eller annet sånt, eller det fikk masse kritikk. For eksempel, som du snakker om, denne solariumslampen for barn, den slo jo an da den kom, fordi at man ikke skjønte hvor farlig det kunne være. Og så skjønte man at dette er jo ikke bra, og vi har masse hudkreft i Norge i dag. Lurer på hvorfor.
1: Nei. Men en interessant som på en måte er en flopp som var på det museet, men som samtidig ikke er en flopp, det er jo et spill kalt Cyberpunk. Og det synes jeg er litt over, fordi det er et spill som eksisterer fortsatt i dag. De har ikke tatt det tilbake, og det er fortsatt en av de mest solgte spillene. Men tingen var at det bare, jeg tror de refererte til første, eller liksom da spillet først ble lansert, for det var bare masse problemer med spillet, og det floppa det, men spillet fortsatt er veldig populært og blir spilt av veldig mange i dag. Så det synes jeg var en interessant vri på en flopp da.
4: Ja, jeg er helt enig. Jeg så også at det var flere ting som, hvor det sto liksom sånn startdato for når det kom, eller startår, og at det ikke var noe sluttår, som må bety at det fortsatt finnes i hyllene. For eksempel hår på boks, som er sånn, det finnes tydeligvis da. Men jeg tror ikke det feels like real hair. Det tror jeg ikke.
3: Og så var det vel også den Tink-bilen var vel der?
0: Det stemmer, ja.
3: Er det en flopp? Jeg tenker nei da.
0: Nei, men det er bra. Men...
4: Ja, hvis det tar 3-4 timer å lade den før man kan kjøre av gårde, så...
0: Men jeg er helt enig. Jeg var uenig med noen av tingene som var på det museet. Jeg tror ikke det. Jeg tror det var en flopp i sin tid. Jeg tror hvis det hadde rebrandet seg litt, så hadde det vært en enorm suksess.

0: Det var Einar Stray Orchestra med Mayuko, og låten heter Chiaro Scuro.
1: Ukas scroll.
2: Type.
3: BMI-kalkulator.
2: Latter.
4: Onomatopoetikon.
2: Skostørrelse.
5: Kommentar.
6: Boom.
2: Kaffe.
6: Bergenser.
2: Mat.
5: Skiløper.
2: Sending.
4: Nordmann.
2: Tanke.
5: Sorgenfri.
1: Ukas på Sorgenfri.
0: Siden vi har vært på Flopp Museum, så tenker jeg at det er på høytid at vi snakker om våre egne flopper, og ikke minst da ukas flopp. Jeg har lyst til å starte med Dennis, jeg. Hva har du opplevd denne uka som bare har vært en flopp?
7: Kjærlighetslivet mitt. Nei, det er ikke bare ukas, det er flere år.
0: Jeg
7: vil kanskje sagt system til apoteket, fordi søsteren min har vært i utlandet, og hun tror hun har rabis eller noe sånt.
2: Nei, det er jo flopp i seg selv.
7: Ja. Kort fortalt, hun ble litt sånn småklort. Hun var på sånn hundepark, og så ble hun nysa med en annen katt. Det er sånn greie. Så var hun sånn, nei, jeg fikk skikkelig pekker nå, jeg må ta vaksin, og greier, og jeg har holdt på å dø, og legen vil ta livet mitt.
0: Det er ikke bra.
7: Så var det ikke noe. Hun skal jo ta flere runder med den vaksinen. Og det var ingen i området der hun holdt med sin bord, så hun måtte reise hele, kjørte hele veien til Oslo. Og så fulgte jeg med henne, og så var det helt kaos, fordi de hadde vaksinen, men systemet var helt nede. Så tok det tid, og hun ble stressa, men fikk årene og hentet den ut da. Men jeg måtte ta en tur innom og betale den i dag da, siden kunne ikke betale i går da. Vi kunne ta ut vaksinen, men kunne ikke betale. Men da var det lang kø med mennesker som skulle ta reseptene sine, fordi de ikke fikk det i går.
0: Det er en megaflopp. Jeg er helt enig med deg. Jeg er helt enig med deg. Apoteket, do better. Ingar?
8: Jeg tenker at jeg har på en liten skogstur. Jeg skulle se blokke noen blåbær. Ingen blåbær. Så det er...
2: Nei, Ingar, det her skogstur, er jo flopp. Helt forferdelig. Ja.
8: Så ja, når intensjonen er å plukke blåbær og ikke finner en eneste, det var kanskje noen få, men det var en floppete tur.
2: Ja, det hører jeg.
0: Ja, den er veldig lei. Trist. Jeg må rett og slett si at ukas flopp for meg er

0: men kan sove lenge eller ikke. Ja, den timen er neste uke. Takk skal du ha. Så det var jo da flopp at jeg ikke kom meg til legen.
1: Bometur.
2: Ja.
3: Oh. Den er seig og lei. Jeg tenker at neste uke så må vi bare gjøre bedre. Apotek må gjøre bedre. Sykdom må gjøre bedre.
0: Livet?
3: Ja, livet må gjøre bedre. Ikke minst blåbær.

0: Der fikk du Ut og fly av Moontop.
1: Press, press. Jeg ser hodet, jeg ser resten av kroppen. Der har vi barnet.
2: Er det gutt eller er det jente?
1: Det er sorgenfri.
0: Jeg vet ikke helt om dere kommer til å forstå helt hva jeg skal prøve å formidle nå, men jeg skal gi det et forsøk. For jeg var på Nasjonalmuseet, og der har de jo ulike epoker. Og de har gjort en veldig god jobb med å få fram følelser og stemninger i de rommene. Og jeg merket at jeg ble veldig sånn preget av å være der. At jeg gikk fra ett rom, og så var jeg sånn, åh, nei gud, nå ble jeg litt deppa. Og så går jeg til neste rom, åh, nei gud, her var det litt mer sånn lett og lystig energi. Når jeg kom ut, altså jeg var så sliten. Og jeg bare lurer på om dere har hatt samme... eller følt på det samme da når du har vært på museum, at sånn, det er mye inntrykk, hvordan skal man ta det innover seg?
3: Det er et veldig godt poeng, synes jeg, og i hvert fall med et sånn type museum som Nasjonalmuseet, som er så svært, og det er så mye forskjellig der, og det er vanskelig å vite hvilken sinnsstemning du skal være i de forskjellige rommene. Jeg kjenner meg faktisk veldig igjen, men noen ganger så føler jeg at jeg kan bli litt sånn avstumpet. At det blir nesten litt sånn der, jeg klarer ikke å ta det inn. Og da mister du litt av poenget sitt, kanskje, det å gå på museum. For jeg føler at litt av poenget er at man skal ta det innover seg og kjenne på det og få den opplevelsen i kroppen, da, på en måte. Men jeg kjenner meg veldig igjen at man blir helt sånn paff etterpå og sliten.
4: Altså, jeg må innrømme at jeg ikke kjenner meg ikke så igjen, egentlig, men det er nok litt for sånn forskjellige mennesker. Men jeg er mer sånn, det var på Nasjonalmuseet, og da var det et rom der jeg bare, oi, her orker jeg ikke være, fordi liksom, det var så, jeg synes det var på en måte så, altså det inntrykket av bildene og det som skjedde der var på en måte så, jeg synes det rett og slett var litt ekkelt, rett og slett, ja. Så jeg måtte bare sånn, vet du hva, jeg må bare gå ut, for det blir, jeg orker ikke være.
0: Og hva er det som,
4: Men det var et rom da, men, ja. Men sånn, Men jeg tror nok at kanskje jeg bare, nei, det er jo en videre, altså man tar ikke så innover seg, kanskje, jeg vet ikke.
5: Men tror du liksom på en måte, det er på en måte intensjonen at sånn, ok, vi har laget det slik for at folk skal liksom føle på disse følelsene, eller bare er noen litt mer sensitive og, jeg vet ikke, at man er litt forskjellig der?
0: Jeg tror intensjonen er å få fram et uttrykk, på en måte, og gi noen en følelse, og så er det jo kanskje at noen er litt mer sensitive for det enn andre, da. Jeg vet ikke. Men jeg synes det er interessant.
3: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, det der. Og også sånn, man kan jo ikke bestemme hva noen skal føle i en utstilling. Det kan jo hende at du føler at jeg... Nei, at du føler...
0: Her er vi på ball.
3: Ja. Det kan jo hende at du føler noe jeg virkelig ikke føler. Ja. At det vekket noe der, sånn, åh, nå blir jeg skikkelig lystig, og kanskje jeg blir skikkelig trist.
0: Ja, utrolig fascinerende.
3: Ja, men det er vanskelig å vite, altså, hva man skal tenke og føle, og sånn.
0: Hvem man er?
3: Ja, hvem er man? Kanskje man kan finne ut av det.

0: var da Oddny med Firfisle, og så fikk du Masova med Forglem meg ei.
1: Har du et eksempel på overdreven bruk av nasal stemme?
2: Lytt til Sorgenfri fra 5 til 7 hver søndag på Radio Nova.
0: Museum består jo ofte av ting som gjerne har levd noen år, eller i hvert fall er en stund siden, i hvert fall Naturhistoriske museum er lenge siden. Men jeg tenker sånn, hva tror vi at et museum fra vår tid, som handler om den tiden vi lever i nå, hvordan ville det sett ut? Hva hadde det inneholdt?
3: Første jeg tenker på er covid,
0: ja.
3: Fra covid-tiden, pandemien, ikke sant? Sikkert sånn sprøyter eller sånn...
4: Ja, men det var jo mye også. Første man tenker på.
5: Jeg tenker på de pinnene man putter opp i nesa, ja.
0: Ja,
5: det var for en attraksjon.
3: Jeg har jo, jeg jobber jo på vaksinesett, så jeg har beholdt de glassene fra Moderna, Pfizer og AstraZeneca.
0: Ja.
3: Så det er sikkert en utstilling kanskje av det, da, og bilder av viruset og liksom, fra hele tidslinjen, da, og kanskje hvor mange som døde.
0: Ja.
6: Og så kanskje man kan prøve det og bli smittet.
5: Artig.
3: Ja. Og så er det sånn meter, sånn meter hvor langt du kan stå hverandre, og kanskje alle dorullene som blir hamstret.
5: Vet ikke. Ja, mind the gap-skiltet.
6: Nei, jeg føler også det må være på en måte også puttes, altså, kanskje, altså det COVID, så må det kanskje puttes inn i altså, teknologi da, alt fra liksom, Facebook og Twitter, nei, altså mener Instagram-scrolling-typ for eksempel, som er veldig sånn typisk fortid. Men også litt sånn, altså, ja, hvordan på en måte, altså hvordan ser på den nåværende datamaskinen for eksempel, altså sånn, ikke sant? Ja. Rent sånn teknologi da, hva som typ, ja, også må det kanskje musikk og sånne ting da.
0: Ja. Ja, jeg tror også at sånne ting kommer til å være, eller kunne vært aktuelt i et sånt type museum. Og så har jeg tenkt litt på at sånn, vi lever jo i en tid hvor det har vært veldig mye fremdrift når det kommer til rettigheter for kvinner, for homofile, for minoriteter. Men så har vi begynt å reversere i vår tid, og liksom gå tilbake, trekke tilbake rettigheter. Og det er så stor polarisering, og jeg bare føler at det må være et eller annet sånn som viser at vi har levd i en tid hvor vi på en måte har gått tilbake til noe litt dystert, egentlig.
6: Ja.
5: Jeg er enig, det er faktisk et veldig godt poeng, for jeg tenkte jo med en gang på sosiale medier og sånt, og så begynte jeg å tenke på denne litt sånn kanseleringskulturen, hvordan det også på en måte har påvirket veldig mye, på godt og vondt. Men ja, akkurat det du snakker om, hadde jo vært utrolig spennende å se tilbake på, på en måte.
3: Tror du sånn internettfenomener eller trender ville vært noe museet, sånn 6-7 og greier?
0: Kanskje du kunne vært på et eget sånn trend museum.
5: Oh my god, dabbing og sånn.
0: Ja, ja, ja, men faktisk. Jo, men... En bilde av en person som dabber. Ja. Sånn, her står det, dette betydde.
5: Men bare sånn internets historie er jo sikkert sånn et kjempespennende museum, sånn. Om noen år da.
0: 100%. Se for dere at de legger ned sosiale medier fordi at man liksom finner nok forskning som sier at sånn, dette er helt jævlig for oss. Og sånn, og så kan man da gå tilbake til museer og være sånn, dette var sosiale medier, og dette skjedde, og derfor så er det fjernet.
6: Ja, for det er jo litt sånn på en måte røyking var før da, ikke sant? Altså sånn, man har jo så mye, altså sånn, røyking var veldig sånn, ah, ikke skadelig, bruk det, ja, men nå er det sånn, det er veldig tydelig skadelig, ikke gjør det litt typ, liksom. Og det føler jeg i sosiale medier kanskje kommer til å bli litt samme greie, da.
0: Ja.
6: At nå er det fortsatt noen som røyker, det er ikke det, men altså sånn, men det er så veldig fokus på det, da. Det,
0: ja. Ja, veldig fokus på retningslinjer, og at man må finne ut hvordan man skal gjøre det, spesielt med barn, og ja, det er mange ting man kan vurdere der, men det er jo vanskelig å kanskje se for seg et museum som kan romme alt dette, så det må sikkert være litt flere museer da, hvis vi skal
5: flere
0: få med alle disse tingene.
5: Flere typer museer. Jeg tenkte også sånn klimamuseum også. Er jo sikkert også relevant.
0: Absolutt, gitt at vi lever videre.
5: Ja, men det gjør vi.
0: Ja.
5: Det er søndag, herregud, vi må være litt optimistiske her.
0: Ja, ja, det er viktig.
5: Men ja.
0: Ja, nei, jeg synes det er spennende altså, å vurdere.
5: Jeg tror alt dette her kommer på ballen i fremtiden, ja.

0: Der fikk dere låta Fra en annen virkelighet av Uld.
1: Hei, du, jeg lurte på, jeg tenkte å klippe meg.
2: Ja, hvordan vil du ha det i dag? Skal vi bare ta litt lett i tuppen, eller?
1: Nei, jeg har lyst til å klippe meg sånn sorgenfri som du hører hver søndag 5-7 på Radio Nova.
2: Det skal du få.
0: Jeg vet ikke med dere, men jeg kan i hvert fall merke iblant at jeg har vært på et museum, og så har jeg liksom fått masse inntrykk, og så husker jeg ikke nødvendigvis alt som jeg har sett eller opplevd eller sånne ting, og noen ganger så kan jeg tenke litt sånn, herregud, hva var det egentlig jeg var med på nå? Men hva er det vi egentlig lærer av å dra på museum? Er det noe vi har lært, liksom? Noe vi kan dele med hverandre her?
3: Jeg føler vi kan lære ganske mye om å dra på et museum, ja. Altså enten så... Altså, det letteste er på en måte å si historisk museum, eller noe som på en måte har, eller naturhistorisk museum, en sånn type ting, så kan du lære noen fakta om noen dyr, eller en historie, eller ting, og sånne ting. Men jeg føler også at kunstmuseum, så lærer du også noe, du lærer selvfølgelig noe om kunstneren, om kunsten, du lærer også om noe om deg selv, føler jeg. Hvordan du reagerer på et bilde, eller hva du synes er fint, eller sånne ting. Så jeg synes man kan lære ganske mye om museum, egentlig.
4: Jeg fikk jo lære mye mer om... holdt på å si videre i min ferie i Kina, så var jeg også i hjemmebyen der foreldrene mine er fra, et område som en kystby som kalt Zhoushan, og da fikk vi en liten tour guide, og jeg kan ikke huske at det museet var der da jeg var liten, men i hvert fall det var veldig mye om under krigen og hvor mange som døde på grunn av briterne, og så lærte jeg at hvis dere vet Hong Kong, ikke sant, var under britisk koloni. Det kunne egentlig blitt Zhoushan da, egentlig kunne vært Hong Kong er i dag, liksom. Hvis de ga tidligere opp da. Så det var veldig sånn fascinerende, bare litt sånn sommerfull effekt, sånn, hvis en liten ting var endret, så kunne ting bare blitt helt annerledes i dag. Så det er sånn veldig fascinerende med å lære litt mer om der foreldrene mine er fra da.
0: Det er kjempefascinerende, ja.
5: Jeg føler bare jeg har lært liksom, litt sånn det med mindset, egentlig. Når du går inn på et museum, så er du jo åpen for å lære noe nytt, og åpen for å forstå noe som du ikke forstår fra før, og så er det jo kanskje noe med å ta med seg den mentaliteten ut i livet.
0: Ja.
5: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, det ligger noe
5: der. Det er jo det jeg har lært, da.
0: Ja, jeg tror liksom, fordi noe jeg synes kan være vanskelig er at jeg kan være veldig inne i det når jeg er der, og så går jeg derfra, og så på en måte husker jeg ikke så veldig mye av hva jeg har sett eller hva jeg har fått med meg. Men som du sa nå, det å ta med seg den mentaliteten bare, som man går inn med på et museum, at man er villig og man er åpen og man skal ta inn over seg ting, det er jo en ting man kan lære uten at man må liksom nipugge på hva var det jeg fant ut på dette historiske museet i dag, eller hvilket år var det den kunstneren ble deprimert, ja. På en måte. Men liksom, ja.
5: Og så føler jeg jo sånn, man husker jo, men sånn er det jo også i forelesninger og alt, man husker jo ikke alt, men det er noen ting som setter seg. Og så er det kanskje greit.
0: Ja, det er veldig, veldig godt poeng. Jeg tror faktisk at jeg skal begynne, når jeg går inn på museer nå, jeg har nesten hatt litt sånn høye skuldre, fordi jeg føler at jeg liksom må...
5: Okay.
0: Ja, fordi at man må liksom, hvis man skal fortelle, ja, jeg var der, og jeg så det, og disse tingene her var veldig spennende, så synes jeg nesten det kan være litt sånn ubehagelig. Oi. Fordi at jeg føler liksom press på at sånn, du må jo ha fått med deg hva du har sett, eller sånn, kan du ikke noe om disse tingene? Ja. Skjønner du hva jeg mener? Eller er det bare meg?
5: Nei, du, jeg er helt med deg.
3: Altså, du må bare ta deg sammen. Altså, du må gå på museum. Noen
0: har klisterhjerne her, på en måte. Så ja.
4: Da, og du blir liksom rettet på liksom hvor du har vært, tenker du? Eller?
0: Nei, bare mer sånn der at jeg føler at jeg kanskje ikke alltid klarer å huske så godt nye ting jeg har fått med meg, selv om jeg liksom kan ha lest masse. Eller sånn. Jeg var på Holocaust-senteret, og da følte jeg lærte veldig mye. Men så går jeg derfra, så er jeg sånn, hva var det egentlig, husker jeg noe nytt nå?
4: Mm. Jeg tenker på, det kan være en fin måte, hvis noen andre som også har vært på museet eller er interessert, så kan man prate om det, og så kan man lære litt mer om det sammen da. Det tenker jeg er en veldig fin måte å lære av museet, at liksom, ja, som sagt, det er mye å huske, men man kan lære litt sammen eller av andre da.
0: Det er et utrolig godt poeng, Dennis. Den skal jeg ta med videre. Dra på museum med noen, se det sammen, og så ta en debrief etterpå, hvor man kan snakke om ting.

0: Det var Sofie Krumsvik med... Nei, det var det ikke. Det var Siri Nilsen med Stille vann.
1: Og vi gjør alt på en gang.
2: Sur.
1: Det er gøy.
2: Sur.
3: Ok, skal jeg prøve en gang til da?
4: Men skal jeg gjøre noe på i-en liksom?
3: Ok, hva er det?
2: Sur-i.
5: Sorgenfri.
0: Vi har kommet til dagens ende, holdt jeg på å si.
4: Veis ende.
0: Veis ende, heter
4: det
0: kanskje.
4: Det var en sånn fin svunt.
0: Ja, dagens ende. Ja, men vi har kommet til siste slutt her.
6: Det er på tid å forlate dette Sorgenfri museet.
0: Ja.
6: Komme oss ut i friluft.
7: Pent sagt.
0: Ja, men faktisk. Ja. Det har vært skikkelig gøy, synes jeg. Jeg føler at jeg har lært masse.
7: Første sendingen etter sommeren.
4: Det er godt å være tilbake, dere.
7: Ja,
0: okay.
7: Ja.
0: Hey.
7: Blir mer av oss fremover.
4: Ja, bare å lytte tune inn hver søndag. Fra 5 til 7 på Radio Nova.
0: Dere hørte det her først?
4: Ja, vi gjorde det.
0: Rett og slett. Nei, det har vært en innholdsrik sending med litt av hvert. Vi har snakket om museer på generell basis, opplevelser vi har, favoritter. Og
4: ja, pitcha et nytt museum som jeg tror kommer på ball.
6: Ja, det tror jeg kommer til å slå den. Eller kanskje blir det en flop.
4: Kanskje blir det en flop.
7: Kanskje det.
4: Der er du god, Inger.
0: Helt fantastisk. Og vi har jo besøkt Flop-museum også.
4: Vi har jo det, herregud.
0: Ja, fantastisk.
4: Alt i en sending på 2 timer, da.
6: Ja, det er sykt.
4: Produktiv gjeng, produktiv gjeng.
6: Ja.
0: Ekstremt produktiv gjeng, dere. Men jeg må bare si tusen takk for i dag. I studio i dag så har dere hørt Maud,
4: Synne,
7: Dennis
6: og Ingar.
0: Og Dennis er så god at han har også vært tekniker.
4: Wow, multitalent.
0: Da gjenstår det bare å si
4: ha det.
0: Ha det bra, dere.
4: Eller på gjensyn.
7: På gjensyn.
4: Eller på gjenhør.
0: Den er fin.
6: Ja. På gjenhør.
0: På gjenhør. Vi går ut på den.
4: Ja.
0: På gjenhør.
7: Ja. Du hører oss ellers der du hører på podcast. Ha det.

0: Der fikk du Tanta til Beate av Lillebjørn Nilsen og Greta Weitz løpet av en eller annen fyr.
1: Nei, men altså hvis vi ser til i dag da, 2025, så er det jo veldig slik at kvinner har det jo veldig likt som menn i Norge. Og jeg ser ikke helt behovet for å markere det når vi ikke har en dag i året vi faktisk markerer menn. Og det skaper nok mer problematikk i samfunnet og mer forskjeller da, enn det egentlig gjør.
2: Det der er bare dritt. Jeg gidder ikke å høre på det. Altså, hvis du sitter hjemme og tenker sånn der, jeg har en ting å si til deg. Shut the fuck up! Du hører på Kurator på Radio Nova.
0: Det er aktuell jingle, fordi det er jo ikke til å stikke under noen stol at Tom Whites løpet, det har jo en slags, skal man kalle det, maskulin energi.
3: En mannsjovinistisk aura.
0: En mannsjovinistisk aura, fordi det som er greia da, hvis de som ikke vet dette, er jo at det er et løp som heter Greta Whites løpet, som tilfeldigvis er på samme dag som Tom Whites løpet. Og dette Greta Whites-løpet, det er jo eldre enn Tom Whites-løpet, og er da et løp hvor kvinner løper,
3: ja.
0: Så vidt jeg har forstått. Og det er jo fordi Greta Whites er en slags, som jeg har forstått, feminist icon, som gjorde at kvinner liksom kunne begynne med idrett, og at det går bra at de også er ute og løper, og de kan få til det. Og så kommer gutta og er sånn, vi skal også ha et løp på samme dagen, ja. Mens konene våre er ute i byen og løper.
3: For det første skal vi ikke stå og følge med. For det andre skal vi drikke oss jævlig drita.
0: Vi skal ikke heie frem konene våre.
3: Nei.
0: Vi skal drikke 20 øl på en dag. Vi skal ødelegge kroppen vår så mye vi kan, mens konene våre løper da. Så jeg vet ikke om det er, ja, det er kanskje riktig å beskrive det som sjovinistisk. Har noen tanker, politiske?
3: Hva tenker du, Håkon?
4: Altså, begynner ikke alt det der med Tom Waits løpet liksom litt i essensen av sånn å være kontrær? Liksom, vi vil bare ha vår egen greie, fordi liksom, åja, de har sin greie. Hvorfor har ikke vi vår greie? Det er urettferdig.
3: Ja, men så kommer det jo på bakgrunnen av at damer har ikke fått lov til å ha sin greie.
4: Ja.
0: Altså det er akkurat sånn det ble nevnt i jingeren da, med denne mannedagen og kvinnedagen. Om det skulle være en mannedag, så er vel, ja.
5: Men det er jo en mannedag.
0: Ja, jeg tror også
5: det er bare en annen dag enn kvinnedagen.
4: Jeg så noen damer, altså.
3: Jeg snakker så høyt på henne.
5: Oi, det beklager jeg. Nei,
0: kvinner burde ikke snakke like høyt som menn.
5: Du burde snakke høyere.
0: Men du er jo kvinne, Paula. Hva tenker du om disse tingene? Menn og kvinner og alkohol og idrett og disse viktige temaene.
5: Jeg kan si at jeg hadde aldri hørt om Greta Whites løpet før nå, men jeg hadde heller ikke hørt om Tom Waits løpet før et par uker siden. Så jeg tenker at vi kan kombinere dem begge to.
0: Ja.
5: Og ha et nytt løp hvor du jogger.
0: Nei.
5: Og jeg liker ikke denne tanken.
3: Ja. Og pilser.
5: Ja, så vi kombinerer dem, og så blir det lengre avstander mellom alle barene. Og så må man...
3: Vi kommer til å spy.
5: Ja. Jeg tror... Er ikke det kjempegøy?
4: Nei. Men de gjør det i Danmark, faktisk. Sånn, de har sånn stafett, at du skal liksom løpe i ring.
5: Og det blir jo lettere og lettere å løpe for hvor mer du har.
3: Nei, det blir jo vanskelig. Du blir jo sliten som en faen. Du har spilt mange ganger.
0: Har dere sett denne med Nicolai Ram? Helt rammesporter, eller hva den heter?
3: Ja.
0: Hvor han er nede i Frankrike og gjør akkurat det. Løper sånn fra vingård til vingård.
3: Ja,
0: drikker 40 glass vin eller et eller annet sånt.
3: Det er maraton hvor du skal drikke vin,
0: ja. Altså, jeg trodde det var det Tom Waits løpet var når jeg hørte om det.
3: Ja.
0: At du skulle løpe. Og så sa jeg sånn, det er jo bare, du skal fra Klosterenga, kafé. Det er liksom veldig korte avstander, da. Og så har jeg skjønt, nei, det er ikke noe løping involvert. Det er bare drikking. Men jeg synes det er fint at de er på samme dag, for da kan man velge. Da ser man veldig tydelig hvem i byen som er interessert i idrett, og hvem i byen som er interessert i alkohol.
5: Kan ikke alle på Tom Waits løpet bare bli en massiv heia-gjeng?
0: Ja, men det er jo det denne sangen på en måte handler om, at han sitter jo og drikker øl ved Karl Johan, og så ser han alle disse fine damene som jogger forbi, og så er det sånn, oi shit, jeg skal bestille bord her neste år også. Men det er også litt sånn sjovinistisk preg over det da, for han synes jo at de er veldig pene med rumpene sine og den slags. Men også en svensk sang som snakker om Oslo og Norge. Jeg vet ikke om dere hørte på sending forrige søndag, vårersendingen. Men der var det tema, og dette føyer seg i den rekken. Men nå skal vi videre ut. Videre ut.
6: I fjor så ville jeg bare være hjemme. Jeg måtte faktisk finne

under puta, ligger hjemme og hjemme meg. Drøyer tida, tøyer klokka, er på kino bak, jeg gjør lokka. Det er ti på ti i Bjørnsen-blokka. I et liv jeg har fått nokka. Samme sangen som alltid før, samme sangen som alltid fører til samme dør. Samme heis, samme hva som jeg gjør. Med en bakke til et fors, opp en trapp til noen folk. Gjekke øl og vente på å prate om hva som venter oss. Samme buss til samme stopp, samme sted. Aldri nok, aldri mer, aldri nok, aldri mer, aldri nok. Tida flyr, tida styrter, ser noen timer.

0: Der fikk du Vålerenga kjerke av Ragnulf.
1: Cause look at
2: Curator.
1: She's the creative director of Nova. I like some of the Curator songs. What the fuck does she know about
0: Tom Waits? Vi vet vel en ting eller to ettersom vi har vært på dette såkalte Tom Waits-løpet. Jeg har vært der to år. Dere har så vidt deltatt, Paula og Hågon. Men utifra hva vi forteller, hva syns dere det, har dere lyst til å være med på hele løpet neste år?
3: Ja.
4: Nei.
0: Hvorfor ikke?
3: Hvorfor ikke?
4: Jeg vet ikke. Jeg føler...
3: Du vet hvorfor du ikke vil, hvis du svarer så fort.
4: Det var ikke helt min stemning.
0: Starten eller slutten?
4: Det var veldig sånn... Det var veldig sånn jeg tenkte sånn, wow, jeg så rundt meg når vi var på Ladegård, jeg var sånn, wow, det her er liksom østlandsk kultur.
0: Men jeg må si at det var ikke like lang kø hele dagen. Det var liksom de 4-5 første barne, så var det helvetes kø. Men så etter hvert, når vi kom mot liksom Eagle og det stedet jeg aldri klarer å huske navnet på, Eneraugen.
3: Mm.
0: Så roet det seg. Da var det stappa inne, men det var ikke så mye kø for å komme inn.
4: Jeg tror bare at mine dager... med å bli liksom ordentlig full bak meg.
0: Hvor gammel er du? 22?
4: Ja, men du må tenke at jeg startet ganske tidlig.
3: Jo, men jeg er fortsatt, ja.
0: Jeg er 25, jeg føler jeg nettopp har begynt å forstå hvor mye gøy man kan ha med alkohol.
3: Ja, nei,
0: jeg er ikke klar for å legge det der på hylla.
5: Nei, ikke meg heller.
3: Nei, det sitter langt inne. Jeg har bare kuttet ned på det. Sånn antall dager på en måte.
0: Ja, men det er viktig de å bli ordentlig dritt av liksom. Det er gøy altså.
3: Det er som å ta Molly. Du kan ikke ta for lite Molly, da blir det bare rart.
0: Ja, det er ikke noe vits å drikke en øl eller to øl. Men det er jo det er sånn jeg får på meg at du drikker.
3: Ja, men til mat kan det være digg. Men sånn, hvis du skal drikke en øl bare for å drikke, hvorfor?
4: Men jeg kan drikke sånn 5.
3: Ja, men da blir man jo litt prisen.
4: Ja, men ikke 20.
3: Hvorfor ikke?
0: Nei, men nå er jo du er jo ikke bygd som meg og Jonas.
3: Nei, du er ikke bygd som alkoholiker.
0: Så jeg skjønner jo det, at du ikke kan ta 20.
3: Nei.
0: Og vi kan jo egentlig ikke ta 20, vi tok jo noen snitt og litt sånn.
3: Ja, jeg tror nok det mer riktige antallet er sånn 15.
0: Ja, hvis man går på halvliter. Det var mye 0,4 også ut og gikk blant de vanlige pilsene vi kjøpte.
3: Ja.
0: Men det skal være sagt at sånn, i fjor, så var jeg den eneste fra min gruppe som fullførte. De tre siste falt av på bar 19. Og jeg dro alene på bar 20. Men i år så var vi jo en hel gjeng på bar 20.
3: Ja, vi var, og det var få som kom seg til bar 20, altså.
0: Ja, da var det...
3: Det var oss og noen andre folk som allerede satt på Fiasko fordi de skulle være på Fiasko, ikke fordi de var på Tom Waits. Mm.
0: Og det skal sies at vi ble jo faktisk nekta inngang på asylet, fordi asylet hadde bestemt seg for at de skulle stenge klokka 8.
3: Ja, det var helt idiotisk.
0: Og de satte cutoffen for hvem som fikk komme inn rett før vår gjeng i køen. Der, han var sånn, dere, her, alle som står bak dere, dere får ikke komme inn.
4: Så dere ble nekta asyl?
3: Ja, vi fikk ikke asyl.
0: Vi fikk ikke asyl.
3: Fordi vi skal være med på Tom Waits-løpet, men vi skal stenge barn 8.
0: Ja, det er dårlig. Jeg synes, hvis du liksom lar din bar være en del av Tom Waits-løpet, så må du faktisk tillate at folk kommer til å være litt ekstra fulle, og at det kommer til å være stor pågang, og at du må... ha nok øl til å servere 2000 mennesker, liksom.
3: Det er helt tullete.
5: Det kan jo ha vært skjenken, da, som bare... Nei, det her går ikke.
0: Skjenkekontrollfolka?
5: Ja.
0: Ja, men jeg tviler på at asylet var de som var verst på det, altså. Det var mange steder vi var på før det, hvor folk tok mølen ut utenfor der det var lov, og...
3: Asylet har jo en egen bakgård, ikke det?
0: Ja, asylet er det stedet som jeg føler har kontroll.
3: Det er liksom sånn datteras, liksom, hvor det er sånn, du det er ikke noe vits i gang å gå ut av datteras, liksom.
0: Det er akkurat sånn. Men, jeg vet ikke om du husker det, Jonas, men vi dro jo på en ekstra bar for å kompensere.
3: Ja, hvilken var det?
0: Hør. Ja. Fordi vi var på datteras til Hagen, og så bare... Jeg føler jeg lurte hele gjengen litt til å bli på hører. Jeg var sånn, vi skal hit. Jeg tror mange trodde at det var en del av det.
3: Ja, for jeg husker jeg stilte null spørsmål ved å dra på hører altså.
0: Ja. Så det ble 20 barer.
3: Jeg husker ikke egentlig at vi var på hører.
0: Nei, men det er veldig likt som folk i Storgata. Det er jo
3: samme sted.
0: Rett ved siden, så det er derfor. Og jeg husker heller ingenting av det siste jeg husker fra folk

0: i Storgata er når jeg falt og trynet. Ja. Jeg har mitt eget sår, akkurat som Jonas. Trodde en dør var en vegg, var en åpen dør. Så når du lener deg på en åpen dør, så bare svinger jo døra igjen. Og da tryner du, eller da kan man tryne i hvert fall.
1: Vondt.
0: Det kan skje. Ja, nå har vi vært gjennom Eagle, som er allsangstedet. Jeg føler Vålerenga kjerke er litt sånn allsangsted.
1: Det er også, ja, man synger den.
0: Nå skal vi videre til min nest favorittpub i Oslo, nemlig Bob's.
1: Yeah. Jeg må løpe på Mikke.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Der fikk du Bobby Brown Goes Down av Frank Zappa.
2: Du hører på Kate til Eratorn MC.
1: Har dere noe forhold til Oslos nest beste bar, Bob's?
3: Ja, jeg har jo det. Jeg føler det var jeg som viste deg Bob's.
1: Var det det?
3: Jeg mener det.
1: Hvordan? Forklar.
3: For to eller tre år siden så var jeg sånn, vi må på Bob's. Og så var du sånn,
1: ja, faen, det er sant det.
3: Hvor er det? Og så dro vi dit, og så var det... Det er Bob's på en måte. Ja. Det er vanskelig å oppspille på en annen måte.
1: Ja, men det er sant, jeg har glemt det at det var, Bob's pleide å være vår greie.
3: Ja, vi snakket alltid på Bob's på slutten.
1: Nå, Bob's har nå blitt en sånn...
3: Damegreie, det.
1: Ja, det har blitt en sånn... Eller, det er egentlig... Vi skal snakke om Queens også, neste bar. Men Bob's for meg er sånn... Det er siste stedet jeg tar med damene. Før det er hjem.
3: Overbevist med noe, nå må vi hjem.
1: Ja, og hvis de er med helt til Bob's, da vet man at det kommer til å gå bra, på en måte.
3: Ja.
1: For det, men Bob's er et av de stedene hvor det skjer rarest ting i Oslo.
4: Freaky, eller sånn.
1: Freaky folk.
3: Ja, det er freaky folk. Det er sånn...
1: Husker du han som skulle selge oss... det var en eller annen fyr som vi skulle kjøpe narkotika av.
3: Og så skjedde hva?
1: Nei, du fikk veldig nøya, og så sa du ha det etter hvert. Men han var helt fucked.
3: Fikk jeg nøya og stakk?
1: Ja, nei, du sa sånn etter hvert sånn, nei, det går bra, vi trenger ikke. Gå vekk, liksom. Gå vekk. Sånn dude med masse hvit dude med masse tatueringer. Og,
3: jeg husker ikke det her.
1: Nei.
3: Nei. Ja, men det er på Bob som man møter de folkene der. Jeg husker sånn et par forskjellige sånn... Så det er den der veldig stereotypiske fylken som kommer bort og sier
4: høres ut som Alchemist.
3: Ja, det er basically sånn
1: det
3: er.
1: Det er Alchemist for gamle folk på en måte,
4: ja.
3: Det er akkurat det der. Bare, ja, Alchemist for gamle folk. Og par, mye eldre par altså, ja. Som sitter der.
1: Ja, eller i hvert fall en av de er eldre. Og en av de er mye yngre.
4: Er de åpne for å joine?
3: Ja, sikkert bare spør.
4: Faen, må jeg dra dit,
3: ja. Bob's for alle. Så det er faktisk ikke slager dem.
1: Jeg møtte en fyr som claima at han var Oslos sjef for eller sånn Generasjonspartiet i Oslo. At han var sjefen for Oslo-delen, ja. Men så googlet jeg det etterpå da. Det var ikke han i det hele tatt. Han bare sa det.
3: Bob's, der kan du være venn du
5: vil. Smål ting og lyge om.
1: Det var midt i valget.
3: Du drømmer om det da, vet du sikkert.
4: Jeg elsker Generasjonspartiet, det er sånn. Fitt i helvete.
5: Den skal jeg stjæl. Jeg skal være leder for Ungdomspartiet til Pensionistpartiet.
3: Ja, men da er du alt for ung. Det er jo hele greia. De hadde,
5: ja, men de har jo ungdomsparti.
3: Jeg vet, men de hadde utsending på skolevalget. Fordi på skolevalget så er det jo ungdomspartiene som har valg. På min videregående skole så kom det unge mennesker fra alle partiene og en 60 år gammel mann fra Pensionistpartiet.
5: Ja, men i forhold til de andre i Pensionistpartiet så er jo han ganske ung. Han er jo ikke pensjonert engang.
3: Jeg er det yngste medlemmet.
5: Han er ikke pensjonert engang, han er 60.
4: Men det minner meg om når Martin Skanke ble, altså Banker. Gamle rally-legenden, han ble invitert til en sånn skoledebatt. Og så er det jo liksom, der er jo 20-25 år siden Kirsti Bergstø sitter for SV, liksom, eller for SU. Og liksom han kommer inn og er gammel og grå og liksom sitter her i en sånn skoledebatt, liksom. Og han ble jo...
1: Han slo til en fyr.
4: Ja, han slo til en av lederne i AUF. Fordi han kalte han feig.
3: Wow.
4: For han trakk seg midt i debatten.
1: Det er det beste klippet som finnes på internett.
4: Ja, og det og Hans Bauge.
1: Hva er det her? Det var et slag.
4: Ja, og Hans Bauge om valfangst. Det er også en av de bedre TV-øyeblikkene i norsk historie, mener jeg.
1: Hva er dette valfangst?
4: Nei, det er jo når det var sånn 90-tallet, slutten av 90-tallet. Det var sånn på TV2, sånn debattprogram. Og så var det... de snakket om liksom det etiske bak valfangst. Burde vi fortsette å ha valfangst? Og Hans Bauge, greia med han er at han er en taxisjåfør, liksom random fyr. Men hans taktikk når han liksom får mikrofonen, og liksom han sitter i liksom publikumspanelet, han skriker. Han brøler og skriker. Så han sier sånn, valkjøtt! det er mat. Liksom helt sånn han, vet du hva jeg har i posten min? Vet du hva jeg har her? Og det er sånn han brøler. Og liksom han får fram poenget sitt. Men det er sånn, når du ser det, så skulle man liksom ikke trodd at det her er en liksom at, man skulle nesten trodd at det var planlagt. Men de hadde aldri noen liksom plan for hva han kom til å gjøre. Alt han gjorde var altså på sparket. Det er hans eget altså, det var hans egen vibe da. Så hvis man har lyst til å se på noe av det rareste som noensinne har blitt sendt på norsk TV, søk opp Hans Bauge.
3: Hans Bauge.
1: Ja. Men vi skal, nå skal vi videre til det som er min favorittbar i Oslo, Queens.
3: Killer Queen.

0: Der fikk du Black, Raga Rockers.
1: Tilfellet så er dette Between the Bars av Elliot Pitt.

0: Der fikk du to fulle menn med Jokke og Ballotinerne.
1: Jævlig på Nova, fortell en halvtid. Kurator er alltid på sporten. Kurator er sånn, kurator er ikke sånn. Kompis med nedblad for å se at de lager ikke noe bra radio og... Hold fucking kjeft! Dere vet ikke en dritt! Dere er ikke sur med kurator. Dere vet at kurator ble nominert på fuckings Prix Radio and shit. Gutta har vært Prog-redaksjon siden... I don't fucking know when! Slutt å leke med navnet deres, though! Om jeg catcher en annen jævlig snakke dritt om kurator, jeg banker faen meg dritten ut av dem! Jeg kødder ikke lenger!
2: Ja, bra låt, da.
3: Litt voldelig.
2: Bitches love, kurator.
0: Hæ? Ja, det gjør det.
2: Det gjør det, de elsker oss.
0: Ja, det hører jeg.
2: Faen, elsker øl.
0: Ja, ja. Nei, nå er vi jo det som det kalles siste stikk. Litt som Olsenmannens siste stikk, hvis dere har sett den filmen.
2: Nei, det er ikke.
4: Nei.
3: Når de hadde siste pikk.

0: musikkprogrammet. Bra trommis.
1: Hallo folkens, det er mandag, klokka er 7, og det betyr at det endelig er på tide med enda en sending av Bra Trommis her på Radio Nova. Mitt navn er Tobias, og med meg i studio i dag så har jeg med meg Augustin.
2: What's up?
1: Aslak.
3: Hello.
1: Og vår tekniker Christian fra Våkne. I dag så har vi veldig mye fin musikk vi skal vise dere, så vi kan egentlig bare hoppe rett inn i det. Her kommer Trash Day med låta Dirty Secret.

0: Det var altså da Trash Day med låta Dirty Secret. Oh yeah! Det er deilig, det er deilig å være tilbake i studio, dere.
1: Ja,
0: uten som faen. Tvil. Hvordan har dagen deres vært så langt?
2: Den har vært nice. Jeg har for tiden et kurs i gruppedynamikk og ledelse, som er veldig fjernt for hva jeg egentlig skal bli. Jeg går jo psykologi og skal bli psykolog. Men ja, det her minner mer om liksom et eller annet de hadde hatt på BI eller noe, som er litt, litt fjernt, litt annerledes. Men jeg prøver å lære meg litt sånn litt inn i det da, og embrace litt sånn Wolf of Wall Street-stemninga, som er på studiet om dagen. Nei, på studiet, ja.
0: Ja, du er Augustin.
1: Jeg har jo, jeg startet jo dagen min i Tromsø i dag.
0: Ja, så, midt under flystreiken også.
1: Ja. Nei, jeg har vært i 50-årsdag i Tromsø, til min tante, og det var veldig hyggelig.
2: Yes.
1: I helga. Så, men da tok jeg fly tidlig for å rekke å være med på bra trommis i dag. Og så har jeg egentlig bare rukket å lande, og så var jo jeg og du, Tobias, og kjøpte oss bukser.
0: Ja, vi var og kjøpte bukser på en butikk vi ikke skal nevne noe annet på.
1: Men av en medtrommis?
0: Ja, av en medtrommis som jobber der. Det var veldig fint. Fikk et par veldig fine bukser.
1: Ja.
0: Mine var litt for store. Men det går fint, fordi at beltet fikser det. De var veldig kule. Det var veldig, veldig nice. Hva synes du om låta, forresten?
1: Det var veldig stilig. For min del, så først så var jeg sånn, og det her minner meg litt om typ Sonic The Hedgehog. Sånn, men dere vet den
0: der. Som Crash 40, liksom.
1: Escape from the City. Den hadde litt sånn rift å begynne med. Men så ble det litt mer og mer litt sånn Vampire Diaries.
0: Ja, jeg skjønner hva du
1: mener. Men en mørk og stilig rock-feel.
0: Ja, jeg elsker det. Det her er jo da bandet Trash Day. De er en LA-basert gruppe fra Santa Cruz, som da slapp denne singelen, eller to låter, på 14. august. Forrige uke, eller to uker siden, begynner det vel å bli nå. Nærmer seg i hvert fall ti dager siden. Jeg synes, jeg hørte den låten hadde kommet ut. Utrolig fet låt. Begge låtene på den er, eller den utgivelsen er veldig kule, så jeg anbefaler alle å sjekke det ut. Men nå på agendaen så har vi noe vi må meddele dere som hørte på sendingen forrige uke.
1: Ja, og det er rett og slett en beklager fra oss her i Bra Trommis, og så spesifikt fra meg da. For at forrige uke så hadde jeg med meg på sendingen, da hadde vi en sommeroppsummering med det vi synes var gøy fra som hadde kommet ut i løpet av sommeren. Og blant mine låter da, så var det noe musikk fra en plate som heter Paradise Metal, av den ortodoxe presten, greske ortodoxe presten, Dionysios Tabakis. Og det er veldig lite info om han, Dionysios Tabakis, på engelsk. Pitchfork har skrevet om han, The Guardian har skrevet om han, og det var sånn jeg først kom over han. Men av tilfelligheter så fikk jeg også opp på min feed, bare to dager etter at vi hadde hatt sending, at han har tidligere hatt tilknytning til den greske kriminelle organisasjonen og nynazistgruppa Gyllen Daggry. Det her er seriøse greier. Men det jeg vil si, jeg vil beklage for at vi har spilt han på radioen, og vil meddele at vi i Bra Trommis ville aldri brukt plattformen vår til å løfte noen med en fascistisk tilknytning, og vil bare ha det sagt helt klart og tydelig at vi tar avstand fra den slags dritt og møkk og hatefulle ideologier, og vil bare rette en stor fuck you finger fra hele Bra Trommis redaksjon til fascister da. Så fuck han, glem at jeg noen gang anbefalte det. Jeg håper at vi kan gå videre. Men en av grunnen til at jeg synes at dette er viktig å si, er for at jeg synes for det første at det er viktig å ta avstand fra når det dukker opp sånne her ting. Riktig nok, det her var i 2013, så vidt jeg forstod. Men det har heller ikke kommet ut noen anerkjennelse av denne tilknytningen da. Fra verken labelet, som jeg forstår er styrt av folk, en yngre gruppe som burde vite bedre på en måte, eller fra han som artist på en måte. Og det var utrolig skuffende å finne ut, men jeg er glad for at jeg fant det ut, sånn at vi kan oppklare det nå på lufta. Punk er jo viktig, det her er ikke et punkalbum, men jeg vil bare si at punk og punkens ideologi er viktig for mange av oss i Bra Trommis. Og derfor så synes jeg det er ekstra viktig at vi også som prøver å appellere til punkekulturen da, på et vis, og til folk som tenker som oss da, at vi tar et tydelig standpunkt der vi sier «fuck you» til denne slags dritt. Så jeg vil bare ha det sagt.
0: Det er helt riktig. Det er ingen av oss her i Bra Trommis som støtter fascister eller nynazister på noe som helst grunnlag, og Hvis vi hadde visst det, så hadde vi aldri spilt den musikken.
2: Ja. Nei. Nei, det skal bare mangle.
1: Ja. Men med det så kan vi gå videre i programmet med forhåpentligvis litt bedre samvittighet.
0: Definitivt.
1: Noe som det er sagt. Men jeg synes det var utrolig viktig å bare få sagt.
2: Takk, Kristin.
1: Ja. Anerkjenne når man har bæsjet på leggen.
0: Definitivt. Neste på agendaen her i dag, det er Aslak. Du har tatt med en låt til oss.
2: Ja. Det her er en låt for en artist som har hatt veldig

0: Jonathan, han ble også kåret som Gaffas nykommer i uke 32 for nettopp det albumet her da, som heter for Fiber Optic Town. Og de skriver at det er hans debut, det er det egentlig ikke. Han har over 30 utgivelser på Bandcamp.
1: Oh, what?
2: Crazy debut, altså.
0: Ja, med Skreng og med hans eget, under hans eget navn da. Jeg har faktisk ikke rukket for å sjekke ut alt enda. Men jeg hørte det her i sommer, og det slapp også på Spotify og tilgjengelig på strømmetjenester, altså første på strømmetjenester. Og det vi skal høre, det er andre spor, som heter for My Neck Hurts and There Are Eternal Flames. og ja, det gir egentlig en veldig god smakebit på hva resten av albumet har å tilby. Men i tillegg så har noen av låtene litt sånn ambient og dub-preg da. Men den sangen her er særlig litt sånn Velvet Underground inspirert da. Det går i på en måte to akkorder som er veldig sånn repetitivt, og så bygges det på en måte litt mer melodisk rundt det her da.
2: Veldig, så, veldig fett.
0: Ja.
2: Det gleder meg til å høre. Her kommer Jonathan LS med My Neck Hurts and There Are Eternal Flames.

0: Det var My Neck Hurts and There Are Eternal Flames av Jonathan L.S. Wow.
1: Yeah.
0: Ja, det var veldig, veldig deilig ambient. Jeg likte det. Jeg ble litt satt ut av avslutningen der. Det ble liksom sånn, litt sånn ominous, ja, litt ominous elektroniske lyder. Det var veldig,
2: ja, med litt deilig, litt sånn matterokkete klimpering.
1: Den 16-dels nota.
0: Det var veldig, veldig hypnotisk, hvis jeg kan beskrive det på den måten. Sånn det riffet var veldig, veldig deilig. Det var sånn en orgasm i ørene.
2: Tekniker Christian, du hadde en veldig bra beskrivelse. Hva hadde du sa igjen?
3: Jeg sa at hvis man hadde, hvilken av dem? Hvis man hadde møflet stemmen til han i Car Seat Headrest, så hadde det vært litt sånn.
2: Ja,
3: og det er den eneste delen av Car Seat Headrest det virker som at Aslak virkelig ikke liker. Så kanskje, ja, kanskje det er derfor du synes det var så bra. For du har bare tatt vekk den ene tingen du synes er irriterende med Car Seat Headrest.
1: Jeg synes han, i hvert fall med den her skreng, så synger han veldig som Steve Malcolmus, synes jeg, fra Pavement.
2: Ja, ja, det kan være enig.
1: Ja, litt sånn halvsurt, men ikke for surt, sånn som han er i Car Seat Headrest da, vil jeg si. Men ja, den låten her, den sklir over til neste låt, som også sklir over igjen i neste låt, som er faktisk en full ambient piece. Så hvis du likte det, Tobias, så må du definitivt sjekke ut hele albumet.
0: Da er det. Det her er noe som jeg kommer til å sitte hjemme, jobbe med, studiearbeid, bare høre på i bakgrunnen, mens jeg holder på med en helt annen task, for det var veldig, veldig sånn fint hypnotisk, og fikk meg til å fokusere på det. Jeg tror det hadde vært bra fokusmusikk, sånn til eksamen og så videre.
1: Ja.
4: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestikker, så får du faktisk en nunchuck.
5: Du hører på bra trommis.
2: Yeah!
0: Yeah!
2: Vi skal over til en av, i hvert fall mine favorittband i år, som har gitt ut musikk kun i år da, som en av de nykommerne fra i år.
0: Ja. Yeah. Det er veldig morsomt å se på, vi sitter og fniser litt i studio fordi at vi ser på hva neste låt heter.
2: Ja, og det skal lytterne få vite veldig, veldig snart. Men jeg skal først snakke litt om bandet, og bandet er vårt kjære Urin 3000. Urin 3000. Oslos egen Urin 3000. Nei, helt fantastisk band. Nå har de gitt ut på Bandcamp, bare på Bandcamp, så sjekk dem ut på Bandcamp, Megademo 2026, som er en samling av alle utgivelsene deres fra i år, altså hele katalogen av det som er tilgjengelig på Bandcamp. Så det vil jeg anbefale alle å gå inn og støtte dem der. Du kan gi akkurat hva faen du vil, og så får du alle låtene deres. Og det har nemlig jeg gjort, og på den så er det tre nye tracks da, av helt nytt, den helt nye sorten.
0: Helt nye låter.
2: Og da har vi den ene låten vi skal høre nå, som heter Ekeberg Dick Sucking Competition. Utredning og hasjvisa.
0: Ja, jeg lurer på om det her er basert på en virkelig historie.
2: Altså, vi snakket litt om i sted at det kunne jo... Jeg tenkte for så vidt å gi over det. Jeg tenkte sånn, ja, altså, man må finne på noe på Ekeberg når det ikke er festival eller Norway Cup eller hva det er på Ekeberg.
0: Da blir det en dick sucking competition,
2: ja. Ja, det er et bra initiativ for Oslo-borgere.
0: Ja, Ekeberg kukslurping konkurranse.
2: Ja, vi dømmer ikke her i Bra Trommis.
0: Ikke det hele tatt.
2: Men det kan fort være at det er en kritikk rettet til Tons & Block.
1: Ja. Det var det første jeg tenkte på.
0: Eller den der, hva var det den der som, hvem var det som la ut det? Det var noen som la ut en avis som la ut et KI-innlegg.
2: Å, herregud, ja, det var Subjekt, ja, som hadde en KI-video av Tons of Woke. Så det er helt fette tragisk.
0: Det er en av de mest sånn tonedøve... Ja, altså, når jeg så det, så var jeg bare sånn, det her må være kødd. Det kan jo ikke være ekte.
2: Ja, det er sånn du ser, og så er det sånn, hva er det her en parodi av?
0: Ja, det er en parodi som mistet det de prøvde å parodiere.
1: Fired, altså.
0: Helt på trynet. Det er kanskje noe av det dummeste jeg har sett en avis legge ut.
2: Ja, det er også så lav mål. Det er bare sånn, faen, ja, det skal starte klokkemesse på Eggbergsjetta, kaller det for Tons of Clock.
0: Det er så, ja, nei, det er skikkelig teit. Men nok om det, ja, her er
2: men jeg tenkte, altså når jeg først så titelen, så tenkte jeg bare, det egentlig sto i stil til mange andre Urin 3000 titler da, som Djevelen bor i syvekiosken og sover i botanisk hage, for eksempel.
0: Det er fint, det er jo Oslo-basert den gjengen.
2: Ja, ja, ja. Utrolig gøy å se live, så hvis dere får sjansen til å se dem live, gjør det. Jeg tror de skal spille på Bylarm, som jo begynner å nærme seg. Så da, det er i hvert fall min anbefaling. Støtt dem på Bandcamp. Dette er Ekeberg Dicksucking Competition

0: Det var Ivy med låta Gutter. Og jeg synes den låta er veldig fin. Hva synes dere?
1: Utrolig kul låt. Den satte meg veldig i sånn System of a Down-modus, på en måte.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hvordan da?
1: Altså, vokalen var ikke så veldig Serge-tanke igjen, men det var noe med riffet.
0: Ja, jeg
1: som ga meg en litt sånn System of a Down boogie feeling.
0: Ja, jeg synes det, de har litt sånn jeg synes
1: ja, boogie, kanskje
0: boogie. Ja, men litt System of a Down boogie. Jeg synes vokalisten er litt sånn halvveis The Cure, halvveis The Smiths. Veldig.
2: Jeg synes han er litt Tom York,
0: ja, litt Tom York også, faktisk, ja. Han har liksom the trifecta av litt deprimerte vokalister.
2: Som en Tom York med en, at bare at den sprekker opp litt mindre og ja, litt mer vocal runs.
0: Ja, og så har han veldig sånn det er litt mer, bare litt mer clean, litt mer moderne mixa enn det det hadde vært ja, på den tiden de lagde.
2: Er det lov å si at jeg synes vokalen var litt for clean?
0: Jeg synes også vokalen var litt for clean.
2: Jeg synes vokalen var litt for clean. Og så synes jeg gitaren var også litt, kanskje litt for clean.
0: Jeg synes
2: for meg var det her helt ok.
0: Ja, jeg synes jeg likte, det er lov å si, uten tvil. Men jeg synes det var veldig, jeg synes det fortsatt var en sånn, det er en utrolig digg låt å høre på.
1: Sånn ja,
0: du sier,
1: det er helt
0: enig. Du får den der grooven på en måte. Jeg elsker trommene der.
1: Ja, det var grooven.
0: Du får den der buggen inni der.
1: Ja, ikke.
0: Det riffet, veldig, veldig, igjen, en veldig hypnotisk låt.
1: Mm. Det, du er god på noen hypnotiske låter.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men nå skal vi over til noe helt annet. Augustin, hva er det du har tatt med til oss i studio i dag?
1: Ja, for nå skal vi inn i et relativt nytt bra trommis segment som vi har kalt for ukas Sound Clown.
2: Sound Clown.
1: Kristian, er det mulig å få en sånn mens jeg forklarer hva det er?
3: Du kan få en ganske lik.
1: Ja.
3: Jeg kan finne en til deg. Skal vi se? Begynn å prate, du, så skal vi se hvordan dette går.
1: Ukas Sound Clown er et bra trommis følgespalte, da. Så der vi...
3: Det var feil.
1: Ja.
3: Fortsett å prate.
1: Der vi tar med en såkalt sound clown. Og en sound clown er da veldig lett forklart bare musikk som er laget på humoristisk vis, eller lydhumor da, på en måte.
0: Se for det er shitposting, bare i musikkformat.
1: Og da er
3: jeg er litt klovnete.
1: Og da er en av de artistene som jeg har, altså en artist som jeg har med i dag, som heter Big Chef. Han er faen meg en mester på musikalsk shitposting.
0: Han er ikke fremmed fra Bra Trommis heller. Han har vært der et par ganger tidligere, hvis jeg husker riktig.
2: Ja, han dukker på møter nå, faktisk. Ja.
1: Big Chef, han er fra Australia, og han lager brutal deathcore, eller slam-musikk, som det heter. Og han hadde bursdag forrige uke.
0: gratulerer på episode til Big Chef.
1: Og i anledning det, så har han gitt ut tre album. Et som heter tre fulllengder album med bare kødd. Og det ene heter Mr. Beast Mode. Og har veldig mange referanser til Minecon 2015, for dem som er kjent med det. Det er et album som denne låta vi skal høre her, Uka Soundclown er fra, som heter Iceman. Akkurat som det nye Drake-albumet, skrevet på akkurat samme måte.
0: Ok.
1: Og det siste det heter så mye som, parentes, no zoom, no cuts, parentes, slutt, Family Guy Funny Moments Compilation, number 67, no ads, try not to laugh, challenge, haha, wow, XD, plus watching my dogs turn into snakes.
0: Det var på forrige redaksjonsmøte, så tok Augustin det her opp, og så spilte han det, men vi klarte ikke å høre noe, for det her er jo, hva da, slam, brutal deathcore, på en telefonhøytaler på iPhone mens vi sitter ute og snakker om bra trommis.
2: Men beskriver seg selv som slam, som en slam poesi, liksom?
1: Nei, slamcore.
2: Slamcore.
1: Som jeg forstår er liksom den brutale formen.
0: Si for deg at du er basketballen og du blir slamdunker.
1: Han skriver, passende nok så skriver han i beskrivelsen sin på Instagram at han lager clown music. Så før det segmentet her så har vi også mikrofonene stående på, så dere får våres live reaksjoner. Skal vi hoppe i det?
0: Vi får vel det. Mm. Dette er Corn Cob Bulldozer av Big Chef. Gleder meg.
4: What the crap? No clothes allowed? Looks like we're gonna have to take all of our clothes off to even get in.
5: I'm sure.
4: I know, I was thinking, man, I wish I could keep my clothes on, but I can't.
1: Er det ikke airhorns da? Det er det jævla mye. Hva er det en appbolt i våken?

0: god.
1: Are you okay?
2: I am currently experiencing cramps.
1: Okay.
2: My stomach.
1: In your stomach.
2: And it's bubbling.
1: Are you gonna hurt yourself?
2: I might.
1: You're gonna...
2: I've done it before. I... This is true. Det her, August? I'm not
3: Jeg synes synd på en eller annen taxisjåfør som hører på noe som bare tunet inn på radioen av meg.
4: Jeg synes de kan være takknemlige, faktisk. Ja, men altså, se for deg da. Han kjører med en tilfeldig... Altså, han skal akkurat til å flukke opp noen på Radisson Hotel.

0: Okay, den vokalen der, den I sangen, ikke sant? Det føles ut som at det var en av dere som drev å lage litt.
1: Jeg føler vi blør litt rann da. Write him a letter of apology.
2: Or tell him to his face. Jep, du hører på bra trommis på Radio Nova.
3: Og det var Korn called Bulldozer av Big Chef.
2: Ja, og siden han har gitt ut tre ganske lange album med det her, så har jeg i forkant av denne episoden hørt igjennom utrolig mye av denne her musikken.
3: Så du har, ok, så den siste uka så ser jeg for meg at du, uansett hva du har gjort, så har du hørt på det her som soundtracket ditt i det daglige liv?
2: Mer eller mindre. På toget, så du har hørt på det på flyet. Jeg lager de tre albumene på...
1: Så det dette som best av alt han har laget. For du har nå kuratert det beste av
4: han. Augustin, han har skilt skitten fra melet.
1: Så hvis dere ikke likte dette, så ville jeg ikke hørt på noe annet.
2: Han har jo en fra et tidligere album som en stor favoritt, som kan godt hende dukke opp senere, som heter Smiling Cowboy. Den burde alle sjekke ut hvis du likte det her. Fra Free iPhone 4 Giveaway. Click here. Free iPhone 4.
3: Det jo, ja. Det
4: Dette er ekte musikk, gutta.
2: Masse utrolig interessante titler som Prison Wife Colonoscopy, Louis Shut the Fuck Up, som bare begynner med en sånn Family Guy-vits.
4: Louis?
2: Ja, kicked in the head by a horse and all your friends are laughing, but then they realize that you were kicked in the head by a fucking horse.
3: Det sånn det hadde gått.
2: Ja, all my homies are on Grindr. ja, så her det utrolig mye å ta av.
3: Denne mannen vet også om han skal navne en sang i hvert fall.
2: Ja. Dark Souls, som i føtter.
4: Ja, men... Ja.
2: Men Christian, du har en...
4: Da kan vi høre rykta om det.
3: La oss gå videre i programmet.
5: Våkne!
1: Det stemmer. Det våkne. Dere hører på våkne her på Radio Nova. Klokken seks, og det betyr at du hører på våkne her på Radio Nova. Kødda, prank, våkne takeover av Brottromis er fullt i gang.
2: Ja, for Christian, du har et program som går her på Radio Nova på mandager, sånn som oss.
1: Helt riktig.
2: Også et musikkprogram, vil du fortelle oss om det?
1: Det kan jeg godt. Det på mange måter det motsatte av bra trommis i liksom form og fasong. Fordi det går fra 6 til 7 om morgenen. Og som regel spiller jeg egentlig bare tekno. Men vi driver og utvider profilen nå til å bare være masse bråkete musikk. Så egentlig begynner vi å nærme oss bra trommis. Forskjellen er bare at
3: du har en stabil døgnrytme.
1: Ja, jeg kan selge det inn til dere som liker bra trommis. At våkne er bra trommis med mindre kunnskap om musikk og mer opptatt av å gripe dagen.
2: Ja, men det er en bra egenskap det også.
1: Det det jeg ville kalt våkne.
3: For en trommis våkner ikke før klokka seks.
1: Ja. En trommis synes det er litt tidlig å møtes klokken 11, eller?
2: En trommis legger seg kanskje oftere rundt den tiden.
1: Ja. Jeg har fått flere henvendelser av bra trommisfolk som har heller lurt på om de kunne døgne og bli med fremfor å våkne tidlig. Og det synes jeg sier litt. Ja.
2: Men du har med deg en låt som litt i samme gate. Ikke samme gate som det vi akkurat hørte, men som også kan betegnes som en slags soundclown.
1: Det som fint nå, Aslak, at den artisten Gladde Palling, den nederlandske, og dere hører helt riktig, den nederlandske meme-dubstep-artisten, har veldig mye musikk som kan minne om hvis Skrillex møtte hvis Skrillex møtte Big Chef. Men denne sangen er veldig mye mer mellow enn alt annet Gladde Palling har laget. Fordi denne er inspirert av bakterier, som er veldig passende, for jeg har influensa.
4: Er det et virus eller en bakterie?
1: Jeg sa til Augustin at influensa, det noe jeg tar meg når det passer meg, så jeg bryr meg egentlig ikke om det virus eller bakterier.
4: Shots fired.
1: Mm-hmm. Men dette i hvert fall en sang som heter Bakterien. Og vi kan jo prate litt om den etterpå, for denne må oppleves fremfor å høres på. alt dere trenger å vite er at han som har laget denne ser ut som alle bildene. Hvis du hadde prompta inn, selv om vi er helt imot generativ AI her, hvis du hadde prompta inn Discord mod i ChatGPT, så hadde han sett sånn ut. Han gjør mye live, og han er ganske kjent, men han har på samme hettegenser hver gang du ser han, og veldig, veldig uvasket langt hår ut av hettegenseren sin.
2: Han høres jo ut som en ekte kunstner.
1: Han er en ekte kunstner, bare hør på det her.
3: Han brenner for kunsten sin i hvert fall.

0: Bakterie.
1: Wow, det var bakterien av, hvordan sier man det?
2: Kladdepalling.
1: Kladdepalling.
2: Dette er den roligste låten Kladdepalling noensinne har laget.
1: Det er veldig, det vekker veldig, det er bakteriemusikk.
2: Det er skikkelig bakteriemusikk.
1: Det er skikkelig bakteriemusikk. Med litt sånne våte syns med veldig uortodoxe melodier.
2: Det jeg synes er veldig gøy med syntene til Kladdepalling når han er på sitt mest mellow, er at det virker som at han bare har åpnet serum. Og så ikke gjort noe med. For han har bare en soulwave som han ikke har gjort noe med.
3: Faktisk neste år så skal Bra Trommi sette opp Karius og Baktus som teaterstykke her på Chateau Neuf. Men da skal vi bare synge denne låten av Kladdepalling.
2: Å, det er så fint.
3: Bakterien.
1: Kan ikke du gjøre den ha-ha-ha?
3: Men jeg søkte opp han Kladdepalling på, og det skal jeg si dere, han Kladdepalling, han fikk seg akkurat en stor fan.
2: Ja, det er dritbra.
3: Det er fantastisk. Jeg er helt frelskt. Frelst.
1: Frelsket? Frelsket?
3: Ja. Men jeg søkte han opp på Spotify, og hans bilde er bare en ål.
2: Ja, fordi palling betyr ål på nederlandsk.
3: Ja, og så
1: sånn en glatt ål.
3: På det her bakgrunnsbildet som man kan ha på Spotify, så er det da en ål som sitter i en tradisjonell nederlandsk træsko,
1: som
3: flyr som en rakett med masse flammer som spruter bak seg over liksom en dal med tulipaner.
1: Jeg gikk akkurat inn og så det. Det var veldig...
4: Det er litt sånn Ninecat 2012 nostalgi der.
2: Han har Damn Son, Where'd You Find This i hans mest
1: Nå har jo vi på en måte gått litt tilbake i tid i meme-kulturen med de to siste låtene våre.
2: Nemlig, synes jeg. Men mener jeg helt oppriktig, hvis Big Chef møtte Skrillex og de fikk et barn, så hadde det vært Kladdepalling. Ja.
3: Men nå har vi hatt det veldig gøy med de her, altså. Men jeg vil også bare slå et slag for at det her er kunst.
1: Altså, ja, men det er kunst, enig. Det er ikke, altså, selv om, det er det man sier, ikke sant? Kunst, det skal få deg til å føle noe. Og selv om den følelsen er latter, og at du begynner å le fordi at det er morsomt, så betyr ikke det at det er dårlig kunst.
4: Det er,
1: det bra kunst.
2: I tillegg så er det imponerende å klare å ha så mange lyder. Da snakker jeg både om Kladdepalling og Big Chef. Dette er ikke det beste eksempelet på det av Kladdepalling egentlig. Men å ha så mange lyder og få det til å høres så lite møddig ut som det egentlig gjør,
4: det er
2: ganske imponerende.
4: Det er helt sykt.
2: For det er som at du har, det er som i French Dispatch av Wes Anderson. Han kan tegne en spurv skikkelig bra, så han kan produsere vanlig musikk,
1: ja.
2: Men så synes han det er mye morsommere.
3: Og mer interessant. Og det blir jo også en slags form for sånn, spesielt med for eksempel Big Chef da, som bruker mye sampling og klipp fra populærkultur, så blir det jo en slags sånn klipping og liming av typen dadaisme på en måte.
1: Ja, det blir jo veldig originalt.
5: It's from the drum. It's from the drum.
6: We're taking over. Bratromis at Radio Nova. Nova. Nova.
5: Bitch.
6: Motherfucker.
5: Fuck ass.
6: Your mom.
7: Your father.
8: Your niece, bitch.
1: Det er sant, du hører fortsatt på Bra Trommis. Vi er fortsatt her og...
3: Bra Trommis!
1: Bra Trommis! Nå skal jeg fortelle dere en historie, fordi på fredag så jeg Dovregubbens Sjal, et band som vi har spilt her tidligere i fjor, da de slapp albumet sitt Ingen Grunn for Bekymring, mener jeg å huske. Det er et veldig kult band, veldig jukkeesk. Jeg var på jobb på fredag, slutta tidlig, og så med en gang jeg sluttet tidlig, så ble jeg ringt av min gode venn Herman fra tekstbehandlingsprogrammet, som er sånn, jo, jeg har en ekstra billett til Dovregubbens Sjal, du vil ikke bli med. Så jeg er sånn, selvfølgelig har jeg lyst til å bli med på det. Og da endte jeg opp med å dra, og det her er kanskje en av de sykeste konsertopplevelsene jeg noensinne har hatt. Jeg tror jeg aldri har sett så mange skjorteløse menn som det jeg gjorde da jeg så Dovregubbens Sjal.
3: Ja. Nå refererer jeg ikke til skjorteløse menn, men var det litt stenky i publikum? Var det noen som fyrte seg en fjone?
1: Noen som fyrte seg en sjal i publikum?
3: Ja.
1: Ikke i publikum, for vi var inne.
3: Jeg har vært på overraskende mange konserter, også inne, der folk har begynt å røyke hasj i publikum. Og jeg er alltid litt sånn, damn.
1: Jeg tror jeg lukta noe fjoning utenfor, men ikke på innersida. det her, Herman beskrev dette her som et, han beskrev dette her som et male safe space, fordi
3: ja, men vi må ha dem også.
1: Ja, ja, men vi må ha dem. Og jeg skal si at det sitter utrolig langt inne for meg å ta av meg skjorta i offentligheten.
4: Nei,
1: hvert fall på et konsertlokale. Men under denne låta her så tror jeg jeg ble dekket mer av svetten til andre menn enn det jeg ble dekket av min egen svette.
3: For det er da du vet at du har vært på en bra konsert.
1: Ja, fordi det her er vi får bare høre låta. Dette her, låta heter Sloss, og bandet er Dovregubbens Skjall.

0: Det var Slåss av Dovregubbens skjall, og selv om denne låta har kommet for en stund siden, har kommet i fjor, i sommer i fjor, så måtte jeg bare spille den, fordi at jeg... Det var en så sterk opplevelse, jeg tror, jeg vet ikke.
1: Hadde noe viktig på hjertet?
0: Ja, det var liksom bare noe sånn, det var bare sånn, jeg måtte gjøre det, fordi den... Så mange skjortløse menn. Aldri tatt av meg skjorta i et konsertlokal.
2: Men gikk skjorta av?
0: Ja, skjorta gikk av. Jeg tror ikke det var en mann der inne som ikke hadde på seg skjorte.
1: Jeg tror på en måte også at jeg får liksom mer lyst til å gi noen en klem enn å slåss.
0: Ja, ja, ja, men det var jo ikke... det var jo en skikkelig hard morspitt. Det kan man jo ikke skimse over. Men det var jo... Alle var jo good guys om det. Det var ingen som skadet seg skikkelig.
1: Nei, men altså, i en god morspitt, så er det,
0: det var en veldig, veldig god morspitt.
1: Man passer på hverandre i en
0: god
1: morspitt.
0: Det var bra kultur. Det var, jeg så noen som falt ned. Vi reiv han opp med en gang. Og han, det er sånn, når det er en bra morspitt, du får ikke lov til å ligge på bakken i mer enn et millisekund før noen bare river deg opp.
1: Nei, nei, nei, nei. Du skal være plukket opp før du treffer bakken.
2: Men hvis alle bares og svett, og så bare sklir håndene.
0: Jeg skal være ærlig. Sånn. Det var litt sånn, du vet, når, du dulte jo borti masse folk i morspitt og sånn. Det var jo litt sånn der... Du sklei liksom litt rundt.
2: Ja. Det høres veldig primitivt.
0: Det var veldig primitivt. Jeg, jeg tror jeg aldri har følt meg som en så primitiv mann som det gjorde på fredag.
1: Men av og til så må man litt inn i det primitive. Ja.
0: Som Herman sa, male safe space. Sitter langt inne og tar seg skjorta, men alle gjorde det. Ja, men neste på agendaen nå, det er en låt som du har tatt med.
2: Det er moi. Jeg har med noe som ikke er primitivt, men heller vil anse som et ganske intellektuelt rike i musikkens verden, som jeg egentlig ikke er noe velfartig selv.
0: Det intellektuelle rike, mener du?
2: Vi skal nemlig til progrockens rike. Det her, det er en låt fra en kvartett fra Østbyen i Trondheim, der jeg er fra. De formet i juni 2025, og siden har de gitt ut en låt, eller en todelt låt, som heter For Liren. Den kom i mai. Men den låta vi skal spille i dag, den kom i sommer, den 23. juli, og den heter For Evig og Aldri. Og jeg synes at det her gir litt sånn King Crimson-akte assosiasjoner. Og igjen, arrester meg på det etterpå, gjerne hvis det er helt feil. Men også litt sånn dope smoker-assosiasjoner, som jeg vet faller veldig godt i smak hos dere to. Så det er jeg veldig spent på å vise dere. Her har vi også en herlig mix av her har vi også en herlig mix av synta, fløyte, saksofon og ikke minst tunge, deilige gitarriff, som er litt sånn spenstige taktarter da, som er litt sånn typisk for proggens verden da.
0: Ja, men da gleder jeg meg. Dette her er Kong Kylie med Evig og Aldri.

0: for evig og aldri av Kong Kylie.
1: Kan det være Kong Kylie?
0: Kong Kylie, det kan være Kong Kylie. Men uten tvil, det falt veldig i smak hos meg i hvert fall. Det der er det musikk sånn som jeg elsker å høre på. Og de der, det hovedriffet som er tre takt med tre og en med fem, det var...
2: Det lugger så godt.
0: Det er sånn der, å, jeg har så lyst til at du skal gå over til neste, og så bare gjør det ikke det. Så er det sånn, å, det er sånn musikalsk edging.
1: Og så veldig, jeg er veldig enig med King Crimson sammenligningen.
0: Ja, ja, ja, uten tvil, det var en bra sammenligning.
2: Det er noe med det saksofonene og gitar-leadsen som følger hverandre, som får meg til å tenke på det i hvert fall.
0: Ja, og så og det folkemusikkaktig. Det var det ene der. Og det riffet der var veldig, veldig sånn norsk folkevise.
2: Det synes jeg er kult at de drar veksler på masse forskjellig. Altså, selv så har jeg ikke vært sånn kjempefenget av sånn psych og progrock, for jeg synes det kan bli litt sånn, det kan bli litt blæret, litt mye og litt sånn ensformig, hvis det er lov å si.
1: Det er veldig lov å si.
2: Ja. Så jeg synes det er artig at de drar veksler på litt mer da, litt jazz, litt blues, litt folkemusikk,
0: ja,
2: litt
0: stone rock. Jeg likte at vokalisten var også sånn, han hadde litt sånn gammelnorsk twang, hvis det er mening. Altså han sang litt sånn som norske vokalister ville sunget for 20-30 år siden.
2: Ja, han andre. Og jeg er jo personlig veldig glad for å ha litt trøndersk, for litt trøndersk på radioen. Ja, ja, ja. Det er veldig, veldig, veldig mange trøndere som velger å vike til østlending-dialekter da, fordi det er mer melodisk.
0: Det er så lame. Bare syng på dialekten din.
2: Det. Ja. Vi misser ut.
3: Hold kjeft.
0: Oh yeah! Nå nærmer vi oss slutten, men ikke frykt, fordi at vi har fortsatt noen låter igjen her på Bra Trommis. Neste er ut nå, det er deg, Augustin.
1: Ja, og det her er Oslo hardcore punk-bandet Kelindo, som har gitt ut sin første LP. Da, de ga ut en demo i 2023, veldig, veldig bra, verdt å sjekke ut. Da de endelig gjedde ut LP-en med de ferdige låtene da. Hørt utrolig mye på den over helga. Jeg var så heldig da jeg fikk sett dem live også nå i sommer, og fikk plukket opp denne plata på vinyl før den kom ut. Så hadde jeg allerede hatt litt tid til å gjøre meg kjent med innholdet da. Så ser frem til det her. Vi kan egentlig bare kjøre på.
0: Ja, det her er Kelindo med Mynt i lomma.

0: Det var Kjell Lindo med Mynt I Lomma.
1: Ja, og det så utrolig tøft. Alle låtene på den platten helt fantastisk, og det har en veldig sånn old school feeling og sound. Men for meg, så har jeg, og jeg beskrev det som det før, men for meg så det litt sånn huleboer-punk, for det blir så primitivt, de skrikene, og veldig kult, misjonserkjennelse.

0: Jeg bokset med Augustin, kom hit da, hadde sending. Bare en veldig fin dag, liksom.
1: Ja, men utrolig begeistret for Kelindo. Se dem hvis du har muligheten. Kjøp plata deres. Anbefales på det sterkeste.
0: Uten tvil.
2: Bra! Trommis! Ja! Bra! Trommis!
3: I henhold til Bra Trommis sine retningslinjer vil Bra Trommis meddele at ingen i Bra Trommis er vampyrer. Ingen i redaksjonen drikker, har drukket eller skal drikke blod. Blodpølse er ikke inkludert i den definisjonen, siden blodpølse strengt talt er lovlig fôr. Du hører på Bra Trommis.
0: Det er sant, du hører fortsatt på Bra Trommis. Vi har et par låter igjen for dere her i dag. Neste låt er en låt som Aslak har tatt med nok en gang. Kan ikke du fortelle oss litt om den?
4: Ja. Yeah. Jeg har med en låt av Aika, som slapp en EP i går, faktisk.
1: Og enda en utgivelse som jeg var overrasket over, så yeah. kort etter debutskiva.
4: Ja, fordi Aika har jo slapp sin studiodebut i januar, som heter for Doggybag, og det er faktisk et av mine favorittalbum fra i år. Det ble anbefalt av medtromis Markus, så takk for den, shout. Ja, det her er siste spor fra den nye appen som heter for Simple Conversations. Og det her er litt mer upolert og enda mer lo-fi enn studioalbumet. Og jeg regner med at det er mer DIY da. At det er spilt inn på hjemmebane det her, hvis jeg skulle tippe. Ja, og appen markerer på sett og vis kanskje en ny retning, sånn sonisk, med tanke på lydbildet. Og Aika er også for øyeblikket i et svangerskap, så det kan jo si at vi må vente lenge til neste fulle LP. Men jeg har i hvert fall satt veldig frem til alt av musikk som hun slipper fremover helt siden jeg har hørt det albumet i januar. Da. Så det her er Aika med Let Me Down.

0: Jeg vet ikke hvorfor, men jeg liker sånn, når jeg bakfull og litt sleten, så elsker jeg å høre på sånn skranglete musikk som er sånn, som egentlig man, som man skulle tro at det gjorde deg verre når du er bakfull, men av en eller annen grunn så blir jeg bare veldig, veldig, jeg vet ikke, det bare matcher mooden min, og derfor så blir det veldig bra.
1: Riffet, nå skal jeg komme med en liten anbefaling ved siden av anbefalingen, minner meg veldig om et veldig stilig tromsøband som heter The Modern Times. De har litt sånn blink-blonk. Så
2: ja. Stemmer.
0: Ja, så sjekk de ut også, ja, ved siden av ikke alt annet vi har anbefalt der i
1: det. Hvis det her var noe du likte. Det er litt mindre lo-fi da, men utrolig stilig låt.
0: Det er sånn, det her minner meg om, det føles ut som et riff som jeg kunne spilt på kassegitaren min hjemme, og så blitt dritt lei av, fordi at jeg bare sitter og spiller det, for jeg likte det så godt, og så begynner jeg å hate det til slutt. Fordi at jeg har spilt det så jævla mye. Ikke det at det her var dårlig, jeg synes det var veldig bra. Det er derfor jeg sier det på en måte, at det her er sånn et riff jeg kunne spilt for mye, fordi at jeg synes det var gøy å spille, og det låt bra.
2: Jeg får litt sånn pavement, sånn wowie-sowie pavement vibba, den her, med tanke på riffet da, som er litt sånn, du hører at det er en, du greier ikke helt å liksom sette fingeren på hvilken tuning den er, som er litt sånn spennende, at den høres litt sånn, litt offert, litt sur ut.
0: Ja, det høres litt surt ut, det er det jeg liker veldig godt med det. Men nå har vi bare to låter igjen. Vi har en låt som jeg har tatt med til dere, som er fra en veldig ny låt fra et veldig nytt band, som heter Fasade. Jeg prøvde å finne noen informasjon om dem. Jeg prøvde å sende en melding på Instagram for å få litt mer informasjon om dem, men de har nesten ingenting ute.
2: Ja. Men de er ikke KI?
0: Nei, de er ikke KI. De er ekte. De eksisterer. De er ikke generert av en KI-modell.
1: Fikk du noen kontakt?
0: Jeg har dessverre ikke fått kontakt. Jeg kan dobbeltsjekke nå.
1: Ja.
0: Om de har,
1: men Fasade, ta kontakt.
0: Fasade, ta kontakt.
1: Ja, det er også verdt å nevne, sånn, hvis dere vil vi skal sjekke ut musikken deres, så kan dere sende mail til bratrommis@radionova.no, eller sende oss melding på Instagram. Det setter vi veldig stor pris på.
0: Ja, bare ta kontakt, og, fordi at vi elsker å høre på ny musikk fra, eller ny undergrunnmusikk fra band som vi aldri har hørt om før.
1: Ja.
0: Inkludert Fasade. Denne låta her, den heter Ikke nok med det, og den får du høre nå.

Da det klart for 90 minutter med Sort Kanal, Radio Novas magasin for virkelighetsforsterkende musikk. Eller var det virkelighetsforstyrrende? Det ikke godt å si. Kveldens programleder Trond Bremnes, og spacepilot Ida Laral Brenna. I kveld skal vi åpne showet med to kvinner fra Osaka I Japan. De har sin helt egen stil.

Vi kickstartet kveldens program med den japanske duoen Hypergal. Hypergal to kvinner fra Osaka. Koharu Ishida, som vokalist og billedkunstner, og Kurumi Kadoya, som noise-artist og trommeslager. Sammen har de utviklet sin egen stil av en slags noisy no-wave, som av enkelte har blitt betegnet som en kryssning av Melt Banana og Mertzbo. Hypergal har nettopp sluppet sitt tredje album, Over Hyper, som kom ut på den amerikanske labelen Skin Graft. På denne siste utgivelsen har musikken deres kondensert til korte, intense støyperler, som samtidig ikke enerverende å høre på. Tvert imot ble lytteren, i hvert fall jeg, stimulert av disse veggene av støy som på en måte myke og nesten vederkvegende. En slags fløyelsstøy, forskjellig fra de forvrengte gitarene i vanlig støyrock. Full ASMR-effekt hører også med. Men likevel dette absolutt kraftig kost for uvante ører. Vi hører en låt til fra det siste albumet til Hypergal.

Over Hyper er det tredje albumet til Hypegal. De startet opp i 2018 med å gi ut plater selv i Osaka, blant annet et minialbum og albumet Pure. De ble plukket opp av den alternative amerikanske labelen Skin Graft fra Chicago. Skin Graft har blant annet servert mye No Wave og Noise Rock. Og i den sammenheng så har de også tidligere gitt ut mange japanske eksperimentelle artister. Det første albumet til Hypegal var Pure, som opprinnelig bare var gitt ut som en privat japansk pressing. I 2022 lanserte Skin Graft Records albumet for et større publikum. Albumet Pure virker kanskje litt uferdig, en tidvis litt rotete støyminimalisme. Besetningen er som alltid enkel, tromme, keyboard og vokal. Men ved bruk av loops produserer de et kraftig lydlandskap. Vi tar med en liten låt fra Pure Tropical.

Vi hørte fra Pure, det første albumet til japanske Hypegal. After Image heter det andre albumet der som kom i 2024. Her det kortere og mer fokuserte låter. No Wave Pop møter minimalisme. Dette albumet fikk gode kritikker og førte til at de dro på turné i Europa. Vokalen til Koharu Ishida veksler mellom et mer poppa uttrykk over til bjeffing a la Yasuku i Melt Banana. Vi tar med en låt fra After Image også. Her hører vi inspirasjon fra tidlig Hikashu og også Steve Reich. Absolutt god pop.

Fra det andre albumet After Image til Hypergal skal vi avslutte dette innslaget med å gå tilbake til det nye albumet, Our Hyper. På dette albumet har de kondensert musikken sin ned til minimalistiske støypop-låter, vegger av fløyelstøy med nesten poppa vokal. Det kan minne litt om de klassiske støygruppene fra 1980-tallet, som for eksempel The G's and Mary Chain, som pakket inn innsmigrende melodier i store mengder feedback. Vi skal høre Hazy fra det nye albumet Over Hyper med Hypergal fra Osaka.

Vi hørte Hypergal fra deres ferske album Over Hyper. Hypergal har denne våren vært på turné I Europa, men kom aldri til Norge. Noen må få dem hit snarest. De passer perfekt for Café Hærverk. Hører du meg, Vegard? Fra Japan skal vi til Australia. Vi skal til supergruppa Asteroid Ecosystem, som ledet av Alistair Spence, en australsk pianist, improvisatør og avantgarde-komponist. Han har med seg gitaristen Ed Cooper, som I sin tid var med på å starte opp Australias første punkband, The Saints, og som siden har beveget seg over I postpunk og eksperimentell musikk gjennom band som blant annet Laughing Clowns. Tredje mann bassist Lloyd Sventon, som kjent fra The Necks. Til slutt har du trommeslager Toby Hall, kjent fra flere band I Australia. Denne konstellasjonen har nettopp gitt ut sitt tredje album, Sounds Have Dreams. Musikken deres for en stor del improvisert, og Ed Coopers gitar viktig. De serverer en hypnotisk improvisert mix av jazz, rock og psykedelia, og de kan tidvis minne om The Necks. Fra det siste albumet til Asteroid Ecosystem plukker vi Storm Advance. Det brygger opp til storm. Yeah.

Fra stormvarsel med Asteroid Ecosystem skal vi inn i stormen med Cindy Talk. Cindy Talk er prosjektet til den skotske kunstneren Cinder, eller Gordon Sharp, som senere ble til Cindy Sharp. Hun har holdt på siden 1982 og ble kjent som en av vokalistene på det første albumet til den kollektive gruppa This Mortal Coil på labelen 4AD i 1984. Samme året ga Gordon Sharp ut det første albumet i sitt langtidsprosjekt Cindy Talk og introduserte en type industriell postpunk. I det stille har Gordon eller Cindy Sharp gitt ut mange album som Cindy Talk. Det siste kom nå for kort tid siden og et dobbelalbum titulert Sunset and Forever. Et album preget av dystre stemninger fra et personlig mørke. Det evige mørke etter den siste solnedgangen. Man kan også få en, men kanskje også en renselse som å gå ut i skogen en stormfull natt og få blåst vekk det eksistensielle slaget. Vi skal inn i stormen med My Sister the Wind, et pent stykke dark ambient, Cindy Talk.

Vi hørte My Sister The Wind fra det ferske dobbeltalbumet til Cindy Talk, Sunset and Forever. Cindy Talk en undervurdert artist som flere bør oppdage. En stor produktion venter den interesserte. Jeg nevnte at Gordon Sharp var med som vokalist på det første albumet til This Mortal Coil, artistkollektivet til 4AD. Han sang på tre låter på albumet It Will End in Tears. Vi tar med oss Kangaroo, litt 80-tallsmimring må vi ha.

Vi hørte This Mortal Coil med Gordon Sharp fra Cindy Talk på vokal. Demonologists en duo fra Indiana I USA som serverer mørk dødsindustriell elektronika preget av dystre lydlandskap. Kjernen Corey Rowell og Evan Price på vokal og diverse elektronikk. De har holdt på siden 2006 og har gitt ut noen 20 album. På deres siste album, Planta Arcanus, samarbeider de med den australske multi-instrumentalisten Terry Vainoras, som har bakgrunn fra svartmetall og dødsjazz. Vainoras bryter opp elektronikken med vokal, saks og gitar. Albumet Planta Arcanus handler om giftige og hallucinogene planter som har en lang historikk som legemiddel- og rusplanter. Hvis du vil ha en tripp ut I outer space, så holder det kanskje med at du bare tar en tur ut I hagen. Mange av plantene som med på denne skiva såkalte nattskygger, eller fra søtvierfamilien. Her finner vi viktige matplanter som potet og tomat, men også mange skumle giftplanter. Vi skal høre Atropa belladonna, som det latinske navnet for belladonna-urt. Det en svært giftig plante som inneholder store mengder alkaloider som kan sende deg ut på en dødstripp som fort kan være uten returbillett. Belladonna-urt fått navnet sitt fordi den inneholder store mengder atropin, et giftstoff som får pupillene til å utvide seg. Dette ble anvendt for at kvinner skulle se mer attraktive ut ved å dryppe ekstrakt fra belladonna I øynene. Vi skal høre Atropa belladonna.

Vi hørte Demonologists sammen med Terry Wainoraas med sin hyllest til Belladonna-urt. Vi skal videre, og vi skal fortsatt holde oss I søtvir-familien. Neste plantelåt Mandragora officinarum, eller allerune på norsk. I likhet med Belladonna den stinn av giftige alkaloider som kan sende deg ut på en trip som fort har ingen retur. Allerune har vært brukt til urtemedisin I hundrevis av år, og fordi roten ligner på en menneskefigur har det vært knyttet mye overtro til allerune rot. Det sies at hvis du trekker opp en allerune med rota, så skriker den et fryktelig dødsskrik. Tørkete røtter har blitt brukt som magiske amuletter. Da skal vi høre låta om allerune fra Demonologists og Terry Wainoraas fra det ferske albumet Planta Arcanus. En hyllest til giftige og halsengene planter. Mange tusen års overtro og magi kondensert til en låt.

Vi hørte Demonologists og Terry Wainoras sin hyllest til Allrune. Irmin Schmidt var en av grunnleggerne av den svært innflytelsesrike tyske gruppa Kann. De startet opp I 1968 og hadde sin storhetsperiode på første halvdel av 1970-tallet. Irmin Schmidt den siste gjenlevende av den opprinnelige gruppa. Mikael Karoli døde I 2001, Holger Sokai døde I 2017, det gjorde også Jake Libeseit. Damo Suzuki døde I 2024. Derfor det ikke så rart han kaller det siste albumet sitt for Requiem. Irmin Schmidt nærmer seg 90 år og fortsatt aktiv som musiker. Dette nye albumet hans en blanding av field recordings, som lyden av rennende vann, frosker og fugler, samt sporadisk pianospill. En følelse av at fortiden et fossilt landskap som langsomt forvitrer og blåser bort som støv, mens framtiden har krympet til en smal stripe som man kan klamre seg til. Komposisjonen Requiem fyller hele albumet. Vi skal høre et utdrag av Requiem Part 2.

Vi hørte et utdrag fra Requiem, det nye soloalbumet til Irming Schmidt. Vi får håpe at det ikke blir hans gravskrift. Etter all denne litt dystre musikken passer det å bli litt glad, lett og enkel. Vel, kanskje ikke enkel. Vi skal hilse på den engelske komponisten Alex Paxton. Han lager glad og lett musikk, men som samtidig også ofte svært kompleks. Alex Paxton egentlig trombonist og komponerer maksimalistisk musikk influert av jazz, barokkmusikk og samtidsmusikk. Musikken til Paxton har til tider blitt sammenlignet med Frank Zappa, men mangler litt av Zappas musikalske tyngde etter min mening. Kanskje litt som fargerikt skum i Zappas store badekar. Alex Paxton har nylig sluppet sitt femte album, Candy Folk Space Drum. Det delt i to hoveddeler, Blue Chew Cheerio Earpiece, som maksimalistiske komposisjoner for trombone og fullt orkester. Den andre delen Candy Folk Space Drum, som for et mindre ensemble og barnekor. I tillegg et par ekstra klatter. Vi starter med en bit fra første del, Doggy Chew Toy Tune.

Vi hørte Alex Paxton fra hans nye album Candy Folk Space Drum. Vi tar også med en liten snutt fra den andre delen, Even Me Mom Don't Know, med et litt slitsomt barnekor. Ikke så bra som første delen, men fortsatt hyggelig.

På dette nye albumet til Alex Paxton det I tillegg til de to hoveddelene to ekstra låter. Vi prøver oss på Pearlback Hat, Biomi, Dunk, hvor han forsøker å blåse litt sonisk sensualitet og soul inn I et større orkester.

hørte fra Alex Paxtons siste album Candy Folk Space Drum. Jeg minner om at komposisjonene til Paxton artige, men jeg blir litt lei over tid. Det mangler på en måte litt substans. Alex Paxton har fått satt opp mange av verkene sine med kjente orkestre, og han har spilt trombone med blant andre Ensemble Modern. London Symphony Orchestra eller LSO et av orkestrene som har satt opp verkene til Paxton. Og det bringer oss til Frank Zappa. I 1983 spilte London Symphony Orchestra inn flere av Zappas orkesterverk under ledelse av dirigenten Kent Nagano. Dette svært kompleks orkestermusikk, og Zappa hadde ikke nok midler til å betale for tilstrekkelige øvninger. Det hjalp heller ikke at deler av orkestret forsvant ut på en pub under øvningene mens taksameteret tikket. Zappa kunne ikke svinge pisken over LSO på samme måte som han gjorde med sine band. Innspillingene hadde derfor mange feil som irriterte Zappa. Zappa utsatte utgivelsen av deler av dette materialet i flere år i håp om at moderne digital teknologi kunne rette opp de verste feilene. Vi skal høre Bogus Pomp, som ble spilt inn 1983 og som først kom ut i 1987 på albumet LSO del 2. Bogus Pomp et komplisert stykke som krever sitt av lytteren. Verket skal egentlig være en parodi på filmmusikk-klisjéer. Men før vi avrunder kvelden med Bogus Pomp, må jeg informere om at du har lyttet til Sort Kanal. Programleder var Trond Bremnes, og spacepilot var selveste Ida Laral Brenna. Dette programmet kan høres i reprise førstkommende søndag klokken 22.30, og Sort Kanal tilbake med nytt program neste mandag. Mye av musikken du har hørt i kveld får man neppe tak i som fysisk format i Norge. Alt imidlertid tilgjengelig i flere format på Bandcamp. Da skal vi til slutt i kveld få litt hjernemassasje med London Symphony Orchestra, som framfører Frank Zappas komposisjon Bogus Pomp med Kent Nagano som dirigent.